Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Franca Schuberta in Franca Lista. Predstavil se bo švicarski pianist Francesco Piemontesi. Posnetki so nastali 28. junija v dvorani Angelike Hoffmann v Schwarzenbergu v saksonskem delu Nemčije. Najprej bomo slišali sonato za klavir številka 17 v D-duru, oznaka del 850 Franca Schuberta. Nastala je v mestu Bad Gastein, po katerem nosi ime.

Francesco Piemontesi je tako izvedel sonato za klavir številka 17 v D-duru v znaku delo 850 Franca Schuberta. Naslednja bo v pianistovi izvedbi na programu zazvenila sonata za klavir v H-molu v znaku delo 178 Franca Lista.

Slišali smo sonato za klavir v H-molu oznaka del 178 Franca Lista v izvedbi Francesca Piemontesija. Pianist bo zdaj izvedel tudi skladbo Ob jezeru Valenštat iz Let Romanja, prvo leto Švica oznaka del 160 Franca Lista.

Izpod prstov Francesca Piemontesija je tako zazvenila skladba Ob jezeru Valenštat iz let romanja, prvo leto Švica, oznaka del 160 Franca Lista. Sledi Allegretto številka 6 iz 6 glasbenih trenutkov, oznaka del 780 Franca Schuberta.

To je bil Allegretto številka 6 iz 6 glasbenih trenutkov znaka del 780 Franca Schuberta v izvedbi Francesca Piemontesija. Jutranji koncert je tako končan, sledi še skladba Grški bogovi oznaka del 677b Franca Schuberta.

Slišali smo skladbo Grški bogovi, oznaka del 677b Franza Schuberta v izvedbi Francesca Piemontesija. Za konec današnje oddaje bomo poslušali še sonato za violončelo številka 2 v F-duru opus 99 Johannesa Brahmsa.

To je bila sonata za violončelo številka 2 v F-duru opus 99 Johannesa Brahmsa v izvedbi Leonarda Elšenbrojha in Alekseja Grinjuka. Z vami smo bili Vladimir Jovanovič, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: Svitanja.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Jurija Gregorca, Petre Strahovnik in Rista Savina. Najprej bo zazvenel koncert za rock in godala Jurija Gregorca v izvedbi Jožeta Falovta in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada.

slišali smo koncert za rock in godala Jurija Gregorca v izvedbi Jožeta Falovta in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Posnetek izvedbe je nastal leta 1966. Sledi skladba Bistvo Petre Strahovnik v interpretaciji ansambla Neofonija in dirigenta Stevena Loja. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2020 na prvem koncertu foruma Nove glasbe v studiu 26 naše radijske hiše.

V interpretaciji ansambla Neofonija in dirigenta Stevena Loja smo poslušali Bistvo Petre Strahovnik. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2020 na prvem koncertu Foruma Nove glasbe v studiu 26 naše radijske hiše. Pred nami so še štiri skladbe za violino in klavir Rista Savina, nastopila bosta Tomaš in Marina Lorenc.

0: To so bile štiri skladbe za violino in klavir Rista Savina. Nastopila sta Tomaž in Marina Lorenc. Posnetek njune izvedbe je nastal leta 1974. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Jurija Gregorca, Petre Strahovnik in Rista Savina.
1: Svitanja.

Godalni kvartet Tartini je tako interpretiral godalni kvartet številka 14 v Cismolu opus 131 Ludviga van Beethovna. Sledi koncert za flavto in orkester Karla Nilsena, številka 119. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Suntaro Sato, kot solist pa bo nastopil flavtist Martin Belič.

0: Poslušali smo koncert za flavto in orkester, oznaka skladateljevih del 119, Karla Nilsena. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Suntaro Sato, kot solist pa je zaigral flavtist Martin Belič.
1: Spominčice. Ura je 6.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni v glasbeni jutranjici v torek 14. julija. Današnji dan je v Franciji dan Bastilje, obletnica prelomnega dogodka iz leta 1789, ko je razjarjena pariška množica napadla in zavzela trdnjavo Bastiljo, simbol samovoljne oblasti francoskega kralja, saj so vanjo brez sojenja zapirali ljudi po kraljevem ukazu. In kot vemo, je padec Bastilje postal simbol konca absolutistične monarhije in začetek francoske revolucije, ki je privedla do gesla svoboda, enakost, bratstvo ter razglasitve republike. Danes je to francoski državni praznik z vojaško parado po Elizejskih poljanah, ognjemeti, javnimi zabavami in plesi. Tako pomemben je upor proti tiranom. Pa še zanimivost, na dan napada so v Bastili našli le 7 zapornikov, 4 ponarejevalce, 2, ki sta bila razglašena za norca, in enega plemiča, ki je bil zaprt na prošnjo lastne družine. Takšni smo ljudje, kaj ne, vseh vrst in upamo, da bomo tudi danes shajali po najboljših močeh. Na programu Ars vam delamo družbo glasbena urednica Tina Ogrin, tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalka Mateja Perpar. Prva glasbena točka bo pianistična. Čakona iz partite za violino številka 2 z oznako del 1004 Johana Sebastiana Bacha v priredbi Ferruccia Busonija. Pri klavirju bo Aci Bertoncelj.

Pianist Aci Bertoncelj je izvedel Čakono iz partite za violino številka 2 z oznako del 1004 Johana Sebastiana Bacha v priredbi Ferruccia Busonija. Sledi koncertino za pikolo in orkester Antonija Vivaldija, oznake stavkov Allegro, Largo in Allegro Molto Attacca. Solistka bo Irena Grafenauer, spremljajo orkester Slovenske filharmonije, dirigira Uroš Lajovic.

Poslušali smo koncertino za pikolo in orkester Antonija Vivaldija. Solistka je bila Irena Grafenauer, spremljal jo je orkester Slovenske filharmonije, dirigiral je Uroš Lajovic. Zdaj pa trio sonata v D-duru Johana Joakima Kvanca. Oznake stavkov Adagio, Allegro, Larghetto in Vivace. Igral bo Ljubljanski pihalni trio.

Izvenila je trio sonata v D-duru Johana Joakima Kvanca v izvedbi ljubljanskega pihalnega tria. Do 7. ure pa še kvintet v D-duru Johana Kristjana Bacha, igral bo ansambel Collegium Musicum, flavtist Boris Čampa, oboist Drago Golob, violinist Igor Uzim, violončelist Vlado Požar in čembalist Janko Šetinc.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Voditelji tako imenovane koalicije voljnih so včeraj v Parizu razpravljali o okrepitvi podpore Ukrajini v vojni z Rusijo. Kot je povedal premier Janez Janša, se pripravljenost držav za pomoč Ukrajini povečuje.
2: Če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.
1: Ukrajina je ob robu srečanja skupaj z 9 evropskimi državami napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa vaje več nacionalnih sil, ki bi jih v primeru premirja z Rusijo napotili v Ukrajino. V oddaji tudi o tem.
3: Glasovanje o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel še pod vprašajem. Slovenija prvič dobila enotno strategijo razvoja biotehnologije in farmacije do leta 2035. Veliko pšenice bo zaradi nizkih cen končalo v živalski krmi. Dopoldne še sončno, popoldne nevihte z možnostjo krajevnih neurij.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Srečanje tako imenovane koalicije voljnih v Parizu se je udeležilo najmanj 25 voditeljev držav, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in slovenski premier Janez Janša. Ukrajini sredi silovitih ruskih napadov, tudi minulo noč je bila tarča Kijev, o žrtvah ne poročajo, močno primankuje sistemov zračne obrambe. Francija, Nemčija in še 7 evropskih držav je z Ukrajino napovedalo vzpostavitev koalicije za obrambo pred balistiki. Strelki. Maja Derčar.
4: Kako podpreti ukrajinsko protizračno obrambo je bilo eno od osrednjih vprašanj za voditelje držav in vlad iz koalicije voljnih, zbranih v pariški stavbi Les Invalides. Preden bo Ukrajina pridobila licenco za proizvodnjo ameriških prestreznih sistemov Patriot, bo preteklo veliko časa. Medtem bo kupila med drugim francosko-italijanski sistem zračne obrambe in francoska lovska letala Rafale, je po včerajšnjem srečanju koalicije voljnih oznanil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je napovedal tudi vojaške vaje več nacionalnih sil.
5: Nous avons à cet égard décidé...
4: Dogovorili smo se o vajah, ki bodo potekale v prihodnjih mesecih. Izvedle se bodo v državah, ki mejijo na Ukrajino, da bi preverili naše načrte razporeditve sil in dokazali pripravljenost, odločnost in verodostojnost na kopnem, v zraku in v morju. 9 držav in Ukrajina, Slovenije ni med njimi, a se jim lahko pridruži, se zavezuje k razvoju skupne protiraketne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
6: Skupaj lahko to raketo, ta sistem izdelamo v naslednjih 12 mesecih, po možnosti v serijski proizvodnji.
4: Pripravljenost pomagati Ukrajini se veča, je dejal premier Janez Janša.
2: Škoda samo to, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti, ne? Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.
4: Voditelji koalicije voljnih se bodo danes v Parizu udeležili vojaške parade ob francoskem državu.

0: državnem prazniku pri nas znanem pod imenom Dan Bastilje.
1: O Ukrajini so včeraj v Bruslju govorili zunani ministri članice Evropske unije, ki pa niso dosegli dogovora o novem 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas je zaradi tega izrazila obžalovanje, a dodala, da so blizu dogovora.
2: Visoka predstavnica Unije Kaja Kalas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico 27-erice za Sahel, poroča portal N1. Viri v Bruslju so medtem za STA navedli, da naj bi odločanje za zdaj zgolj odložili. Predtem je zunanje minister Tone Kajzer visoko predstavnico prosil za pojasnila v postopku izbiranja kandidatov za to funkcijo. Zadevo preverja tudi protikorupcijska komisija. Ameriška vojska je tretji dan zapored nadaljevala napade na Iran, odkuder poročajo o eksplozijah v več mestih. Islamska republika v odzivu napada ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Tudi Jordanija je prestregla več iranskih dronov. Ameriški napadi sicer sledijo napovedi predsednika Donalda Trumpa, da bo za prečkanje Hormuške ožine zahteval 20-odstotno pristojbino za tovor in nadaljeval blokado iranskih pristanišč.
3: Gre za zelo močno blokado, ki je verjetno celo učinkovitejša kot napadi. A mislim, da prav kombinacija blokade in napadov resnično prinaša rezultate.
2: Kot razlog za uvedbo carin je omenil povračilo za ščitenje bogatega dela sveta in ob tem navedel Saudsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Bahrajn in Kuvajt. Medtem na iranskem zunanjem ministrstvu ustrajajo pri pravici do samoobrambe in poudarjajo, da varuh Hormuške ožine ostaja Teheran. Albanska protikorupcijska agencija preiskuje ponarejanje listin za nakup zemljišč za prestižno letovišče na jugu države. Sporna gradbena dela na območju je prvi opazil lokalni okoljevarstvenik, sledili so množični protesti. Kdo so ljudje, ki so se postavili po robu zeto ameriškega predsednika Jaredu Kushnerju? Naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej je bila v Zvernecu, kjer se je upor začel.
4: Zaščiteno območje delte reke Vjose ob Jadranskem morju je samo del naravnega parka, kjer želi podjetje zeta ameriškega predsednika zgraditi razkošno letovišče. Njegov pravi predmet poželenja pa je otok Sazan, nasproti parka narave. Do nenaseljenega otoka je mogoče vodo in elektriko napeljati samo tu. Prvi je sporna gradbena dela opazil Konstantin Džaho iz okoljevarstvene organizacije za zaščito narave v Zvernecu.
5: Ko smo opazili prva dela, ni bilo nobenega odgovora. Vozila niso bila označena. Ministrstvo je na naše pismo odgovorilo, da opravljajo raziskovalna dela, da naj nas ne skrbi. Ampak zakaj gradite cesto, zakaj polagate beton sredi zaščitenega območja, se je spraševal Džaho. Gradnja je tu bila prepovedana, a je parlament spremembo zakona pred dvema letoma vseeno omogočil za strateške naložbe. Spremenili so zakon in začeli graditi na zaščitenih območjih. Ne samo tukaj, ampak po vsej Albaniji, zlasti na jugu, razlaga Džaho. V državi sicer ni bilo nobene javne razprave o grobih posegih v naravo, ki jih albanski premier Rama imenuje strateška vlaganja v turizem. Ta panoga sicer predstavlja kar četrtino BDP-ja. Vizualna umetnica Fatma Paja vsak dan protestira v Tirani. V mnogih vaseh in mestih po Albaniji vode in elektrike nimajo 24 ur na dan. In zdaj, ko želijo povsod graditi ta razkošna naselja, bodo ljudje trpeli še bolj, saj bodo vodo preusmerili tja, je opozorila. Ceno strateških naložb v Albaniji očitno ne bo plačala samo narava, ampak tudi njeni prebivalci.
6: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:08. Kmetje so po lanski dobri letini pšenice zadovoljni tudi z letošnjo. Kljub zaskrbljenosti, da jo bosta zdesetkali suša in vročina, so zlasti v Pomurju, kjer zraste dobra polovica količine pridelane pri nas, zadovoljni tako s količinami kot s kakovostjo, zelo razočarani pa nad odkupnimi cenami, ki so še nekoliko nižji od lanskih. Prav tako jih skrbi za koruzo in druge poljščine, ki se zaradi neugodnih vremenskih razmer, predvsem na peščenih tleh, že sušijo. Lidija Kosi.
7: V Sloveniji s pšenico običajno zasajamo 28 tisoč hektarov, od teh 15 tisoč v Pomurju, kjer na nekaj več kot polovico manjših površinah raste še ječmen, precej manjših pa tudi druge žitarice. Te dni žanjejo le še rž in tritikalo, pšenica pa je v glavnem že v kaščah, čeprav so v teh še lanskoletne zaloge. In čeprav so se stroški pridelave zvišali, odkupne cene ne dosegajo niti lanskoletnih, podarja Franc Kjučan iz Tešanovcev.
8: Vsi so izračunali, da je pridelava v Sloveniji potone, srednje kvalitete, ne izboljševalka ali pa premium pšenica med 270 in 280 evrov. Trg ponuja med 160 pa 200.
7: Za najboljšo krušno še skoraj 30 evrov več. A veliko zlatega zrnja bo pač zaradi slabih cen končalo v živalski krmi. Kmetje oziroma pridelovalci se zavedajo tržnih razmer v Evropi, a kljub vsemu pričakujejo pomoč države, saj se z velikimi ne morejo primerjati, dodaja Kjučan.
8: Prva rešitev je subvencija pri semenu. Nikjer v Evropi ne poznajo, da za kilo semenske pšenice bi mogel kmet dati 4 kile predelana pšenica. To je katastrofa.
7: Katastrofa pa se zna zaradi pomankanja padavin in velike vročine zgoditi pri pridelku poljščin, ki so še v rastni fazi. Pravi vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjan Ferenčak.
9: To so predvsem koruza, oljna buča, soja, sončnice, krompir in ostale.
7: Najbolj je ogrožena koruza, ki je pri nas najpogostejša poljščina.
2: V letošnji žetvi in aktualnih razmerah v kmetijstvu bomo govorili tudi v oddaji Studio ob 17.
1: O polnoči so se podražila pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter bencina je dražji za 2,7 centa, liter dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa.
2: Slovenija je prvič dobila enotno strategijo razvoja biotehnologije in farmacije do leta 2035. Dokument, ki ga je pripravil Zavod Slovenija Biotech Hills skupaj s predstavniki gospodarstva, univerz in raziskovalnih ustanov, vsebuje številne predloge za krepitev ene najpomembnejših razvojnih panog. Avtori želijo, da bi postal podlaga za prihodnje vladne odločitve in industrijsko strategijo države. Več v prispevku Simeone Roga.
10: Avtori nove strategije želijo biotehnologijo in farmacijo postaviti med ključne stebre prihodnjega gospodarskega razvoja, saj to področje vidijo kot eno največjih razvojnih priložnosti države. Prepričani so, da ima Slovenija vse pogoje, da postane ena vodilnih na tem področju, predsednik Sveta zavoda Slovenija Biotech Hills Boštjan Čeh.
11: Želimo Slovenijo postaviti kot eno vodilnih držav za investicije v biotehnologijo in farmacijo v Evropi. In globalno, če nekdo razmišlja o investiciji v biotehnologijo in farmacijo, je Slovenija med prvimi 5, 10 državami, v katero bi investiral.
10: Strategija nastaja v času, ko Evropa, ZDA in Kitajska tekmujejo za raziskovalce, inovacije in kapital. Evropa pri znanju in raziskavah ostaja zelo močna, zaostaja pa pri prenosu inovacij na trg.
11: Inovativnost evropskega biotehnološkega ekosistema je na izredno dobrem in konkurenčnem nivoju. Država se pojavi pri komercializaciji in pa v trženju teh inovacij. Tukaj je Evropa bistveno počasnejša od Amerike in pa Kitajske. Amerika pa prednjači pri tem, da ima bistveno bolj napreden kapitalski trg, da lahko prebojne inovacije tudi hitreje in bolj učinkovito financira.
10: Čeh še poudarja, da so med ključnimi predlogi strategije davčne spodbude, hitrejši upravni postopki, razvoj biotehnoloških con, podpora raziskavam in lažje financiranje zagonskih podjetij.
11: Slovenska vlada bi morala sprejeti ukrepe, ki so v tem trenutku bistveno bolj konkurenčni od tega, kar ponujajo ne samo globalno, ampak tudi države okoli nas, ker dejansko z njimi tekmujemo za kadre, za investicije.
10: Uspeh na biotehnološkem področju pa bi še, dodajajo pisci strategije, Sloveniji prinesel večjo konkurenčnost, močnejšo vlogo v evropskem raziskovalnem prostoru in hitrejši prehod v gospodarstvo, temelječem na znanju in inovacijah.
2: Slovenska podjetja so že pred časom začela uporabljati umetno inteligenco, niso pa še opravila organizacijske preobrazbe in spremenila poslovnih modelov, s čimer bi umetno inteligenco sistematično vključila v delovne procese, odločanje in upravljanje. To je ena od ugotovitev raziskave Mariborske fakultete Doba, v okviru katere so razvili indeks umetno inteligenčne zrelosti podjetja in ga preizkusili v državah v regiji. Kot so poudarili, odlaš soočanje s temi spremembami vodi v zaostajanje. Predstavitvi je prisluhnila Erika Štular.
12: Slovenija lovi dvojni zaostanek, za povprečjem Evrope, ki pa zaostaja za ZDA in Kitajsko. Kot kaže raziskava, pa je primerljiva z državami v regiji. Dekan fakultete DOBA, Gorazd Justinek.
13: Podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji že urodja umetne inteligence uporabljajo, niso pa še v tisti fazi, ki smo jo mi poimenovali faza organizacijske preobrazbe.
12: Evropa ne more tekmovati z ZDA in Kitajsko v razvoju modelov umetne inteligence, lahko pa pri njihovi uporabi, je prepričan strokovnjak za politike umetne inteligence Mark Boris Adrijanič.
14: Za Evropo obstaja velika priložnost, glede na to, da smo industrijska velesila, da s pomočjo umetne inteligence pospešimo robotizacijo procesov znotraj naših tovaren in znotraj naših laboratorijev in na ta način zagotovimo globalna konkurenčnost.
12: Največji zagon umetna inteligenca lahko da malim in srednjim podjetjem, je prepričan.
14: Mogoče čez 2-3, sigurno pa čez 10 let, boš imel milijardna podjetja, ki jih vodijo in v katerih je zaposlen en sam človek, ki bo orkestriral na stotine različnih agentov.
12: Uvajanje novih tehnologij na začetku seveda pomeni stroške tudi za prekvalifikacijo zaposlenih in varovanje občutljivih podatkov, pravi profesor evropskega prava dr. Matej Avbel.
15: Tukaj so pa ključne tehnološke rešitve v smeri izgradnje varnih računalniških oblakov, ki bodo poskrbeli za to, da ti podatki ostajajo v domeni podjetij.
12: In katerim panogam pri nas umetna inteligenca lahko prinese največji preboj? Adrijanič izpostavlja biotehnologijo in farmacijo, industrijo in logistiko.
14: Zakaj ne bi Slovenija, ne Hrvaška, postala, ne vem, prva država v Evropi z robotaksijem ali avtonomnimi tovornjaki, avtonomnimi vlaki?
12: Dr. Avbel dodaja tudi javni sektor, s tem, da lahko presežemo čakanje za vpis osebnega zdravnika ali skeniranje sodnih spisov.
2: Policisti so včeraj v obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnika, ki je na območju Kočevja z avtomobilom trčil tudi v policijsko vozilo, nato pa zapeljal še v 3 policiste. Enega so huje poškodovanega s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju, a naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Notranji minister Franci Matos je v pogovoru za Odmeve povedal, da je bil osumljenec v preteklosti že večkrat obravnavan zaradi različnih kaznivih dejanj, tudi poskusa umora. Ob tem je opozoril na dolgotrajnost postopkov.
16: Dokler ne bo pravosodje delovalo učinkovito, pomeni, da ko bo prišlo do napada na policista, vkolikor ne bo pravosodni sistem to hitro sankcioniral, nikakor ne bomo morali zagotoviti tega, da bo se stanje izboljšalo.
2: Dodal je, da bi morali okrepiti položaj policije. Med drugim je predlagal ločen plačni sistem in kadrovsko okrepitev z zniževanjem zahtevane izobrazbe za ta poklic. Sinoči se je na cesti med Topolom pri Begunjah in Sajnarji v občini Cerknica zgodila na vsakdanja nesreča. Motorist je namreč trčil v medveda. Ta je pobegnil, za poškodovanega motorista pa so poskrbeli cerkniški gasilci in ga predali v oskrbo reševalcem. Sledi šport, v ospredju bodo evropsko košarkarsko prvenstvo do 20 let, kolesarska dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu. Z vami bo Nina Smole. Prijeten dan želim.
17: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je skupinski del domačega evropskega prvenstva končala s 3 zmagami. Za tretjo v prav toliko dneh je v Stožicah Slovenija sinoči brez težav s 95-51 premagala Romunijo. 17 točkami in 7 asistencami je bil najboljši v slovenski vrsti Mark Padjan, 14 točk je zbral Lovro Lapajne.
18: Pa mislim, da smo se skozi te 3 tekme nekako dvigovali, ne? In mislim, da zdaj nas čaka seveda glavni del prvenstva. Ta četrta tekma je vedno razborljiva, težka, veliko odloča, tako da bo zanimivo, ampak jaz verjam v nas, mislim, da smo pripravljeni in gremo samozavestno.
17: V izločilne boje se je na prvenstvu uvrstilo vseh 16 reprezentant, Slovenija pa se bo v sredo ob 18.30 v osmini finala pomerila proti najslabši ekipi skupine C, Belgiji. Po dnevu premora se bo z 10. etapo nadaljevala kolesarska dirka po Franciji. Današnja etapa bo potekala v francoskem centralnem masivu. Začela se bo v Orjaku, sredi nekdanje ognjeniške pokrajine, končala pa na smučišču Le Lioran 1200 metrov nad morjem. Čeprav ne gre za eno najtežjih etap letošnjega tura, bo imela že kar nekaj gorskega pridiha. V rumeni majici drugi tekmovalni teden začenja Tadej Pogačar, ki ima 2 minuti in 42 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegorjem. Večer pa danes prinaša tudi enega največjih vrhuncev svetovnega nogometnega prvenstva, prvi polfinale med Francijo in Španijo. Francozi so se že tretjič zapored uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva in lahko postanejo druga evropska država, ki bi trikrat zapored igrala v finalu mundijala. Številni si obetajo poslastico med francoskim kapetanom Kylianom Mbappejem in španskim zvezdnikom Laminom Jamalom, ki je včeraj praznoval 19. rojstni dan. Tekma se bo v Dallasu začela ob 21. Jutri sledi še drugi polfinale med branilko naslova Argentino in Anglijo.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
22: Danes bo dopoldne dokaj sončno in večinoma suho. Popoldne in zvečer pa bo več spremljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
23: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti nastajajo zastoji pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Promet je oviran na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju zaradi okvare vozila. Žival na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center. Ura je 7 in 22 minut.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo zdrav znova iz studija programa Ars v torkovem jutru. 14. julija smo kmalo nadaljujemo z glasbeno jutranico, ki jo je oblikovala Tina Ogrin in že kmalo prinaša simfonijo številka 8 v F-duru opus 93 Ludviga van Beethovna. Ozrimo se še po drugih oddajah v nadaljevanju. Ob 8. bo Arsovo nebo kot običajno preletel lirični utrinek, tokrat s pesmijo ameriške pesnice Silvije Plath. V sklepnem delu jutranice sledi šopek glasbenih stvaritev za vse okuse, po poročilih ob 10. pa bo na vrsti druga oddaja iz cikla Skladatelj tedna. Ta teden ga posvečamo življenju in delu Johana Kristofa Friedricha Bacha, najmanj znanega izmed sinov Johana Sebastiana Bacha. Arsovo radijsko dopoldne bomo sklenili z oddajo oziroma ponovitvijo oddaje Slovenski solisti, v kateri predstavljamo kitaristko Klaro Tomljanovič, ki živi in deluje v Nemčiji in Švici.

No, če se nam pridružite v večeru, takrat se šele obetajo zanimive reči. Ob 18. v jezikovnih pogovorih predstavljamo prvi odprtokodni, veliki generativni jezikovni model za slovenščino, oziroma GAMS. Z njim so slovenska podjetja manj odvisna od tujih ponudnikov in s tem povečujejo suverenost slovenščine na področju umetne inteligence. Ob 19. uri sežemo na polico po odprto knjigo in iz nje preberemo peto zasukano štorijo Veronike Simoniti. Pol ure poznaje sledi oddaja Glasba, gledališče in vrsta jazz z drugim dejanjem muzikala Čarovnik iz Oza Andrewja Lloyda Webbra, v katerem spremljamo potovanje mlade Doroti, ki po nevihti konča v čarobnem svetu Oz. Ljubiteljem literature ponujamo ob 21. literarni večer, ki ga posvečamo Petru Trnovšku, dobitniku Borštnikovega prstana in Glazerjeve nagrade. Oddaja bo zrcalila njegov dragoceni poustvarjalni prispevek mariborskemu in slovenskemu gledališču. Spoznali ga boste kot strastnega ljubitelja poezije in njenega srčnega interpreta. Nato se po 22. podamo po poteh elektroakustične glasbe, literarni nokturno ob 23. pa nas s pesmimi Edvarda Kocbeka vabi k premisleku o posamezniku in družbi tudi v sodobnem času. Vaša živa ekipa na programu, svatonski mojster Mitja Groznik in napovedovalka Mateja Perpar. Arsova ponudba je spet zanimiva in raznolika. Prikličite nas k sebi, ko ste razpoloženi za uživanje, umirjanje, razmišljanje ali kaj bolj revolucionarnega. Umetnost gre pri nas v korak s časom.

0: Glasbena jutranjica.
1: V drugem delu glasbene jutranjice je torej pred nami eno samo daljše glasbeno delo in to je, kot rečeno, simfonija številka 8 v F-duru opus 93 Ludviga van Beethovna. Oznake stavkov: Allegro vivace e con brio, Allegretto scherzando, nato v tempu menueta in še Allegro vivace. Simfonični orkester RTV Slovenija bo pri izvedbi vodil Anton Nanut.

0: Poslušali smo simfonijo številka 8 v F duru, opus 93 Ludviga van Beethovna, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut.
1: Lirični utrinek.

0: Ariel je druga in hkrati zadnja, pa tudi najbolj prepoznavna pesniška zbirka Silvije Plath. V izvirniku je izšla 2 leti po avtoričini smrti. Knjiga prinaša temačno, vendar zelo dovršeno in intenzivno izpovedno poezijo. Jutranja pesem, ki smo jo izbrali iz tega dela, tematizira materinsko vez do novorojenca.
1: Ljubezen te je navila kot debelo zlato uro. Babca je počila po tvojih podplatih in tvoj plešast jok je zasedel mesto med predmeti. Naši glasovi odmevajo, slavijo tvoj prihod. Nov kip. Tvoja golota v prepišnem muzeju senči našo varnost. Stojimo naokoli prazni kot stene. Nič bolj nisem tvoja mami, kot oblak, ki oblikuje zrcalo za odsev svojega počasnega izginjanja na roki vetra. Tvoj moljast dih celo noč krili med ravnimi roza vrtnicami. Zbudim se, da slišim, v mojem ušesu se premika oddaljeno morje. Samo en jok in opotečem se iz postelje. Težka kot krava in cvetlična v viktorijanski spalni srajci. Tvoja usta se odprejo čisto, kot mačje. Okenski okvir beli in požira svoje ugašajoče zvezde. In zdaj se trudiš svojo roko polno sporočil. Jasni samoglasniki se dvigajo kot baloni.
0: V liričnem utrinku ste slišali jutranjo pesem Silvije Plath, ki jo je prevedla Ana Pepevnik, interpretirala pa dramska igralka Sabina Kogovšek. Pepevnik interpretirala pa dramska igralka Sabina Kogovšek.

Poslušali smo jutro odlomek iz Suite per Gint, opus 46, Edvarda Griga z oznako Allegretto Pastorale, berlinski filharmonični orkester je vodil Herbert von Karajan. Sledi kvartet za klarinet in godalni trio v D-duru opus 7 Bernharda Henrika Krusela, oznake stavkov Allegro non tanto, un poco largo, menuet Allegro in finale Allegro. Klarinetist Dieter Klecker bo igral ob spremljavi nemškega godalnega trija.

To je bil kvartet za klarinet in godalni trio v D-dur opus 7 Bernharda Henrika Krusela. Klarinetist Dieter Klöcker je igral ob spremljavi nemškega godalnega tria. Pred nami je zdaj simfonija številka 2 v B-molu opus 21 Aleksandra Sergejeviča Tanejeva. Oznake stavkov Andante Allegro, Scherzo, Adagio Mosso ter finale Allegro Vivacissimo. Madžarski filharmonični orkester bo pri izvedbi vodil Werner Andreas Albert.

Poslušali smo simfonijo številka 2 v B-molu opus 21 Aleksandra Sergejeviča Tanejeva. Mađarski filharmonični orkester je pri izvedbi vodil Werner Andreas Albert. Pri 9. točki naše glasbene jutranice smo in to bo kvintet za orglice in godalni kvartet Gordona Jacoba. Oznake stavkov Allegretto con espressione, Allegretto moderato, lento in moderato con variazioni. Solist na orglicah bo Tommy Riley, spremlja ga godalni kvartet Hindar v sestavi violinista Leif Jørgensen in Trond Eyen, violist Jochs Hindar in violončelist Levi Hindar.

Takole je orgličar Tomi Rajli ob spremljavi godalnega kvarteta Hindar v sestavi violinista Leif Jergensen in Trond Eyen, violist Jochs Hindar in violončelist Levi Hindar poustvaril kvintet za orglice in godalni kvartet skladatelja Gordona Jacoba. Zdaj pa je na vrsti sonatina za klavir Friedricha Gulde, stavki on tre, balada in šafel, izvedel pa jo bo kar sam skladatelj.

Skladatelj in pianist Friedrich Gulda je takole izvedel svojo sonatino za klavir. Torkovo glasbeno jutranico pa nadaljujemo in končujemo s koncertom za tubo F. molu Rejfavona Williamsa. Stavki nosijo oznake preludi, allegro moderato, romanca, andante sostenuto, finale rondo alla tedesca allegro. Tubist Philip Catalinet bo igral ob spremljavi londonskega simfoničnega orkestra, dirigiral pa bo sir John Barbirolli.

Torkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikovala glasbena urednica Tina Ogrin, smo sklenili s koncertom za tubo v F-molu Rafa Vaughana Williamsa. Tubist Filip Catelinet je igral ob spremljavi londonskega simfoničnega orkestra, dirigiral pa je Sir John Barbirulli. Minuta in pol je še do desetih.

Ura je 10 in na vrsti so poročila. Voditelji držav podpornic Ukrajine so se včeraj v Parizu dogovorili za okrepitev ukrajinske protizračne obrambe. Del dogovora predvideva prodajo vojaških letal Rafale Kijevu ter podelitev licenc za izdelavo določenih vrst izstrelkov. Dogovorili so se tudi za izvedbo vojaških vaj več nacionalnih sil, ki bi jih v primeru premirja z Rusijo napotili v Ukrajino. Ameriško

0: predstavljajo prihodke režimu ter paravojaškim in nadzornim organizacijam, ki sodelujejo pri zatiranju političnih zapornikov, oprostite nasprotnikov. Sankcije so uperjene tudi proti več državnim podjetjem, ki se ukvarjajo z uvozom goriva, ter kubanskemu ministrstvu za turizem. Agencija za okolje je zaradi možnih krajevnih neurij v notranjosti države za popoldne in zvečer za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, se bodo popoldne začele nevihte, tudi močnejše. Ob nevihtah bodo prehodno lahko narasli predvsem hudourniški vodotoki. Verjetno je tudi zastajanje padavinske vode. Večja verjetnost za ta pojav bo v severni polovici države, predvsem na Gorenjskem in Koroškem. Na nogometnem svetovnem prvenstvu bo danes prvi polfinale. Za vstop v finale se bosta zvečer pomerili Španija in Francija. Druga polfinalna tekma bo jutri med Argentino in Anglijo. Poglejmo vremensko napoved. Dopoldne bo dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Novemu mestu oviran promet. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za 15 minut, kolona pa je dolga okoli 5 km. Zastoj je tudi med priključkoma Domžale in Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Zamuda je tam približno 8 minut, kolona pa je dolga 5,5 km. Pri priključku Celje Center žival na cestišču ovira promet. Na Primorski avtocesti je med priključkom Unec in uvozom Postojna v smeri proti Kopru nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za 5 minut, kolona pa je dolga okoli 7 km. Na Pomorski avtocesti je med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Murski Soboti oviran promet zaradi živali na cestišču. Na regionalni cesti Sopota pod Kum Zagorje je pri Šklendrovcu zaradi sanacije brežin popolna zapora. Obvoz poteka po relaciji Šklendrovec pod kraj Hrastnik, Šmarjeta, Zidani most, Radeče, Sopota pod Kum in obratno. Na regionalni cesti Ožbalt Zgornja Kapla je pri Spodnji Kapli zaradi nadgradnje elektroomrežja popolna zapora. Na regionalni cesti Pišece Zgornja Pohanca Krško je med Zdolami in Krškim zaradi rekonstrukcije ceste popolna zapora vsak dan med 8 in 17 uro. V Ormožu na Ptujski cesti pa je zaradi izgradnje komunalnih priključkov popolna zapora. Slišali ste poročila 10 in 5 minut.
1: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu. Legendarna pianistka Marta Argerič znova na festivalu Ljubljana. Z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa Dutoya in s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. 17. julija v Cankarjevem domu in v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: V ciklu Skladatelj tedna se tokrat posvečamo Johanu Kristofu Friedrichu Bachu,

0: ki je danes najmanj znan izmed sinov Johana Sebastiana Bacha, ki so izbrali skladateljski poklic. Pri 18. je na pobudo grofa Schaumburga Lipeja dobil službo čembalista na dvoru v Bikeburgu, zato so ga pozneje poimenovali preprosto Bikeburški Bach. Cikel oddaj je pripravil Domen Marinčič.
1: Skladatelj tedna. Leta 1759 je Johann Christoph Friedrich postal koncertni mojster dvorne kapele in tako občutno povečal svoj dohodek. Ansambl je ponavadi nastopal dvakrat na teden in v njem je bilo redno zaposlenih 15 glasbenikov. Bach je bil odgovoren tako za skladanje in organizacijo nove glasbe, kakor za redne vaje. Vse do leta 1770 je pisal predvsem simfonije, trio sonate, italijanske arije in kantate ter se prilagajal okusu svojega delodajalca, grofa Wilhelma. Ta je občudoval predvsem posvetno italijansko vokalno glasbo in je tudi sam igral čembalo ter verjetno prečno flavto. Poslušajmo kvartet v C-duru za flavto, violino, violo in basso continuo. Skladba je izšla leta 1768 v Hamburgu in ima le dva stavka, allegretto in scherzo. Izvajalci bodo člani ansambla Les Adieux.

Kulturno življenje na dvoru v Bikeburgu, na katerem je Bach deloval vse življenje, se je občutno spremenilo po smrti grofice Marije Barbare in odhodu pastorja in pesnika Johana Gottfrieda von Herderja leta 1776. Naslednje leto je umrl tudi grof Wilhelm in oblast je prevzel Philipp Ernst Schaumburg-Lippe Alferdisen, ki je del časa preživljal v Menstru. Leta 1778 je Bach zaprosil za dopust in s sinom Wilhelmom Friedrichom Ernstom obiskal svojega mlajšega brata Johana Christiana v Londonu. Tam je preživel približno pol leta, potem pa je sina zaradi nadaljne glasbene izobrazbe zaupal bratu. Godalni kvarteti in zbirka šestih klavirskih koncertov, ki jih je izdal v Londonu in jih posvetil članom plemiške družine Schaumburg-Lippe, kažejo, da je kompozicijski slog zelo hitro prilagodil angleškemu okusu. Leta 1780 se je grof Philipp Ernst poročil s princeso Juliano Hessen-Philippsthal, ki je bila velika ljubiteljica umetnosti in pod njenim vplivom so meščanom Bikeburga in drugim gostom omogočili obisk koncertov dvorne glasbene kapele. Prvi biograf Johana Sebastiana Bacha, Johann Nikolaus Forkel, je menil, da je tamkajšnji ansambl eden najboljših v Nemčiji. V skladu z razumevanjem svojih dolžnosti je Bach skladbe, ki jih je napisal za dvor in druge mecene, namenil le rabi naročnikov, zato se njegova glasba ni mogla razširiti po Evropi. Njegov sloves je temeljil predvsem na delih, ki so za njegovega življenja izšla v tisku. Glasbena zbirka dvorne kapele v Bikeburgu, ki jo je od leta 1917 upravljal Knežji inštitut v Bikeburgu, nato pa Državni inštitut za raziskovanje glasbe v Berlinu, je bila skoraj v celoti uničena med drugo svetovno vojno, zato Bachov opus težko ovrednotimo kot celoto. Omenjena zbirka je namreč vsebovala skoraj vse inovativne skladbe, ki so nastale v zadnjih letih njegovega življenja. Zdaj bomo poslušali obsežno orkestersko simfonijo v G-duru, ki jo je Johann Christoph Friedrich napisal le nekaj let pred smrtjo. Skladba ima štiri stavke: Largo, Romanza Andantino, Menuet in Rondo Allegretto. Freiburški baročni orkester bo vodil njegov koncertni mojster Gottfried von der Goltz.

Freiburški baročni orkester je pod vodstvom koncertnega mojstra Gottfrieda von der Goltza zaigral simfonijo v G-duru Johana Kristofa Friedricha Bacha. Žena Bachovega delodajalca na dvoru v Bikeburgu, princesa Julijana, se je ukvarjala s tujimi jeziki in slikarstvom, pri Bachu pa je študirala instrumente s tipkami. Med njegovimi bolj znanimi učenci so bili tudi njegov sin Wilhelm Friedrich Ernst, poznejši bikeburški kantor Geier, kantor Tomaževe šole v Leipzigu Miller in verjetno tudi baron Adolf von Knigge. V didaktične namene je Bach ustvaril več didaktičnih zbirk, med drugim 6 preprostih klavirskih sonat posvečenih princesi Julijani, več koncertov in sonate za klavir 4 ročno. V zadnjih letih življenja je vedno več energije vlagal v objavo svoje glasbe. Izdal je zbirko muzikališe Nebenstunden s svojo lastno glasbo, pesmimi svojega sina in skladbami nekaterih plemiških ljubiteljev glasbe. Morda je v tistem času znova obiskal London, se je založnik pisal, da se je nad njegovimi klavirskimi sonatami navduševala sama angleška kraljica. Leta 1793 je v Bikeburg prišel izvrstni češki glasbenik Franz Neubauer in Bach je nenadoma dobil tekmeca. Pod tem vplivom je napisal več novih simfonij in dvojnih koncertov, a pritisk ga je potisnil globlje v depresijo, za katero je trpel od smrti svojega polbrata Karla Filipa Emanuela. Vse to je verjetno pripomoglo k bolezni pljuč, ki je januarja 1795 naposled povzročila njegovo smrt. Njegov prijatelj Karl Gottlieb Horstig ga je v nekrologu opisal kot izredno delavnega skladatelja, ki je bil vedno pripravljen pomagati kolegom. Posebno je poudaril njegov pokončni značaj in srčno dobroto. Oddajo bomo končali s trio sonato v A-duru za 2 violini in basso continuo, ki jo je Johann Christoph Friedrich napisal leta 1768. Oznake stavkov so Allegro, Andante in Tempo di Minueto. Ansambl London Barok bo vodil violončelist Charles Medlam.

0: Člani ansambla London Barok so zaigrali trio sonato v A-duru za dve violini in basso continuo Johana Kristofa Friedricha Bacha. S tem se je končala oddaja Skladatelj tedna. Pripravil jo je Domen Marinčič, bral Jure Franko. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Ura je 11. Na vrsti so poročila. Iran je znova zatrdil, da hormuška ožina ne bo odprta, dokler bodo ZDA nadaljevale napade. Ameriški predsednik Donald Trump je kljub novemu valu napadov na Iran izjavil, da je dogovor še vedno mogoč. Pred tem je na družbenem omrežju Truth Social napovedal, da bodo ZDA prevzele nadzor nad hormuško ožino in znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ameriška vojska jo bo začela izvajati zvečer. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so prizadeli Venezuelo, se je zvišalo na 4561, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Poškodovanih je bilo več kot 16 tisoč ljudi, skoraj 18 tisoč jih je ostalo brez domov. Prizadetim pomaga več kot 30 tisoč poklicnih in prav toliko prostovoljnih reševalcev. Republikanski guverner Južne Karoline

smrti najmanj 14 tisoč ljudi več kot je običajno, največ v Veliki Britaniji, kjer je bilo 2200 smrti več kot sicer. Vročinski val, ki se je začel 18. junija in trajal do 1. julija, je v več državah prinesel nove temperaturne rekorde. V okviru Ljubljana festivala bodo ob 100. obletnici rojstva trobentača in skladatelja Milesa Davisa drevi v razprodanih križankah zazvenele skladbe z njegovega albuma We Want Miles ter uspešnice iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja. Slišati jih bo v izvedbi številnih glasbenikov, ki so sodelovali z njim. V zvezdniški zasedbi sta med drugimi basist, pisec, besedil in producent Marcus Miller ter džezovski pianist in skladatelj Bill Evans. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Dopoldne bo dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti. Četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vozili v okvari ovirata promet na Gorenjski avtocesti na pospeševalnem pasu spočivališča Lipce proti Karavankam ter na cesti Škofije Koper na razcepu Srmin iz smeri Škofij proti Kopru. Cesta Sopota pod Kum Zagorje bo zaprta pri Šklendrovcu še jutri, vsakokrat od 8 do 15 ure. Slišali ste poročila, ura je 11 in 4 minute. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v nedeljo se je v Postojni začel 13. mednarodni festival kitare, na katerem nastopajo domači in tuji priznani kitaristi. V okviru festivala pa potekajo tudi mojsterski tečaji in predavanja. Ena od gosti festivala je letos slovenska kitaristka Klara Tomljanović, ki že vrsto let živi in deluje v Nemčiji in Švici. Leta 2022 je na koncertu festivala Imago Slovenije predstavila nov repertoar sodobnih del za kitaro. Eno od skladb, Forming, španskega skladatelja Alberta Carretere, pa bo izvedla tudi na nocojšnjem koncertu v cerkvi svetega Štefana v Postojni. V oddaji Slovenski solisti, v pogovoru, ki je nastal pred 4 leti, predstavljamo umetnico in njeno umetniško delovanje.

0: Klara Tomljanovič, dobar dan in dobrodošli v naši oddaji.
1: Dobar dan, zelo sem vesela tega povabila, da se bova malo pogovorili o mojem naslednjem projektu in gostovanju na tej turneji v Sloveniji.

0: Klara, že kot deklica ste radi izvajali romantični in impresionistični repertoar. Kdaj pa ste v sebi začutili ta vzgib, da bi izvajali tudi glasbo našega časa?
1: Jaz sem šla v tujino študirati, ko sem bila stara 18 let. Torej, ta nagib, da želim biti kitaristka in se ukvarjati z glasbo, sem začutila v 5., 6. razredu, se pravi z repertoarjem nekako romantične in impresionistične glasbe, ki ima najširši repertoar za kitaro. Sodobne skladbe me v Sloveniji niso do takrat nekako pritegnile oziroma dotaknile. Ko sem pa šla študirati v Freiburg, Freiburška visoka šola za glasbo, je znana po zelo kvalitetnem izobrazovanju za sodobno skladbo. Takrat, ko sem jaz prišla, je bil tam komponist, skladatelj Klaus Huber, ki je mednarodnega slovesa, potem je bil Heinz Holliger, zelo znan, Bon Aitken, to so bilo svetovno zelo velika, zelo znana imena in takrat so se tam rojevali, lahko bi rekla, vsaka generacija študentov, ki je zaključila na tej šoli, je ustvarila neko novo komorno skupino, ansambel, kot je bil Recherche, Avanture, ki so začeli sodelovati in ti koncerti, te glasbene abonmaji, to so bili visoko kvalitetni koncerti. In takrat sem jaz prišla v stik s sodobno muziko, ki me je pritegnila in sem dojela in začutila, da je to naprej razvoj tega, kar že znam. Kasneje je prišlo tudi seveda sodelovanje v institutu eksperimentalnega študija in potem vsem, kar je Nono delal takrat s svojimi študenti tam in nekako je potem to nastala neka, kako bi rekla, moja sredina, mojih prijateljev in potem sodelovanje z Vinkom Globokarjem in številnimi drugimi znanimi skladateljivi v nemškem živečem prostoru, kjer se gibem.
0: Potem ste študirali pa tudi v Baslu, ne?
1: Ja.
0: Kako torej, se razlikuje ta prostor, mogoče ta, to švicarsko mesto, ne? Če ga primerjate z nemškim prostorom, je zelo podobna scena, kar se tiče sodobne glasbe.
1: Torej, vsak, moram reči, da Švica in Basel je malo drugačna od Nemčije. Že samo priti na baselsko visoko šolo je bilo malce težji, bi rekla, ker tam je bil takrat ena zelo slavna oseba, Oskar Gilja, en zadnjih in najuspešnejših, se pravi, študentov Andresa Segovja, ki je to im najbolj znano ime za kitaro. Se pravi, že na sprejemnih izpitev so iz celega sveta prišli kitaristi na podiplomske študije. On je, se pravi, učil samo podiplomski študij. In vsako leto je bil sprejet en ali pa dva kitarista in sedaj kako priti v to, v ta razred. Moram reči, da tam poudarek ni bila sodobna glasba. Šola je bila zasnovana oziroma je še zasnovana kot izjemen proces za pripravljanje solista. Govorim o prvem in drugem podiplomskem študiju, ne govorim v osnovi. Se pravi, tudi Oskar Gilja ni učil drugega kot prvi in drugi podiplomski študij, kjer se je šlo za to, da se pripravi v hitrem času 4-5 urni program in da se na licu mesta za prvi izpit odloči, katero uro tega programa se bo pred eksperti in drugimi izvajalo. Se pravi, šlo je za pripravo za turneje, pripravo na hitro, pripravo za koncerte in za delovanje v tej smeri. Solista. In tako so bila tudi zaključni izpiti po 3-4 letih v tej smeri. Se pravi, koncerti, ki se morajo pripraviti v izjemno hitrem času. Sodobno muziko sem jaz negovala naprej še v Nemčiji, ker sem že za časo študija začela igrati v kvartetu, ki se mu je reklo Alef in mi smo že takrat gostovali po glavnih, skoraj vseh najbolj poznanih svetovnih festivalih sodobne glasbe. Že takrat, se pravi, pred 20 leti, takrat sem začela v tej smeri. Ja, in potem je seveda razvoj šel naprej.
0: Kvartet Alef še deluje?
1: Ja, še vedno delujejo. Mislim, da so se takrat po mojem času sta se zamenjala še dva člana, ampak to je normalno, se v vseh glavnih tudi godalnih kvartetih pride do kakšne zamenjave in tako naprej. Takrat prvotna zasnovana ansambel, 15 let smo sodelovali skupaj od nastanka in do tega, da smo ustvarili to ime, je nastalo ogromno del pisanih za to zasedbo in sodelovanj s skladatelji. Ta namen sem jaz potem sodelovanje s skladatelji in širjenja kitarske literature. Za solo kitaro sem jaz nadaljevala naslednjih pol 10 let. V bistvu mi gre pa tle za isti princip, ki je za vsa obdobje enak. Gre za tisto trinek, inspiracija, ki pride v človeka, v komponista, ni važno v katerem obdobju, in potem mene kot izvajalko prepoznati to idejo, ki se je rodila v tem skladatelju in jo izvesti in predstaviti občinstvu na moj najboljši način. Se pravi, gre za realizacijo neke božanske ideje, nekaj, ki preide preko skladatelja v mene in jaz jo prenesem tako k občinstvu.

0: To je bil odlomek iz dela Surreal Tomaža Bajžlja, ki ga je na koncertu v okviru festivala Imago Slovenije izvedla kitaristka Klara Tomljanovič, tudi gostja današnje oddaje Slovenski solisti.
1: Torej, z Imagom Slovenije sem sodelovala že nekajkrat. Prvič mislim, da še 97, ko je bil še Primož Lorenc takrat vodja tega festivala, in potem ponovno, mislim, da nekaj let kasneje, ko sem še igrala v kvartetu Alef. Torej, sedaj je pa to, mislim, da tretje ali četrto sodelovanje in tukrat se predstavljam kot solistka. In skupaj smo se prijavili za nova dela, novitete enih vodečih skladateljev trenutno v Evropi, moje generacije, in smo dobili podporo Siemensovega sklada in zato so sedaj na tej turneji te novitete tudi prvič predstavljene, tako imenovane svetovne premiere.
0: Gre torej za skladatelje, za novitete štirih skladateljev, med njimi je tudi Slovenec Tomaž Bajžal, in vsi ti skladatelji, vi seveda, ko že toliko časa živite v tujini, lahko res iz prve roke potrdite, da so to skladatelji, ki so zdaj nekako v samem vrhu pisanja sodobne glasbe.
1: Ja, torej gre za zelo ekskluzivne skladatelje, ki so trenutno res vodeči v tej sceni, v sodobni glasbi, večkrat okronani s številnimi svetovno zelo pomembnimi nagradami. Poznam jih pa že kar nekaj let, z njimi sodelujem že nekaj let. S Martonom Ilešem sva skupaj tudi delala na Visoki šoli za glasbo v Karlsruju, kjer je on tudi preživel in jaz še živim. In tudi sodelujemo recimo s Steingrimom Rolofom, sodelujem vedno, ker je on tudi v Nemčiji zelo, zelo veliko zastopan v ansamblu Modern na festivalih, kjer se tudi srečujemo, in je že dolgo ta želja bila zadej, da nekaj skupaj naredimo. S Albertom Carreterom, no zdaj predstavljam posameznike te skupine, pa sem se srečavala v Freiburgu na tako imenovanem v ensamblu Experimental, kjer sem solistka. To je inštitut za sodobno glasbo nemško-zahodnega radija. Potem sem se z njim srečavala tudi v Sevilji, kjer sem skupaj igrala, in on je tudi nagrajenec večjih nagrad in stalni komponist na Dunaju, na festivalu Vin Modern, s katerimi tudi konstantno sodeluje. Je moj zelo dobri prijatelj in tudi čutim se zelo povezana z Andaluzijo, z njihovo kulturo, ne samo skozi ples in skozi glasbo. Gre za spirit of Andaluzija, ki ga čutim ves čas že. Torej, on je napisal skladbo na temo Lere, ki je bila predhodnica andaluzijske kulture na tem področju nekaj tisoč let pred našim štetjem. In to je on uporabil potem v razvoj prepletov s tehniko flamenka. In vse to je na preparirani kitari, nekako zadušeni, preparirani, ampak če sem jaz hodila to izvajati, sem se mogla upisati v kurs flamenka in nekaj mesecev se učiti flamenko, osvojiti z upanjem, da bom čez 4-5 mesecev osvojila toliko znanja, da bom lahko izvajala njegovo skladbo. Se pravi, gre za različne tehnike flamenka, kot picados, altapua, rasgados. Vse to je on uporabil kot en ritual, ki je bil takrat pred našim štetjem poznan na tem področju Andaluzije.
0: Mogoče nam še malce poveste, kako ste preparirali to kitaro?
1: Torej, če že omenimo prepariranje kitare oziroma zvok kitare, naj povem, da v vseh štirih skladbah, ne vem, če so trije pravi toni normalno zaigrani na kitari. Torej, gre za iskanje novih zvokov, novih tehnik na kitari in razširjanje izraza kitare, ki je oglašena vedno, vemo, da predhodni so vedno pisali skladatelji v E-molu, v E-duru, v A-duru, v A-moli, a pa D-dur. Torej, gre za zvoke, ko jih slišimo da nismo sigurni, ali je to kitara ali ni kitara. Skladbe so zasnovane pri nekaterih skladateljih tako, da ne veš, ali si jih poslušal na kompjuter, ampak v živi osnovi, ampak zasnovane so na kompjuter, se pravi, so zelo kompleksna stvar, ki je bila komponirana na kompjuter in potem to izvajati kot živo glasbo. Zdaj, ena skladba je, se pravim, z različnimi steklenimi glasovi, gre za obseg večjih oktav v blaznem dinamičnem razponu. V preparaciji skladbe od Alberta Carretero se izvaja na več različnih načinov, se pravi, imela sem kot plastelinki za demfa vse strune, imela sem palčke, s katerimi se je, se pravi, kitajske palčke za jest hrano, imela sem bowl, imela sem bottleneck, vse te različne stvari in imela sem tudi gumo od kolesa. Potem sem imela še piščal. Torej, to so vsi zvoki, se pravi, celo pri Tomažu Bažlju, kjer bi lahko govorili, da je neke vrste stare tehnike, ker uporablja stare tehnike v narekovaju, ker še vedno so to tehnike sodobne skladbe. Ampak tam je očitno znan tapping, se pravi udarjene s prsti desne in leve roke po ubiralki. Tapping, ki ga poznamo že prej od leta 1970-80, kar je v svetu zdaj stara sodobna glasba imenovano. In potem imamo tudi igranje z bottleneck, se pravi melodije, ki pridejo ali zadenfane, zadušene ven, ali pa z bottleneck, se pravi že preobrazene. Normalnega tona ni nikjer v nobeni skladbi slišati. V tehnikah Steingrimura Rolofa pa sem se mogla naučiti izvajanje rock and pop, se pravi igranje na električne kitare, ki se na različne načine igra.
0: Ko izvajate dela sodobnih skladateljev, se strinjate, da je v bistvu lahko tudi ključno to živo sodelovanje z samimi skladatelji, ali je mogoče, da interpret recimo vse to, kar ste do zdaj povedali, razbere samo iz partiture?
1: Torej, ko jaz začutim in poskušam razumeti idejo in osnovo skladbe, ki si jo je en skladatelj zamisel, potem poskušamo skupaj najti ene vrste zapis, ki bi bil logičen in razumen tudi za druge kitariste. Se pravi, poskušamo najti način, kako bi se to zapisalo na kompjuter, poskušamo obrazložiti v dveh jezikih, se pravi, da bi bilo za kasnejše ali pa druge kitariste potem to razpoznavno. Tle bi podarila en faktor, ki je v bistvu pomemben, gre za človeški. Za človeški faktor, ki ti omogoča ali pa ne omogoča, da igraš v komorni skupini z nekom ali pa ne moreš več igrati, ali ti omogoča, da delaš z nekim skladateljem skupaj oziroma v eni instituciji ali pa ne. Seveda je vedno dosti bolj konstruktivno in bogato sodelovanje z nekom, s katerim si na približno isti valovni dolžini, se reče dan danes, a ne? Da se dobro razumeš in da skupnimi močmi in idejami prihajaš še naprej in da se dopolnjuješ, navdihuješ in imaš željo nekaj čudovitega tudi skupaj ustvariti. Če dobiš tako ekipo in v tem smislu sem jaz tudi zdaj imela to srečo, da sem imela te ekipe, tako da so lahko potem tudi produkti, ki so nastali iz tega, take kvalitete, kakor je zdaj nastala.

0: To je bil odlomek iz skladbe Formings Alberta Carretere, naša gostja v studiu pa je kitaristka Klara Tomljanović. Klara, kaj pa bi lahko rekli, da druži vse te skladatelje? Je ravno ta navdih, ta izvirna ideja, ki je prisotna v vseh teh delih, so kakšna nasprotja mogoče?
1: Torej, ko se začne delo v prvi stopni, se počasi spoznava kitare in tehnike, ki so že do takrat bile uporabljene, prepoznavne, iznajdene in potem nadaljevati na tisti točki. Bala sem se, da ko predstavim vse, kar je že bilo možno in kakšne so še sposobnosti, da se bodo vsi osredotočili na moje takojšnje znanje in da bom dobila 4 skladbe, ki so nekako podobne. To je bil moj strah. Na srečo pa so, ker so tudi iz različnih narodnosti, so nastale 4 popolnoma različne skladbe. Gre za dojemanje popolnoma različno kitaro, kitarskega zvoka in razvoja in seveda osebne note. In to se sliši v vsaki skladbi. Tako da sem zelo vesela za razvoj kitare in tehnike, ki smo ga dosegli, ker morate vedeti, da ta zadnji del, faza 6 mesecev, ko sem se jaz pripravljala, da osvojim znanje teh tehnik in teh njihovih načrtov, to je šele zadnja faza. Prej smo sodelovali zelo dolgo, prej smo sploh lahko začeli širjenje tehnik in tega v samih skladbah povezovati. Se pravi, gre za en proces, ki traja približno 1 leto. In sedaj to zadnje, to izvedba je samo zaključek, rečemo tega. Ne? Mogoče bi še povedala zanimivost, da ker so skladbe nastajale v času COVID-a in tega težkega obdobja, sta se Tomaž Bajžel in Štajn Grimorolov osredotočila, kako bi podoživljanje tega časa COVID-a izrazila skozi svoje delo in svoje skladbe. In medtem, ko je Tomaž Bajžel nekako v surreal izrazil neko atmosfero, stanje, ki je nepoznavno, ki je neprepoznavno, ki je tuje in ki je omejeno in ki posega v skrajne psihološke stiske. Na drugi strani pa Štajn Grimorolov, ki je rekel, seveda je Švedska in Danska doživljala to pandemijo drugače, je rekel, želim napisati nekaj pozitivnega, nekaj srečnega, nekaj upanja v prihodnje, nekaj veselega. Tako ste si skladbi popolnoma nasprotni. In od skladbo Pozitivo od Štajn Grimorolova se najdejo noti pop, rock in drugi motivi, ki naj bi jih izvajala teatralno in z veseljem in z optimizmom v prihodnost.

0: Islandsko-nemški skladatelj Steingrimur Roloff in odlomek iz njegove skladbe Positive v izvedbi Klare Tomljanovič. Kaj pa bi lahko gospa Klara povedali o skladbi madžarskega skladatelja Martona Ileša?
1: Marton je znan po zelo mejnih in fizično skoraj neizvedljivih skladbah. Psihogram je številka 7 zadnja v tej seriji, ki je napisal, in cela skladba 15 minut se izvaja steklenico. Gre za steklene zvoke, ki se uporabljajo na 4, 5 ali 6 načinov. In zelo, zelo težko izvedljiva skladba. Mislim, da jo, če bi jo igrala vsak dan, da jo ne bi mogla več kot enkrat na dan izvajati. Tako naporna je. In zelo sem vesela, da se je kitarska tehnika skozi delo tega leta tako razširila in da smo osvojili in dobili 4 zelo dobre skladbe, ki so zelo pomembni za kitarski repertoar.

0: Takole je Klara Tomljanovič izvedla psihogram številka 7 za kitaro solo Martona Ilaša. Slišali smo odlomek z koncerta, ki je bil v mestnem muzeju v Ljubljani. Klara, zanima me še kot izvajalka res teh velikih oziroma novih del sodobnih skladateljev. Ste se srečali tudi mogoče z skladatelji mogoče vzhoda, recimo skladatelji, ki so to svojo vzhodno tradicijo, ne vem, kitajski, japonski skladatelji ali pa arabski skladatelji, kako recimo te pišejo, če pišejo kaj za kitaro. Ste srečali tudi takšen repertoar že?
1: Dobro vprašanje. Ja, torej, razen ene turneje, moram reči, da v Nemčiji je zelo veliko skladateljev, študentov iz vzhoda. Zelo veliko Korejcev, zelo veliko Kitajska in Japonska, ampak moram reči, da osebno nisem delala toliko z njimi. Bil je en komponist, Changwan, mislim, da je bil iz Seula, z njimi smo delali zelo veliko skupaj, takrat je bilo gostovanje v Seulu, mislim, da 5 koncertov na različnih univerzah in 4 festivalih. Drugače pa nisem toliko povezana s to kulturo. Tudi ne poznam nobenih, kako bi rekla, izjemnih ekstra skladateljev za kitaro. Mislim pa, da je še vedno, ampak ne držite me za besedo, kitara ni v tej smeri za sodobno muziko zasnovana kot v Nemčiji, ker Nemčija ima še vedno nekak slovit izraz za razvijanje sodobne skladbe, da je nekako centralnega pomena. V azijskem prostoru oziroma arabskem je kitara sicer zastopana, ampak ne v tej smeri kot pri nas. Ne. Imajo še zmeri tradicionalni gledani strunski instrumenti prednost pred klasično kitaro, ki ni del tiste kulture.
0: No, ampak poti so odprte, ne? Eden od vaših namenov se mi zdi je ravno to širjenje repertoarja za kitaro. Je tako?
1: Sigurno. Jaz sem bila bolj v zadnjih 10 letih osredotočena v Evropo in sem sodelovala z evropskimi skladatelji, ker sem se želela tudi gibati zavestno v tem prostoru. Ampak poglejte, za nasprej že sodelujem, se pravi, že delamo načrte in sodelujem z hrvaškim skladateljem Davor Vince, ki je v Stanfordu naredil doktorat iz glasbe in z njim imava že zelo velik projekt, ki ga bova delala. Se pravi, moja želja za naprej je dobiti še kakšen dober koncert za kitaro in orkester nekega slovitega znanega skladatelja. To so moje želje v prihodnje.
0: Kje na tem glasbenem zemljevidu pa je Slovenija, ki jo vidite, recimo Slovenci, slovenski skladatelji, nekateri so zelo upeti v ta nemški kompozicijski prostor. Se vam zdi, da slovenski skladatelji, sploh mogoče mlajša generacija, da so dobre možnosti, da bodo napisali zanimiva nova dela za kitaro?
1: Moram reči, da slovenski skladatelji Slovenije, kakor je majhna, kakor jaz prejemam in zelo, seveda me zelo veseli, ker sem Slovenka in spremljam prisotnost slovenske kulture v tujini. Moram reči, da so vedno bolj posamezniki, ki se uveljavijo v tujini, tako tudi kot v športu, ne? Kot vidimo v športu, recimo, ko je Francija ugotovila, da je Slovenija vodilna, kar se tiče športnih uspehov in so povedali imena, so bili to posamezniki bolj. Tako vidim jaz tudi v kompoziciji, sem skmislil, moramo omeniti Nino Šenk nujno, ki je svetovnega merila, Vito Žuraj tudi, prej je bil še Uroš Rojko. Se pravi, to so imena, ki jih vsak pozna v tujini. Ne? In potem so sedaj nove generacije, ki so odšli tja. Tako da Slovenija je vedno prisotna in zastopana v mednarodnem prostoru. In moram reči, da za tako malo ljudi, za 2 milijona, je odziv kulture in drugih stvari zelo velik. Zelo velik, če bi se recimo primerjalo z nemškimi skladatelji za obseg 85 milijonov, ne, recimo procentualno je kvaliteta in število zelo veliko prisotnosti v mednarodnem prostoru.
0: Vi ste se torej rodili v Sloveniji, že zelo mladi, ne ste odšli v tujino, ampak vračate se pa zelo radi tudi vedno v domovino.
1: Torej, Jaz imam slovensko in nemško državljanstvo, počutim se Slovenka in počutim se Zemljan. Kadar me kdo od naše familije vpraša, pa ne bi prišla nazaj, pa bi Slovence učila. To je težko vprašanje, ker jaz imam v razredu 19 učencev, študentov različnih narodnosti in ne gledam na njih različno. Zame je vsaka oseba kot oseba. In prihajanje v Slovenijo je lepo, gledam spremembe, ki se nastajajo v Ljubljani, v okolici, ki je vedno nekaj drugače. Vendar žal, lani sem bila mogoče 4 dni samo v Sloveniji, letos je približno 10 dni, drugače pa mi uspe 2-3 na leto za 2-3 dni prideti v Slovenijo. Seveda tudi družinske povezave, ki me vežejo na to.
0: Še ta pedagoški pristop me zanima. Kaj se vam zdi najbolj pomembno, da v bistvu date svojim učencem oziroma študentom?
1: Torej, jaz poučujem od malega, se pravi od 8 let pa do 25 let, se pravi vse stopne. Na konzervatoriju v Karlsruhe poučujem nižjo, srednjo in višjo stopno. Gre pa za specialne učence tudi, ki dobijo štipendijo kot ekstra nadarjeni učenci, ki imajo 3-krat na teden pouk in se jih spremlja od začetka do naprej. Potem v Baslu učim glasbeno gimnazijo in pedagoško višjo šolo, v Karlsruhe pa sem tudi na visoki šoli. Se pravi, imam pregled oziroma dostop do razvoja od najmanjšega do največjega. Moja želja pri vsakem je ustvariti z njim eno delovno klimo, kjer se upajo in so sposobni sami od sebe dati največ v eno skladbo, kar je možno, da so se naučijo sami učiti in da so navajeni, neodvisno od tega, katera skladba je, imeti pogum za nastop in dati noter vedno vse od sebe. Pogum in vztrajnost in delo in vedno dati vse od sebe. In seveda, glede na svoje sposobnosti oziroma talent izraza, ki ga imajo, da tisto razširimo, negujemo, spodbujemo in kažemo na ven. In da vsak najde potem seveda svoj prostor tam, kjer se najbolj počuti domače, najboljše in najuspešnejše.
0: Mogoče za konec še vprašanje, glede na čas, v katerem živimo, kako pa gledate na samo vlogo umetnosti, na samo vlogo glasbe? Je to nekaj, kar človeštvo potrebuje? Se strinjate s tem?
1: Torej, vprašanje je že delno odgovor, kaj ne? Gotovo ne gre. Se pravi, glasba in umetnost, jaz ne bi delala tukaj tako ogromne razlike. Glasba, umetnost je sestavni del bivanja in življenjske energije. Je povezava duha, je povezava izraza, povezava smisla bivanja in medsebojna povezava. Moja želja veliko krat je, ne glede na to, ali igram sodobno muziko ali igram kaj drugega, da grem in se posvetim pred koncertom in po koncertu 100%, da dam nekaj izraznega, nekaj navdihujočega, nekaj lepega in nekaj nepopisnega publiki. Največ, kar v tistem trenutku zmorem, da oplemenitim tisto uro skupnega bivanja. In po času te krize, ko smo bili vsi omejeni na neke povezave digitalnega značaja, se mogoče ta direkter odnos med umetnikom in med poslušalcem še bolj čuti in pride do izraza. Tako kot sem omenila prej, skladbe, ki so bile napisane na kompjuterju in ki so jih skladatelji slišali na kompjuterju in jaz jih igram v istem tempu, v istih ritmičnih strukturah, vse isto, ampak zvenijo popolnoma drugače kot na kompjuterju. O tem govorim. In zakaj te nekaj prevzame, nekaj se ti zdi pa kot da pride iz neke mašine oziroma iz nekega aparata. Zakaj nekaj živi, nekaj ne.
0: Klara Tomljanović, najlepša hvala za ta pogovor in srečno še naprej na vaši umetniški poti.
1: Najlepša hvala za vašo izmenjavo idej, vprašanj, odgovorov in za inspiracijo vsega in mogoče tudi kot povabilo za naslednje koncerte, ki jih bomo delili skupaj. Hvala lepa.

0: Z Barcarolo Julia Florida, paragvajskega skladatelja Augustina Barriosa v izvedbi Klare Tomljanovič smo zaokrožili današnjo oddajo Slovenski solisti, v kateri je umetnica predstavila svojo umetniško pot in sodobna dela za kitaro. Oddajo je pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma. Ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić, ki se je znašel v središču afere zaradi neplačanih obveznosti njegovega podjetja Progros delavcem in državi, je, kot kaže, lagal tudi o svoji izobrazbi. Kot navaja portal Necenzurirano, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, na kateri naj bi Mijić po svojih lastnih navedbah končal študij in postal diplomirani inženir gradbeništva, nimajo podatkov, da se je izobraževal tam. V Parizu se je ob francoskem državnem prazniku, dnevu Bastilje, začela vojaška parada. Na njej prvič sodelujejo tudi ukrajinski vojaki, s čimer želi Pariz izraziti. Podporo Kijevu.

včeraj ubitih najmanj 13 ljudi. V Azovskem morju pa so ukrajinski droni zadeli 11 ruskih plovil. Ameriška vlada je morala podjetjem doslej vrniti 81 milijard dolarjev carin, potem ko je vrhovno sodišče davke na uvoz, ki jih je uvedel predsednik Donald Trump, razglasilo za nezakonite. Proračunski primankljaj se zdaj znova povečuje in je v prvih 9 mesecih proračunskega leta dosegel 1,3 bilijona dolarjev. Gozdni požar, ki je v nedeljo izbruhnil južno od Pariza, se je po noči razširil. Doslej je uničil več kot 1900 hektarjev površin. Ukrotiti si ga prizadeva 850 gasilcev o pomoči 4 kanaderjev. Evakuirali so približno 1000 ljudi. Oblasti so prijele 2 osumljenca, ki naj bi potaknila ogenj. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti? V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Poglejmo si zdaj še temperature po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana, oblačno 27 stopinj Celzija, zračni tlak 1017 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana prav tako oblačno 27. Slovenj Gradec, pretežno oblačno 28 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusena Maribor, zmerno oblačno 29, zračni tlak 1016 milibarov, piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota, jasno 29, Novo mesto, pretežno oblačno 29, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 29, Listcam, pretežno oblačno 23, Postojna, zmerno oblačno 26, letališče Portorož, delno oblačno 31 stopinj Celzija, piha severozahodnik 11 km na uro, temperatura morja pa je 27 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 30, Kredarica oblačno 14, piha jugovzhodnik sunki do 37 km na uro. Rateče in letališče Lesce 25, Rudno polje 21, Krvavec 15, Jezersko 24, Rogla 19, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Maribor 28 stopinj Celzija. Krajinski park Goričko 27, Ptuj 29, Črnomelj 28, Kočevje 27, Ilirska Bistrica in Koper 28 stopinj Celzija, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 27 in pa Vogel 19 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper.
Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Pomurski.

0: avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru. 12:07.
1: Spominčice.
0: Današnjo oddajo namenjamo glasbi skladatelja Rista Savina, ki se je rodil 11. julija leta 1859. Po poklicu je bil vojaški častnik, v svoji vojaški karieri pa je služboval v številnih mestih in krajih Avstro-Ogrske monarhije, kjer je spoznal večino njenih narodov in njihova ljudska glasbena izročila. Leta 1917 se je na lastno željo upokojil in se povsem posvetil glasbi. Glasbeno znanje je pridobil pri Friedrichu Heslerju v Pragi in Robertu Fuchsu na Dunaju. Zglede pa je našel pri Brahmsu, Mahlerju, Wagnerju, Richardu Straussu in Debussyju. Danes bomo najprej slišali njegovo sonato za violončelo in klavir opus 22, ki jo je napisal leta 1920 in jo zasnoval v štirih stavkih. To so Allegro moderato, Andante, Allegretto in Allegro molto. Delo bosta izvedla violončelist Gal Faganel in pianist Jan Bratož.

Slišali smo sonato za violončelo in klavir, opus 22, Rista Savina, v izvedbi violončelista Gala Faganela in pianista Jana Bratoža. V nadaljevanju pa poslušajmo dva intermeca za violino in klavir, opus 14. Savin ju je napisal leta 1905 v Varaždinu, kamor je bil v svoji vojaški službi premeščen iz Prage. Skladbi z otožnim razpoloženjem in pripovednim značajem od interpretov zahtevata veliko izraznosti, njuna harmonska gradnja pa vsebuje značilnosti novoromantičnega glasbenega sloga. Intermeca z oznakama tempov Lento in Lento espressivo con molto sentimento bosta zaigrala violinist Tomaž Lorenc in pianist Primož Lorenc.

To sta bila dva intermeca za violino in klavir, opus 14 Rista Savina. Zaigrala sta violinist Tomaž Lorenc in pianist Primož Lorenc. Nadaljujemo s skladateljevimi samospevi, ki jih je pisal na besedila slovenskih in tujih pesnikov. Navdihnile so ga balade Antona Aškerca. V njihovih uglasbitvah je izrazil svoj smisel za ustvarjanje baladnega vzdušja, všečno melodiko in domiselno rabo harmonskih možnosti. Samospeve z naslovi Poslednje pismo, Javor in Lipa ter Poroka bosta izvedli sopranistka Suzana Ograjenšček in pianistka Urška Babič.

Slišali smo tri Aškerčeve balade opus 3 Rista Savina, ki sta jih izvedli sopranistka Suzana Ograješček in pianistka Urška Babič. Ob koncu oddaje bomo slišali še najbolj priljubljeno skladateljevo delo, Suito za godalni orkester opus 15 iz leta 1897. Delo stavki, uvod, skerco, večerna in kolo bo pod vodstvom Marka Letonje izvedel orkester Slovenske filharmonije.

0: To je bila svita za godalni orkester opus 15 Rista Savina. Orkester Slovenske filharmonije je igral pod vodstvom Marka Letonje. Oddajo, ki smo jo ob obletnici rojstva skladatelja posvetili njegovi glasbi, je pripravila Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura je 13 in 2 minuti.
2: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Poročila. Voditelji tako imenovane

0: Ta je v odzivu napadel cilje v zalivu, med drugimi ameriške vojaške objekte v Bahrajnu in Kuvajtu ter naftne tankarje pod zastavo Združenih arabskih emiratov v Hormuški ožini. Ubit je bil indijski član posadke. Ljubljanski župan Zoran Janković kljub neuspelemu parkirnemu referendumu ne bo vrnil letošnjega odloka. Kot je sporočil, trdno zagovarja svoje stališča, zato bo obveljal lanski odlok, ki vsakomur omogoča nakup 3 dovolilnic. Vremenoslovci za popoldne napovedujejo nevihte in tudi močnejša neurja, zato je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo za večji del države. Ob nevihtah, ki bodo sprva nastajale na severu, nato pa se širile proti vzhodu in jugovzhodu države, so mogoči tudi močni sunki vetra, nalivi in toča. Ob 100. obletnici rojstva trobentača in skladatelja Milesa Davisa se bodo temu velikemu džezovskemu glasbeniku poklonili tudi na Ljubljana festivalu. V Križankah bo drevi zvezdniška zasedba glasbenikov, ki so sodelovali z njim, predstavila njegove skladbe z albuma We Want Miles. Nastopili bodo Marcus Miller, Bill Evans, Mike Stern in Mino Sinelu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Kot rečeno, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči pa bo sprva suho, v drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti med Lipavci in Mursko Soboto proti Mariboru zaradi okvare vozila. Ura je 13:06.
1: Svet kulture.
0: Stalna zbirka Narodne galerije je znova na ogled v vsem svojem sijaju. Danes so namreč ponovno odprli novo krilo Narodne galerije, kjer je razstavljena umetnost na Slovenskem od leta 1870 dalje. V zbirko se vračajo ključna dela, ki so bila lani in letos na ogled na razstavah v galeriji Belveder na Dunaju in likovni galeriji Dachau na Bavarskem. Mojstrovine slovenskega realizma in impresionizma si je tam skupaj ogledalo več kot 110 tisoč ljudi. Leto 2026 pa je tudi leto Lojzeta Krakarja. Ob 100. obletnici njegovega rojstva ga je razglasila občina Semič. V tem letu tako v pesnikovem rodnem Semiču in drugod po Sloveniji poteka niz kulturnih, izobraževalnih in spominskih dogodkov, ki se naslanjajo na bogato ustvarjalno dediščino tega svetovljana. V galeriji Kresija v Ljubljani je trenutno na ogled razstava Od tebe dalje štejem svoje dni, ki jo spremlja tudi posebna knjižna izdaja. No, več pa v oddaji Svet kulture ob 16:05.

V nadaljevanju na Arsu ponavljamo oddajo o rokovnjačih, ki imajo za modernega človeka nekoliko idealizirano, skoraj romantično podobo, vendar so bili v resnici vse kaj drugega. V drugi polovici 18. stoletja, še zlasti pa v vsej prvi polovici 19. so prebivalce vasi pod Karavankami in Kamniško-Savinskimi Alpami od Naklega do Trojan in na jugu do Ljubljane naravnost ustrahovali. Kdo so bili rokovnjači? Avtor oddaje je Ivan Merljak.

0: Rokovnjači. Beseda, ki jo vsakdo razume, a ji pravzaprav nihče ne pripisuje povsem enakega pomena, kot ga ima, če upoštevamo natančna zgodovinska dejstva.
1: Rokovnjači. Besedo je mogoče izgovoriti z dobrohotnostjo, kakršno pripisujemo majhnim otrokom, ki radi ušpičijo to ali ono, se zravsajo zaradi malenkosti in so že naslednji hip otroško prijateljski.
0: Rokovnjači. Marsikomu zvenijo Robin Hoodovsko, se naj bi jemali bogatim in dajali revnim, no pa predvsem tudi sebi seveda.
1: Vendar je mogoče rokovnjače razumeti tudi vsej njihovi roparski brutalnosti, zlobnosti in celo krvoločnosti, ki je sejala smrt.
0: Vse to so rokovnjači bili, kakor kdo, kakor kje in kakor kdaj.
1: To pomeni, da je šlo rokovnjaštvo skozi mnoge faze in pojavne oblike, a žal se je končalo s prevladujočo kriminalno vsebino, z ropanji, požigi in umori.
0: Kdaj so rokovnjači delovali? Sodeč po Valvazorju so bili dejavni že v njegovem 17. stoletju. Toda Valvazor je s to besedo imenoval skupino tatov in roparjev, zbranih okrog vodje, neizšolanega padarja po imenu Lukec Kljukec, ki je bil doma iz zaselka Jama pri Kranju.
1: Kljukčeva tatinska združba, zbrana od vse povsod, pa se z ničimer ni ločevala od podobnih roparskih skupin, ki so sejale strahu ob donavskih mestih v Nemčiji in Avstriji in Obrenu. Zato bi Kljukca težko šteli za prvega med pravimi rokovnjači. Podobnih tatinskih združb je bilo veliko tudi drugod po tedanjih slovenskih deželah.
0: Med prave slovenske rokovnjače z zametki vojaške in celo družbene organiziranosti je mogoče šteti bolj ali manj ilegalne skupine, ki so začele delovati kako stoletje pozneje v času cesarice Marije Terezije in iz povsem drugačnih vzgibov, najprej zaradi izogibanja dolgemu služenju vojaškega roka.
1: Rokovnjaštvo v tej luči je zajemalo ljudi z obmejnih predelov Koroške, Štajerske in Kranjske. Segalo je do Železne Kaple na severu, Solčavske doline in do Trojan na vzhodu, do obronkov Ljubljane na jugu ter prek Sevške doline in Škofje Loke do Kranja in Naklega na zahodu.
0: Rokovnjači so delovali predvsem v nekakšnem razpotegnjenem trikotniku na južni strani pod Karavankami in Kamniško-Savinskimi Alpami, od Udinborška nad Kranjem in Naklom na zahodu, prek naravnih jam in gozdov Kamniške Bistrice in Tuhinjske doline do Trojanskega prelaza, s tretjim kotom v tedanjih vaseh, ki so obkrožale Ljubljano, kot so Trzin, Dravlje, Šmartno in druge.
1: Večja centra delovanja rokovnjačev sta bila Kamnik z okolico, s prodori do Trojan in do Ljubljane, ter Naklo oziroma Udinborscht kot največji ravninski gozd Ljubljanske kotline, ki je bil idealno domovanje za mnoge rokovnjače.
0: Glede na vzrok rokovnjaštva bi lahko opredelili tri različna obdobja, ki jih je seveda mogoče razdeliti tudi drugače, in sicer na zgodnje ali prvo obdobje v času reform Marije Terezije in njenega sina Jožefa II., ki je reforme Habsburškega cesarstva samo še radikaliziral. Na drugo obdobje v času petletne francoske okupacije oziroma ilirskih provinc in na tretje obdobje po vrnitvi slovenskega ozemlja pod Habsburško cesarstvo v prvi polovici 19. stoletja.
1: Za konec rokovnjaštva je poskrbel šele Bachov absolutizem po letu 1849. Tedanji notranji minister Aleksander Bach je uvedel žandarmerijo kot oboroženo polvojaško strukturo policije in že leta 1850 na Kranjsko napotil nekaj 100 žandarjev, ki so začeli načrten pregon rokovnjačev.
0: Najprej so rokovnjaštvo očistili v Železni Kapli in leto pozneje v Solčavski dolini in se nato pomikali proti jugu. Kot zadnji in odločilni spopad žandarjev z rokovnjači štejejo 4. december 1853, ko so v okolici Kamnika premagali in polovili še zadnje rokovnjače.
1: Časopis Dom in svet je tako poročal, da je bilo za novo leto 1854 rokovnjaštvo premagano po vseh slovenskih deželah. kar je bilo še krepkih mož med ujetimi rokovnjači, so jih utaknili v vojsko, druge privedli pred roko pravice in pahnili v ječe, najstarejše pa poslali na domove.
0: Sicer pa prisluhnimo, kako rokovnjaštvo na Slovenskem opisuje stroka. O tem govori zgodovinarka magistrica Zora Torkar, muzejska svetnica in direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik.
2: Nekako začenjamo z rokovnjači v bistvu v čas druge polovice 18. stoletja z Marijo Terezijo in njenim sinom Jožefom II. Marija Terezija je v tistem času spoznala, da mora nekaj narediti, da se te različne dežele nekako združijo pod njenim vodstvom, pod njeno krono. In takrat sta izpeljala številne reforme na različnih področjih, na vojaškem, pravosodnem, potem tudi reforme za izboljšavo položajev kmeta, šolske reforme, cerkvene reforme. No in med njimi je bila tudi vojaška, so bile tudi vojaške reforme. In sicer do leta 1771 je bil nekak dvojni način zbiranja vojakov, tako da so jih pač plačevali in pa seveda z nabiranjem teh novakov oziroma novih vojakov. Vse to je bilo v bistvu nekako na prostovoljni bazi oziroma plačljivo, no z letom 1771 se pa izpelje vojaška reforma, kjer se pa uvede splošna vojaška obveznost in zaradi tega so že pri tem izvajali prve popise prebivalstva, oštevilčenja hiš in vse to seveda z namenom, da dobijo čim bolj pregled nad prebivalstvom in nad sposobnimi možmi. Tako da od leta 1771 govorimo o splošni vojaški obveznosti, ki pa je seveda imela številne izjeme od upoklicevanja plemstva, to ni bilo duhovščine, potem meščanov, če je bil edini sin, edini obrtnik, v glavnem bilo je kar veliko izjem. Tako da pravzaprav najbolj množični novinci so bili kakšni revni kmečki sinovi, ki pa so seveda mogli služiti to kar dolgo vojaško službo. Torej v začetku kar dosmrtno, potem se je to skrajšalo. V glavnem in seveda v povezavi s tem so bili pa tudi nekateri, ki tega niso zdržali in to so bili v bistvu rokovnjači kot nekakšni vojaški dezerterji. Zbežali so v gozdove, se skrivali in tako, da v bistvu ta pojav rokovnjaštva je najbolj na tem ozemlju kranjske, štajerske, koroške deželne meje, se pravi vse od Tržiča, Škofje Loke, Kranja, ta Udinborst je znan, Trzin, potem seveda Črni graben in pa tudi Kamniška Bistrica, pač izvir Kamniške Bistrice, tako da pravzaprav ves ta del je bil rokovnjaški, to pomeni, da so se seveda sem in tja skrivale skupine rokovnjačev.

0: V ljudskem izročilu imamo tudi naprimer v Kamniku znane rokovnjaške jame oziroma Nandetove jame, to so v Kamniški Bistrici, tako da torej ta spomin na rokovnjače še živi. No, potem so se kar ukrepili rokovnjači v času Francozov, v času Ilirskih prvinc.
1: To je drugi val.
0: Drugi val, lahko rečemo. No in od tem je ena taka, seveda teh virov je več, teh dokumentov, ampak jaz poznam pač to sodbo vojaškega sodišča v Ljubljani iz leta 1810, proti tolovajem, ki so ropali in ubili francoske vojake v Črnem grabnu, ki so spremljali blagajno iz Celja v Ljubljano. Torej ta povezava Črni graben, to je bila verjetno najbolj taka obsežna, najbolj taka zanimiva tudi za te rokovnjače. Ne? O tretji val rokovnjačev pa lahko govorimo tam po koncu Francozov do sredine 19. stoletja, ko so jih popolnoma pregnali orožniki. To so bili tudi nekateri vojaški deserterji, ampak pravzaprav šlo tukaj bolj za neke roparje, tatove, brezdelneže, ki so nekako tudi pod tem imenom delovali, se skrivali v gozdovih in seveda tudi napadali ali kmete, ali kakšne prevoznike, tovornike in podobno. Ne? Nekateri pravijo, da so otroke strašili z posušeno otroško rokico v brinovem dimu oziroma v dimu brinovih jagod. Od tot naj bi tudi ena od možnosti, a ne, prišla, zakaj se imenujejo rokovnjači. Ja.
1: Pa reki so jim tudi rokomavhi, ne?
0: Ja, tudi, ja. Zdaj, Jurčič in Kersnik sta pisala tudi o tem, da so se sporazumevali s posebnim jezikom, rokovnjaščino, in sta napisala tudi nekaj teh besed, tako kar slovar teh besed rokovnjaških. No in to, kot smo gledali, to je v bistvu neka mešanica nemščine popačene, ljudskih izrazov in s tem ne bi se nekako sporazumevali tudi. Ja.
2: Težko je reči, zakaj so rokovnjači rabili svoj jezik sporazumevanja, čeprav so znali slovensko. Res je sicer, da so se tako lažje prepoznavali, ko so se srečali člani različnih rokovnjaških skupin.
3: Njihov jezik je bil mešanica slovenske osnove z nemškimi, hrvaškimi in romanskimi popačenkami. Včasih pa so posameznim slovenskim besedam dodajali zloge, da so bile za druge Slovence težje ali sploh nerazumljive. Poglejmo si nekaj primerov.
2: Papež, jaz vaš harambaša vam šalam, da vohamo suter v Štajnbo, merkat je taj.
3: Ali v prevodu, papež, jaz vaš vodja vam povem, da gremo jutri v Kamnik, smen je tam. Pri tem je naziv papež pomenil najvišjo funkcijo med rokovnjači. Harambaša pa je bil nekakšen bojni vodja rokovnjačev, najpogosteje v isti osebi.
2: Prevendrovci bojo proforali grant rogajne. Birgajte, da pokumate kakega kobaleta, madušmana, maduško ali vsaj berlinkovta.
3: Ali v prevodu, prodajalci bodo pripeljali mnogo blaga. Glejte, da ukradete kakega konja, vola, kravo ali vsaj prašiča. No, na sejmih in proščenjih so mnogi rokovnjači od gostincev izsilili kakšno jed, a pijače ne. Pa so se pogovarjali.
2: No, fajne je bonov, pa le grona noben nihto ne prtane.
3: V prevodu, jed je dobra, le vina nihče ne prinese.
2: Grona te magaš pošat, če ga volaš burbat.
3: V prevodu, vino si moraš kupiti, če ga hočeš piti.
2: Namignili smo že, da so bili rokovnjači najbolj drzni in zlobni v tretjem valu tik pred sredino 19. stoletja. Zgodovinarka magistrica Zora Torkar.
0: Zanimivo pa je tukaj iz tega časa, je bil najbolj poznan en rokovnjač, ki se mu je rekel Franc Zihrl Dimeš. Ta je bil strah in trpet celotne dežele Kranjske, od Tržiča, Škofje Loke do Kamnika, Trzina. No in leta 1862 je umrl v požaru v neki opekarni v Trzinu. O tem so pisale novice na številnih člankih, no in prepoznali so ga potem, da je imel tetovažo oziroma nek zapis pod kožo Franc Z in pa dolge lase, kar se je veliko krat oblekal tudi v žensko. No in seveda tudi Trzin, ta povezava Ljubljana, Kamnik in naprej, to so bile glavne take trgovske poti, kjer so potem seveda tudi nastop napadali. Je pa zanimivo, da ta Franc Dimeš je bil v bistvu tudi po njegovi smrti, je bilo zanimivo to, da je dobil en tak junaški, tako kot recimo Robin Hoodski značaj, da je bil junak, ki je preganjal bogate, ki je jemal od njih in podobno. Ne? In je že leta 1863 kamniški pisatelj Jakob Aleševec napisal eno tako gledališko igro z naslovom Dimeš, strah kranjske dežele in je doživel velike ovacije in podobno. No in tudi gledališki igralec Anton Cerar Danilo je leta 1911 izdal knjigo s tem naslovom. Tako da nekako so bili ti rokovnjači torej med pozitivnim, med ljudstvom imeli, so imeli pozitivni in negativni prizvok, ne? Seveda pa največ sta pa pisala o rokovnjačih Jurčič in pa Kersnik, ne?
1: Zanimivo je to, da so, pravzaprav, če vzameva že Dimeža, ne?
0: Yeah.
1: On je hodil po zelo širokem območju.
0: Ja, res je zanimivo, ampak ta Dimeš je bil očitno mogoče tudi zaradi tega, ker so jih potem orožniki dejansko organizirano so jih preganjali. In verjetno je tudi zaradi tega imel več skrivališč in je bil zelo mobilen. Ne? Tudi kasneje, kot vidimo iz teh novic, so bile različne preobleke, različni kostumi, tako da so se znašli na različne načine, da jih ljudje niso prepoznavali.
1: Ja, sedi že to, da se je preoblačil žensko.
0: Ja, ja.
2: Če odmislimo literarna dela o rokovnjačih na vzhodnem delu, zlasti Jurčiča in Krstnika ter pod krivo Jelko Udin Borštu na zahodu pri Naklem duhovnika Petra Bohinca, smo Slovenci še najbolj zgodovinsko natančno o rokovnjačih izvedeli od raziskave Josipa Benkoviča, ki je šla v literarnem mesečniku Dom in svet leta 1890, pravi bibliotekarska svetnica, profesorica magistrica Breda Podbrežnik Vukmir, ravna avtorica knjižnice Franceta Balantiča Kamnik.
4: Razširjeni so bili pa pravzaprav tele nekako naj bi imeli po ljudskem izročilu domovanje v rokovnjaških jamah Kamniški Bistrici ob poti na pod Jermanovimi Virati, kot so rekli, ali pod Kamniškim sedlom in naj bi delovali, če smem reči tak njihovemu ropanju in pohodom po samotnih gozdovih Tuhinjske doline in vse do Črnega grabna.
1: Med Lukovico. Je to, da so imeli na začetku, bom rekel, v nekem smislu tako dobrohotno narav in so bolj ali manj kradli bogatim in dajali revim?
4: Ja, v nekaterih spominih so naslikani tako kot tisti, ki kradajo bogatim in dajajo revnim.
1: Slovenski
4: Robin Hoodi, ampak kolikor sem pa jaz uspela zbrati še spomino ali pa tudi prebrati recimo črtice o rokovnjačih, ki jih je objavljal Josip Benkovič in v Domu in svetu, so pa veliko hudega storili, veliko tudi navadne kmete ropali, domačije, tiste, ki so se vračali sejmov, bili so dejavni tudi na božjih poteh. Skratka, tako da večinoma jih imajo v spominu bolj kot nepridiprave. Ja, ja. Nepridiprave in pa tudi Josip Benković natančno poroča, z komu vse so škodovali, kako so napadali recimo tudi posamezna župnišča, duhovnike, ki so recimo s prižnice grmeli proti rokovnjačom, tako da so se jih ljudje bali zaradi pač ropov in pa kraj in tudi nekaj.

0: Tukaj naj bi bil poglavar, rakonaški poglavar Nande. Ne? In Nande je bil priznan in spreten, naj bi bil pa, bi bili tukaj na našem koncu dejavni še Črni Jur, so rekli enemu zelo znanemu rokovnjaču. Eni pravijo, da je bil tudi Rajtguzen, ampak mislim, da je to napačno zapisano ime. Skratka, Nande pa je tisti, ki je ostal v spominu ne kot čisto običajen ropar, ampak je njegova podoba večplastna. Znal se je narediti tudi nevidenega, ampak tako, da je mogel imeti roko nerojenega otroka. Če je potegnil iz malhe, je postal neviden.
1: No, ampak zdaj se dotikava že mitov, ne?
0: Ja, no, mi se pač dotikamo tega, kar je ljudska domišljija napletla okrog teh rokovnaških dejanj in osebnosti.
1: No, verjetno je bilo tako, da je dejansko on se znal zelo hitro umakniti, ne? In zato je postal neviden. Da, zdaj so ga videli, čez par trenutkov ne več, ne? Ampak vendarle, legenda govori kaj?
0: Ja, govori pač o tem, da naj bi imel malhi roko narejenega otroka, kar je precej grozljivo, ampak zato so ga enkrat videli, enkrat ne, in je bil izmuzljiv seveda, ne? Ga je bilo težko ujeti, ampak enkrat pa naj bi rešil tudi nekega berača, tako da se res okrog njegovega imena spleta kar nekaj domišljije. Josip Benković v svojih črticah, to je pravzaprav bolj spominski zapis, kakor so mu tudi pripovedovali stari Kamničani, napisal, da so bili okrog 1820 na prizorišču sloviti in siloviti razbojniki naslednji, Veliki Groga, Dimeš in Črni Juri. Skratka, to je on zapisal in opiše tudi, kaj se so ukradli, naprimer iz cerkve, iz tabernakla, kelih s posvečenimi hostijami, ampak hostije so menda potem nazaj vrnili. Komendi so nek iz cerkve ukradli kip svetega Petra, nekje na Koroškem blagajno, potem so napadli nekega župnika, skratka.
1: Ampak verjetno vse to blago, ki so ga nakradli, so potem morali oni prodati, ne? Ker zlati kelih jim niso nič koristili v gozdu samem, ne?
0: Najbrž da ja, da so od tega pač imeli koristi, čeprav naj bi bili pogosta tarča njihovih napadov pa vozovi s hrano, z žitom in z drugo hrano. In kot mi je pripovedoval Jožef Sem Primožnik iz Motnika, naj bi nekje sodelovali celo z nekim bogatim gostilničarjem, tam mimo so furmani, vozil, in jih je on rakonače obvešča, tako da je, če ni zapiskal, potem na vozu ni bilo kaj tazga, da se bi splačal napast, če je enkrat, pomeni, da so je bil z enim stražarjem ta voz zavarovan, če pa dvakrat, pa je bil z dvema stražarjema zavarovan in je ponovat tudi na njem bila hrana ali pa žito, tako da so takšne tovore so si pač rakonači prilastili. Bolj mi je to koristilo kot pa zlati kelihi.
1: Kelihi, ja.

0: Imeli so svoj jezik, o čemer govori tudi Jurčič v svojem znanem romanu, in tudi svoje obrede, naprimer Rokovnač pa njegova bodoča žena sta se tako poročila, da sta se najprej kušnila, pa čez ogenj skočila, pa tam še enkrat kušnila in to je bilo to. Očitno je, da so res imeli razvite neke svoje obrede, s katerimi so potrjevali pripadnost posebni družbi.
1: Ampak vendarle se mi zdi, ne? Bili so ločeni od ljudi, pa vendarle del ljudstva samega. Ne?
0: Ja, kot ste že prej omenili, so nekateri bili prepričani, da je posebej nam, da je bil tak, da je revnim ljudem pomagal, ne? Da je bil to ta Nande, papež, kot so mu rekli, ali pa poglavar, poglavar je Rokovnaču so rekli tudi papež, da je menda greščakom in bogatašem kradel in dejal revežem, ampak večinoma so se jih ljudje bali, a ne, tudi njihove maščevalnosti, pa tudi tega, kako so jih opazovali, ne da bi ljudje vedeli, tako da so se bali njihovega maščevanja, če jih je kdo naznanil, če se je kdo uprl njihovemu izsiljevanju. Menda je tako bilo, da je Rokovnač je prišel v hišo, pa prav grdo pogledal, s palco udaril ob tla, pa nič rekel, samo grdo je gledal pa molčo, a ne, in to bi mogli pač ljudje iz domačije razumeti, da hoče hrano, a ne, skratka, očitno so res imeli pač svoj način organizacije in komunikacije z ostalimi ljudmi. Je pa tudi ohranjena zgodba, da naj bi imel Nande svojo ženo, nekje v Nevlah, s katero naj bi imel potem tudi hčerko. In da kadar je ta, ko je bila že stara, sedela pred hišo, so rekli, no, taj pa od Rokovnačev, kar poglejte jo. Če pa to res, pa ne vem.
2: Najbolj nižinsko in tudi najbolj zahodno skrivališče Rokovnjačev je bil razprostranjen Udinborst na posebni kraški policiji severno od Kranja in Naklega. Tu je bilo življenje Rokovnjačev lažje kot v jamah Kamniških Alp in pod Menino planino. Vasi so bile bližje in lažje dostopne in tudi stiki z vaščani so bili vsaj sprva manj grobi.
3: O Rokovnjačih v Udinborstu smo se pogovarjali z inženirjem Ivanom Megličem, podpredsednikom Kulturnega turističnega društva pod krivo Jelko Duplje, ki med drugim ohranja dobrohotno tradicijo rokovnjaštva.
4: Nekako se nam je zdelo najbolj tako neutralna zgodba prav to rokovnjaštvo, kjer je zadeva je toliko odmaknjena, že časovno, v ljudeh je pa še zelo prisotna. Udinborst danes je to spominski park, v pripravi je sprememba odloka, tako da bi ta krajinski park poleg kulturne identitete, ki jo ima predvsem na drugo svetovno vojno, ker je bil zelo obluden in so se dogajale tukaj kar hude stvari, bo zdaj postal tudi krajinski park, kjer bo zagovarjal predvsem te okoljske kvalitete. Dejansko gre za največji nižinski gozd v Ljubljanski kotlini, in je izjemna lokacija za pohode, za kolesarstvo, sprav za gibanje v naravi. No, mi smo, ko smo začeli z našim društvom in smo prišli do teh Rokovnjačev, kakor sem že rekel, so bili v naših krajih zelo prisotni, iskali vire in imeli smo veliko srečo, ker v vasi Duple je med leti 1911 in 19 bival župnik Peter Bohinec, slovenski pisatelj, ki je tudi pokopan v Duplah, in je napisal knjigo Pod krivo jelko, v kateri predstavlja duplanske Rokovnjače. Zame osebno je to en tak pomnik kraja, ki govori o bivanjskih razmerah v letu 1800 do 1850, kako so takrat ljudje živeli, kaj se tam dogajali in v tej knjigi je prav to rokovnjaštvo izredno lepo opisano. in nam prikaže, kako se je zadeva začela, se pravi, da so bili to vojaški beguni v prvi fazi, ki niso želeli v francosko vojno, se pravi na rusko fronto, in so se skrivali po gozdovih. Udin Borscht svojo strukturo, se pravi tega celinskega krasa s vrtačami, kjer se nepoznaval zgozd, da zelo hitro zgubi, je bilo odlična lokacija za skrivanje. Po drugi strani pa je bilo na obeh strani gozda so bili obludeni kraji, kjer so te fantje in tudi dekleta dobivale hrano, živež, oblekov in vse to, da so lahko potem normalno preživljali zime. Seveda se pa zadeva potem tudi nekak razvodenela, ljudem je to zapasali, tako življenje brez dela, pa brez obveznosti, pa brez česar koli so lepo živeli, čeprav zime so bile takrat še hude in je zima je bila tista, ki je naredila selekcijo med temi rokovnjači in takrat, ko je bilo te zime konc in ko so videli, da so eno zimo preživeli, da bodo še eno leto lepo uživali, so naredili take velike veselice, ker so potem uživali to svoje svobodno življenje. No in zdaj to v našem društvu te stvari nekako poustvarjamo. Zdaj imamo noter predvidene dve ali pa organiziramo dve take večje prireditvi. Ena je nočni pohod z baklami, ker gremo na obisk hrkonačem, da jih pogledamo tam pri Krivelki v tem zimskem času. Ena je pa potem v spomladanskem času, ko tam v velikem kotlu kuhamo ričet. To so hrkonači takrat jedeli. Pa tudi, če so bili slučajno v kakšnem zaporu, ki je zaprti, je bila to nekako dnevna hrana. Zdaj to nekako poskušamo ljudem pokazati, kako si včasih živeli. In moram reči, da sem bil presenečen, ko smo enkrat imeli tudi dan šole naše in so bili šolarji, nekako smo jih povabili do Krive Jelke in je cela šola prišla tja. Mi smo skuhali nekih 50 litrov tega ričeta, smo rekli, sej teg otroc ne bodo jedeli, ne? Se imajo sendviče sabo in je zadeve zmanjkalo.
1: To pomeni, da imajo rokovnjače v krvi.
4: Da imajo rokovnjače v krvi in da je tudi ta hrana domača dobra, če je prav prikazana, zanimiva in okusna in to mi je bil en tak veliko presenečenje in velik dokaz, da je prav, da tako delamo.

0: Zdaj, tam v vasi Duple sta tudi dva objekta. Eden je ta duplanska greščina, ki se nekako prvič omenja v 13. stoletju. Ta greščina je tudi omenjena v slavi vojvodine Kranjske, slavnega Janeza Vajkarta Valvazorja. In ta greščina je v letu 1832 pogorela. Zdaj nekateri pravijo, da po zaslugi rokovnačev, drugi v tej knjigi piše, da ne, da je bila to v bistvu tam neka dekla, ki je naredila neko napako in je prevrnila neka sveče in je zadeva zagorela in je potem krivdo prevzel eden od rokovnačev in je zato tudi moral jeti v gost. To rokovnjaštvo nas dejansko kar precej povezuje tukaj, sploh v tem našem društvu. Potem, če posežemo preko Udinboršta, je tukaj Kokrica, kjer imajo pa, mogoče oni pa segajo še nekoliko dlje nazaj, ko so izkopali tudi mamuta. In tako da zdaj povezujemo rokovnjaške poti s potjo po deželi mamuta. Tako da ta Udinboršt je zelo obludena zadeva. Mi imamo tudi tam pod Krivojelko, ker ne bi bilo leglo teh slavnih rokovnačev, tudi tako počivališče, neko nadstrešnico, kjer se lahko pohodnik odpočije. Tam je opisna knjiga, kjer je letno opisa od nekje od 16 do 20 tisoč pohodnikov.
1: Ampak to je danes, ne?
0: Danes, ja.
1: Tako je bilo pa v 19. stoletju v času rokovnjačev. Ta Kriva Jelka je dejansko obstajala, ker danes je ne.
0: Ja, obstajala. Obstajala in tam noter, se pravi, ta Kriva Jelka, to je dejansko nekje v na sredini Udinbošta.
1: No, center, ne?
0: Center. Tam noter je ena taka kotlina, kjer je tudi potok, se pravi, izvir tekoče vode, kar so uporabljali za, yeah, za pitje, pa za tisto redko umivanje, ki so ga upravljali. In tam so imeli tudi postavljene koče, taka bivališča. Zdaj mi smo to v sklopu enega evropskega projekta tudi naredili, eno tako bivališče, kako ne bi to takrat zgledali. Se pravi, to so bile, mi pravimo temu kožarce, se pravi, te brunarce, zasilna bivališča so bile prekrita z lubjem od smrek. Se pravi, v poletnem času, ko ima smreka veliko soka, se jo zelo enostavno ulušči, se pravi, hlod se požaga, zareže in se ga odlušči in se dobi ta lubje, ki potem leto, dve ali mogoče tudi tri zdrži kot krasna kritina in preprečuje vdor dežja v notranost objekta. Na ta način so se zaščitili in so lepo preživljali zimo deževne dneve ob kurjenju ognja, peki tega, kar so dobili, pa kar so ukradili.
1: Ampak tako kot razlagate, oni so dejansko živeli svobodno življenje v nekem smislu. Nihče jih ni preganjal, vsaj sprva.
0: Drži, nihče jih ni preganjal, niti ni bilo takrat kakšne hude policije ali pa kakšne take stvari, ki bi se z njimi ukvarjala. Dejansko so se jih tudi bali, bili so skupina. Potem v poznejšem času so postali tudi agresivni. Zdaj, če kdo ni bil dober do njih, so hiter prišli s kakšnim rdečim petelinom, se pravi, da je hiter, zelo hiter kakšen skeden za goru. Tudi kakšenega človeka je vzela noč. Dobili so jih pa samo takrat, če so se res kje v kakšni vasi kaj napil in obležal in potem sta prišla dva žendarja iz Tržiča, kjer sta bila edina na tem območju, in jih odpeljali tja gor in zaprla. In seveda so potem prišli čez dva, tri dni. Tista dva žendarja sta se nekako pobrala šila in kopita in potem so ju svobodili. Dejansko je pa red naredila potem šele vojska, ko je tam v letu nekje 1856 pregnala te rokovnače, jih nekako pozaprla. Je pa zanimivo, da glede na to, kaj so počeli in kako so počeli, ni bilo podatkov tem, da bi bili deležni kakšnih hudih kazni. Dejansko veliki groga, to je zadnji ali pa poveljnik teh rekonačev na našem področju, je končal kot cestar na tem krajanskem področju, pravi v visoki starosti nekaj 92 let in da so te rekonače potem nekako izvenel. So pa bili v določenem času, potem sploh v zadnjem delu zelo agresivni, potem so ropali tudi že cerkve, tam, kjer je kaj bilo zavzet. In če se je kdo kaj preveč upiral, je bila hitro kakšna težava, taka ali drugačna. Tako da so se jih potem ljudje že bali.

0: Nekako poznamo ena tri obdobja, ne, tega rokovnjaštva pri nas na slovenskem, govorila na splošno, ne samo tukaj na območju Naklega pa Kranja.
1: Tako. In potem so se dejansko tudi selili. Od nas so šli potem tja v Lukovco, pa preko Komende, pa ta del. Se pravi, so se tudi selili, ampak dejansko ta Udinborst s svojo konfiguracijo terena je bil idealno za točišče in potem so se tudi vrnili nazaj. In tudi to konfiguracijo terena so potem tudi v drugi svetovni vojni na isti način partizani uporabljali.
0: A je dejstvo to, da so na začetku, v ta prvi fazi, dejansko bili v nekem smislu ti rokovnjači naši Robin Hoodi, ne? Ali ne?
1: Ja, so bili. So bili. Tudi, se pravim, pri ljudeh so bili dobro sprejeti, ker so, tudi so jim prostovoljno dajali hrano, tudi prespali so kdaj. V prvem delu so bili kot neke vrste nasprotniki teh okupatorjev, oblasti. Dejansko so se mladi fantje bi morali jeti na fronto na Rusijo, v Rusijo, kjer bi se verjetno ne vrnili. In so se izbrali mogoče za preživetje lažjo pot. Se pravi, vojaška obveznost je bila takrat zelo dolga, se pravi 7 let. Potem, če je nekdo se poslužiti mogel v svoji deželi. In ravno tukaj v Krivijelki opažamo, da so pa tem iz Koroške prihajali, se pravi z Jezerskega, ljudje na Kranjsko in se nekako tudi tako izogibali vojaške službe. Težko je bilo dobiti tudi stanovanje, potem je bilo pa to rokovnjaštvo in so se tukaj na tem delu.
0: Se pravi, če je bil brezdomec, je šel med rokovnjače in je bilo rešeno.
1: In je bilo rešeno, se pravi nekako s stropom so se zagotavljali preživetje, pa družbo in pa še kaj.
0: Po svoje je zanimivo to, ne, da rokovnjači iz prva, kot sva rekla, so bili dobro vzeti med ljudmi, ne, potem so se pa začeli spreminjati v svoje nasprotje. Ne.
1: Torej, vsaka svoboda pride v anarhijo. Je treba imeti nek red, živeti po nekih načelih, po nekih normah, ko tega ni več, zadeva postane problematična in se jo ne da več kontrolirati.
0: No, ampak vendarle, oni so imeli svoje neke zakone, ne? Celo poročali so se in tako naprej, skratka.
1: Ja, drži, poročali so se, ampak zanimivo, da so se poročali na kvatre, ne? To se pravi na kvatre na četrt leta. In ta velika groga je nekako obred začel tako, in domine patre v zemlju na kvatre. Se pravi, da 3 mesece velo, potem so pa lahko podaljšali. Ker jaz zdaj gledam moj poročni list, ima neomejeno trajanje. Ga ni treba podaljševati. Pri konačih je bilo to mogoče nekoliko lažje.
0: Pa še ena stvarca je zanimiva, ne? Rokovnjačinje.
1: Ja, tudi so bile. Tudi rokovnjačinje so bile, tudi otroke so imeli. Se pravi, bilo je res tako življenje. Se pravi, imeli so se verjetno prijetno, potem v določenih trenutkih težko. Imeli so tudi svoj jezik, rokovnjaščino, kjer so se nekako pogovarjali v tem jeziku, to neke šifre. Spravo, da so bili neka organizirana skupina nekih razbojnikov, ki so se spoštovali so samo avtoriteto tega Harambaše, velikega groge.
0: On so mu rekli Harambaša?
1: Tako.
0: Se pravi, to je pa južni izraz, če provem.
1: Ja, zgleda, ja. Ali mogoče kaj iz teh slovanskih logov. Potem so imeli tudi nekako hierarhijo, se pravi, veliki vodi ali Harambaša, potem so bili pa kapitani. To so bili podložni temu velikemu vodju in ti kapitani so lahko nosili te mauhe na počes, se pravi, da je lažje tekel. Ne? Ostali so imeli te cule nekako samo čez ramo, on je pa že imel nekako tako preko telesa, tako kot neko bisago, da so se tudi potem že na zunaj poznali in da so ljudje potem vedeli, ko je kdo prišel v hišo, kako je treba ukrepati.
0: Ta njihov jezik dejansko je bil slovenski, ne? Z dodatki. Ne?
1: Tako, ja, razno razne stvari. Tudi ta knjiga Pod krivo jelko vmes piše, tudi eno, so pesmice v tem lukonaškem jeziku. in nekateri starejši pa nas to še tudi poznajo. Tako da to rokovnjaštvo, se pravi, imamo še nekaj tega razbojniškega duha v sebi.
0: Ja. Ja, zanimivo je, da je knjiga nastala dejansko dobrih 50-60 let po koncu rokovnjaštva samega, ne? Pa vendarle očitno je bilo izročilo med ljudmi še tako živo, da so se spominjali, kajti ta župnik dejansko je aj bil domačin.
1: Ne, ta župnik je bil sicer iz Visokega, v Duplah je pa bival od leta 11 do 19, se pravi med prvo svetovno vojno in takoj po njej. To je prišel Duple 50 let potem, verjetno je iz kronike, ki jo je imel v župnišču, kakšne podatke pridobival. Verjetno je srečal še kakšnega starejšega možaka, kakšno starejšega gospoda tam, ki je še te stvari poznal in da je o tem pisal. V tej knjigi je tudi dejansko popisal vse te glavne kmetije po teh spodnjih Duplah, predvsem stvari, ki so se dogajale. Verjetno, da so ti ljudje poznali tudi vse te rokovnjače, ki so takrat uradovali po
0: naši. To se vidi, ne, iz samega konteksta knjige, iz besedila samega, da je bila ta povezava z rokovnjači zelo močna.
1: Tako, mi smo to knjigo potem leta 1997 ponatisnili. Pri nas domačini so to kar pokupili in je bil to tak bestseller v tem obdobju, tako da so, da smo zdaj nekako spet ponovno med ljudi taj rokovnjaški duh nazaj naselili.
0: Čeprav vem, imate tudi, bom rekel, lokalni teater.
1: Ja, imamo, ki potem tudi te dogodke z rokovnjaških krajev nekako uživlja. Sprijemamo tudi skupine, ki hodijo sem, da jih potem popeljemo čez te naše točke, se pravi Griščino, Vogarjev hišo, pa do Krive Jelke, kjer tudi te stvari potem praktično prikažemo. Se pravi, taka skupina potem naleti v veliki večini na kakšno prepreko, ki jo postavijo rokovnjači. Sicer zdaj so nekako bolj miroljubni, pa ne carinjo, kot so včasih. Tam pod Krivo Jelko pa se potem zakurogen, se pleše, se prikaže poroka. No, se pravi, ta poroka, ki je bila takrat sta mogla, ta dva, ki jih je Harambaša poročil skočiti čez potok in potem sta bila poročena.
2: To je bila oddaja Mejniki identitete o rokovnjačih. O tem so govorili zgodovinarka magistrica Zora Torkar, muzejska svetnica in direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, bibliotekarska svetnica profesorica magistrica Breda Podbrežnik Vukmir, ravnateljica knjižnice Franceta Balantiča Kamnik ter podpredsednik kulturnega turističnega društva pod krivo Jelko Duplje, inženir gradbeništva Ivan Meglič.
3: Oddajo sva povezovala Jure Franko in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Janez Ahlin, avtor oddaje je Ivan Mrljak.
2: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

0: Ura je 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Reprezentativne sindikalne centrale predlagajo umik predloga zakona o demografskem skladu. V pismu socialnim partnerjem so izrazile presenečenje, ker je šel v javno razpravo, ki se konča čez teden dni, še pred razpravo o njem na ekonomsko-socialnem svetu. Na petkovi seji pričakujejo pojasnila pristojnega ministra Andreja Širclja. Vojaške vaje večnacionalnih sil za Ukrajino, ki jih je na včerajšnjem srečanju voditeljev držav koalicije voljnih napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo potekale jeseni na Poljskem, je danes poročil poljski premier Donald Tusk. Na vajah bodo med drugim sodelovale poljske, francoske in britanske sile. Kitajska je pozvala Združene države in Iran naj znova zagotovijo varno plovbo skozi Hormuško ožino. Največja uvoznica nafte skozi Hormuško ožino je bila prav Kitajska. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Hormuško ožino in za varnost pobirale pristojbine. Iran pa je odgovoril, da ne bo dopustil umešavanja v upravljanje ožine. Za ljubljanskega župana Zorana Jankovića je zgodba z občinskim referendumom končana, saj da zakon predpisuje kvorum, ki pa ni bil dosežen. Ponovil je, da je odlok umaknjen, v parkirni režim v soseskah pa do konca mandata ne bodo posegali. Še vedno je prepričan, da 99% tistih, ki so organizirali referendum, ne ve, o čem je bil. Reprezentativne delodajalske organizacije so vse delodajalce pozvale naj delo, zlasti na prostem, v času visokih poletnih temperatur, organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Posebej so opozorili, da morajo pri delu na prostem pri temperaturah nad 30 stopinjami Celzija delavcem vsaj na vsaki od 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in jim zagotoviti brezplačne, brezalkoholne napitke. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne in zvečer bo več spremenljive oblasti.

0: iz Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht, v petek pa bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Čas potovanja se na obeh odsekih podaljša za približno 10 minut. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti med Lipovci in Murska Sobota proti Mariboru zaradi okvare vozila. 14 in 5 minut.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu ARS.

0: Že prejšnji teden smo gostili Matejo Bučar, koreografinjo in plesavko, in se z njo pogovarjali o sodobno plesni umetnosti, ki jo ustvarja v sodelovanju s plesavkami, plesavci, vizualnimi umetniki, glasbeniki in drugimi. O odkrivanju odrskih, gledaliških, galerijskih ali zunanjih prostorov in o poigravanju z njihovimi arhitekturnimi, slogovnimi in socialnimi danostmi in konvencijami. O novih in starih tehnologijah, ki služijo komuniciranju določenih zamisli ali sporočil z občinstvom. O posameznih delih in estetskih strategijah koreografskega opusa, ki ga je Mateja Bučar začela ustvarjati na začetku 90-ih let preteklega stoletja. Danes pogovor nadaljujemo in se s posebnim poudarkom osredotočamo na delo Zelena miza, nastalo leta 2015, o katerem je ob premierni uprizoritvi zgodovinski, filozofski in politični kontekst v svojem besedilu Koreografija za zeleno mizo prispevala Pija Brezavšček. Vabimo vas k poslušanju.
1: Kot ko gledaš po mestu, kako mesto živi, kaj se dogaja, kaj je, ne, oziroma kaj nam je kot neke rutine kultura prinesla, a ne, je tudi pitje kave za mizo in kafiči neka taka, nek tak del pač ti naše zahodne oblike kulture, ne, v zelo veliki meri, no, in vsa ta gestikulacija tega šalčkanja in pitja in čebljanja in simetrije in asimetrije za mizicami in sinhronizacije med različnimi mizicami in tako naprej. No, enostavno sem se malo lotila tega, bi se iz tega dal narediti neko zgodbo, ne? Oziroma neko tako tudi urbano koreografijo, ki lahko naseli kafiče po mestih, kjerkoli. Ne? In smo to tudi naredili, pa, no? In smo spet v bistvu na nek način, bi rekla, nadgradili različnosti.

0: razvili to gestikulacijo okoli mis, ne? Včasih tudi malo fantazijsko, ali pa tisto, kar je dovoljeno, spremenili v nedovoljeno, recimo, če vedno sedimo z nogam dol, pa glavam gor smo. Smo pač komentirali to z obrati in tako naprej in iskali to neko, skoraj bi lahko rekla, skulpturalizacijo te situacije v kafičih in enostavno tako izvajali, kot bi šli na kavo, samo da je bila ta kava precej po gestah, vse geste so asocirajo, so iste, ampak so nekako deformirane ali pa poudarjene ali pa so izvlečene na nek humoren, nekaj humornega iz njih izvlečen, trkanje šalčk recimo in tle smo se kar precej igrali in moram reči, da je bilo zelo zabavno. No? In seveda publika vedno je, ker v kafičih se začnejo vsi obračati in gledati. In meni je pomembno tle, da pravzaprav, da rata stvar dost razumljena, dost enostavna. Ne, da to ni zdaj nekaj, kar bi rabu razumeti ali pa imeti neko razlago, ampak se takoj razume, s čim se tle igramo. Enostavno s tem, kar tista situacija že je.
1: Koreografija za zeleno mizo. Besedilo je napisala Pija Brezavšček leta 2015 in je objavljeno na spletnih straneh uprizoritve.
2: Mateja Bučar se v svojem novem delu z naslovom nanaša na kultno koreografijo Kurta Josa Zelena miza iz 30-ih let, ki natančno skozi koreografijo gestikulacij prek modela absurdnega mimezisa naslavlja mirovna pogajanja oziroma novo delitev sveta. V tem smislu je poveden dokumentarni posnetek koreografskega napotka zdaj tudi že preminule Josove hčere Ane Markart, ki je imela od njegove smrti ekskluzivno pravico za poučevanje te koreografije. V nekem dokumentarnem filmu je poveden njen gibalni napotek plesalcem, naj na določenem mestu uprizorijo 100-odstotni obrat od poze napihnjene pomembnosti do prilizovalskega pogovora, pri katerem se ne pove, kar se misli, in ne misli, kar se pove. Kritična stava Josove koreografije je torej skozi performativni medij tanc teatra podati kritiko političnega meddržavnega lobiranja oziroma performativnosti politike same. V tem smislu operira kot politična satira, plesalci celo nosijo karikirane maske, katere mesto je sicer v publicistični sferi. V spenjajočem se mediju filma je to vlogo gestične satire odlično utelesil Charlie Chaplin, ki je v tem smislu ne samo preprosto mimetičen, ampak tudi preroški. Josu po drugi strani z zeleno mizo uspe prav umetnostno zvrst baleta, ki korenini v romantičnem eskapizmu v svet pravljic in vil, oziroma kakor nekje glede mimetične umetnosti nasploh zapiše Andrew Hewitt, ki v paliativnem smislu zavajajoče reprezentira obstoječi družbeni red, preobraziti in ji dati veljavo v javni sferi.
1: Umetnost v tem smislu lahko kroji javno mnenje, tisto prakticiranje svobode, ki spodbuja posameznike k javni rabi uma. Ta v Kantovem smislu pomeni ravno pogumno razglašanje resnice, medtem ko politično nastopaštvo in zastopanje partikularnih interesov spada ravno k zasebni rabi uma. Ta razsvetljenska delitev med zasebno in javno rabo uma se nekoliko sodobneje podvoji in zakomplicira v misli Hane Arendt, za katero je pravo politično delovanje, praksis, nekaj, kar izključuje vsakršen partikularen interes. Josov baletni projekt tako performativno, z minimalnimi sredstvi, na način geste razpira zasebne interese, ki stojijo za političnimi in pokaže na dejstvo, da politika ni dovolj politična, če iz predhodne zgodovinske pozicije anticipiramo Arendt in tako gledalce še vedno preko posnemanja, čeprav do absurdnosti pripeljanega, porazsvetljensko vodi iz nedoletnosti.
2: Tak model umetnosti seveda pristoji neki drugi dobi, ki še deluje po principu zapiranja, kakor bi rekel Foucault, in kjer med verigo disciplinskih institucij obstajajo posebne, a prav tako zaprte heterotopije, kjer je prostor za nekaj izjemnega, kar je drugje sankcionirano. Tako Foucault govori o gledališču kot heterotopiji, v kateri so obstaja več usporednih, med seboj sicer izključujočih se prostorov, pri čemer se nanaša ravno na mimetično iluzijo lastno dispozitivu meščanskega teatra. Ravno meščanstvo pa je tisti razred, ki je izumil medije kot privilegirani, odprti prostor javne sfere, kjer je mogoče prakticirati svobodo govora in tako reverzibilno, od spodaj na vzgor, posredovati v disciplinski družbi jasne piramidalne oziroma panoptične hierarhije. A kakor opozori Nancy Fraser, javna sfera nikoli ni bila tako odprta, kot jo predstavlja denimo Habermas, saj je od vzpostavitve dalje izključevala ženske in bila v klubskih in salonskih situacijah vadišče javne rabe uma za privilegirane bogate moške. Prav tako pa nikoli ni obstajala samo ena javna sfera, ampak so vedno obstajale vzporedne proti javnosti, ki so v male interesne mehurčke vključevale sicer izključene. Tako javna sfera kot liberalni konstrukt kljub videzu odprtosti in svobode po svoji logiki sovpade z disciplinarnimi družbami. Verjetje v javno sfero, kamor naj spada tudi umetnost kot nekaj osvobajajočega v družbi zapiranja, je tisti genealoški razlog, ki pojasni uspeh zelene mize Kurta Jossa. Po tej historični digresiji, ki je bila nujno potrebna, poskušajmo nasloviti še zeleno mizo Mateje Bučar, ki po mojem mnenju Jossu adekvatno, torej skozi času neprimerne mehanizme, naslavlja problem zatona javne sfere danes. Hkrati pa odpira tudi vprašanje nečesa, čemur za razliko od javne rabe uma lahko rečemo javna raba telesa. Gilles Deleuze v svojem tekstu Pripis k družbam kontrole konča tam, kjer je Foucault v nadzorovanju in kaznovanju končal. Nasproti disciplinarnim družbam postavi sodobno obliko, ki bolj kot da ukaluplja telesa v določene vnaprej predvidene institucionalne okvirje, zdaj kot družba kontrole deluje po principu modulacije. Kot samo deformirajoč kalup, ki se neprestano preobraža iz ene forme v drugo. Kontrola je zdaj fluidna, ni zamejena na zaprt fizičen prostor, ampak se vtihotaplja v vsako poro družbe, ne meneč se za mejo javnega in zasebnega. Socialna omrežja so najbrž najbolj očiten surogat javne sfere danes. So v lasti korporacij, vse objavljene informacije so v privatni lasti, ki so nadomestile tovarne in delujejo kot najbolj eksplicitni novi mehanizem kontrole. Kakor zapiše Deleuze, je bil disciplinirani človek diskontinuiran proizvajalec energije. Človek kontrole pa je valujoč v orbiti v neprekinjeni mreži. Relikti zaprtih institucij, ki verjamejo v moč javne sfere, čeprav umetniških in heterotopičnih, kakršno je gledališče, danes ne morejo proizvesti dosti več od prepričevanja že prepričanih. Rezoniranje je omejeno na zaprte interesne mehurčke, kakor tudi vsaka objava na Facebooku, ki zato ne more biti praksa javnega intelektualca. V tem smislu je koreografski prehod, pohod na ulico, ki ga je Mateja Bučar sicer izvedla že 2010. leta z delom Zelena luč, logična izbira, saj se s to gesto odloči preveriti rezoniranje koreografije kot estetske prakse v tako imenovanem javnem prostoru.
1: Pri tem je seveda potrebno biti pazljiv. Kot opozarjata Bojana Cvejić in Ana Vujanović, javni prostor ni zgolj fizični prostor, na katerem se prakticira diskurzivno javno sfero, čeprav je njen predpogoj. Saj je javni prostor lahko tudi prostor turizma, zabave, prostega časa, dela, produkcije ali državnega monologa. Kakor nam dokazuje, da nimo nedavni odlok o posebni rabi javnih površin v lasti mestne občine Ljubljana, ki spontane ulične nastope prostorsko in časovno omejuje, javnega prostora ne privatizirajo samo korporacije, ampak se tudi mesta in države obnašajo kot privatniki, ki jim pod pretvezo varnosti, reda in miru dajemo mandat in legitimiteto za uporabo sredstev kontrole. Javni prostor tako postaja impotenten v smislu množičnih protestnih akcij, ki morajo biti v imenu varnosti prijavljene in je tako vsaka spontanost sproti regulirana. Prav tako pa denimo tudi estetizirana forma tako imenovanih flash mobov postaja apropriirana kot komercialni spektakel.
2: Delo Zelena miza Mateje Bučar v tem smislu ne posega po sredstvih spektakla in tako bolj kot Josovi tradiciji sledi lastni zeleni seriji, ki se vzpostavi z delom Zelena luč, katere vizija je z minimalno estetiziranimi sinhronimi prehodi čez cesto ob zeleni luči povzročati male estetske motnje, spotike, običajne hitre in ciljno usmerjene hoje, ki je naša nezavedna socialna koreografija urbanih premikov. Po nadaljnih akcijah Mateje Bučar v javnem prostoru, kot so Neumestljivi nedoumljivi leta 2012 in Parkiranje pakiranje leta 2013, pa gre pri zeleni mizi avtorica še dlje, saj naslavlja specifično situacijo preseka javnega in zasebnega, vidnega in nevidnega. Ko majhne estetizirane akcije postavi okrog zunanjih kavarniških miz. Kulturna posebnost družabnega pitja kave se zdi kot zadnje zatočišče neobveznega prijateljskega druženja, torej sfere privatnega, a si tudi to heterotopijo plačujemo pri privatniku, lastniku lokala. Ne zaupamo je niti javnemu prostoru, niti intimi doma. Mora se odviti nekje na presečišču, na porozni meji, da se vedno lahko zgodijo tudi naključna srečanja, morda še kdo prisede in tako naprej. Kljub temu pa je to zaprta situacija, vanjo je potrebno biti povabljen in vsakršno pogledovanje na sosednja omizja, če ne gre za flirtanje, je vdiranje v zakupljen čas zasebne situacije, ki traja eno, dolgo ali kratko, kavo. A vsaj od pojava pametnih telefonov in prenosnih računalnikov tudi kavarne niso več heterotopične, malo naven priprte, a vase zaprte situacije jamranja, opravljanja in drugačnih družabnosti. Ampak so prostori delovnih sestankov omreženih posameznikov, ki vedno z enim očesom strmijo v ekrane, podvrženi kontroli imperativov konstantne dosegljivosti in brezplačnega semiotičnega dela, ki si ga prilaščajo korporacije družabnih omrežij. Kaj se torej zgodi, ko se kar nalepem za sosednjo mizo, kamor nam zbeži oko, dogodijo male estetizirane sinhrone akcije? Ko so ljudje za mizo kar naenkrat obrnjeni na glavo? Ali pa, ko samo v istem ritmu žličko mešajo po svojih skodelicah?
1: Te dobro načrtovane, a malo vidne akcije enako oblečenih plesalcev predstavljajo za bolj ali manj naključen pogled nekakšno anomalijo. Drugače kot pri skorajšnji normi nekaterih sodobno plesnih predstav, ki uprizarja domnevno svobodna individualizirana telesa v prav tako individualiziranih kostumih, ki se skoraj nikoli ne gibajo povsem sinhrono ali pa sinhronost hitro razpade, gre tu za neko drugačno, postdisciplinarno uniformiranost, ki pa nikoli ne postane množična. Ta skupnost, ki se je očitno uspela dogovoriti za nekakšno koreografijo, za skupno javno rabo telesa z namenom ustvarjati nenapovedane, naključne nepravilnosti, je fenomen že, ker v tej individualizirani družbi obstaja. Pozicionirana je na porozno mejo med javnim in zasebnim, v kavarno, saj želi tako uloviti neulovljive ostanke javne sfere. Telo je po Foucaultu tisti ne kraj, utopija, točka nič, odkoder se orientiram v svetu. V radijskem predavanju Utopično telo tako pojasni, da čeprav je telo edini resnični kraj, iz katerega bežimo in si gradimo utopije, je tudi tista edina točka, skozi katero lahko živim utopijo tukaj in zdaj. Javna raba telesa pri urbani koreografiji Mateje Bučar si ne dela utvare o potentnosti javne sfere v javnem prostoru. Bolj kot po principu vidnosti, operira po principu nevidnosti in naključja. Tudi javno naslavlja zgolj po naključju, ne po principu spektakla, reprezentacije, ampak v smislu estetskega kontinuuma.
2: To po Hewittu pomeni, da ker si koreografija vzame za svoj material človeško telo in njegove relacije do drugih človeških teles, je raziskovanje socialne koreografije posebej ustrezno za prezentacijo načinov, na katere se politični in estetski momenti stapljajo drug v drugega. To koreografinja stori tako, da delo pozicionira tja, kjer se manifestirajo domala vsi problemi zlitja javnega in zasebnega, v kavarno. tam povzroči nekakšen spotik. Z majhno gesto koreografske kontrole nad nekaj telesi okrog neke mize estetizira navidez profano, nekodirano, zasebno, ki pa je še kako podvrženo kontroli. Po Hewittu so ravno spotiki, prelomi v estetiko, ki je zapisana v vsako ideologijo, tisti, ki to ideologijo torej naredijo vidno in tako pomenijo neko kritično stavo socialne koreografije. Če Josova zelena miza deluje v okviru reprezentacije satirične mimikrije realnosti, pa zelena miza Mateje Bučar opravi z reprezentacijo in raje vadi utopijo skupnosti na pogorišču javnega.
0: Meni je pomembno, da je ta stvar dost razumljena, dost enostavna, ne? Da to ni zdaj nekaj, kar bi rabu razumeti ali pa imeti neko razlago, ampak se takoj razumeš, čim se tle igramo, z enostavno s tem, kar tista situacija že je.
3: A se s tem kdaj ukvarjate, recimo, da vas ne zanese nekam širino, globino, levo, desno stran, da stvari so tako jasne?
0: Absolutno, absolutno je največ dela, a ne, kje ujeti točno to točko, da ni pregloboko, recimo, se spomnim, ko smo delali zeleno luč in smo imeli en gib, ki je tako na nek hecen način rekel 5 korakov, potem pa izgubiš roko. Dajmo probati, ne, kaj bo to prineslo. Ne. In potem 5 plesalcev to naredi in izgubi to roko in je ratal pravzaprav zelo zanimiv gib, moram reči, ampak je bil gib, ki je bil poln enih zgodb, poln enih drugih zgodb, enih že pravzaprav težkih zgodb. Ne. In tako, ko smo to izvajali, smo videli, da je v bistvu zmedu gledalca, a ne, je bil prekompliciran, ne, prekompliciran za situacijo.
3: Drugo zgodbo je izpeljal, pa je ni izpeljal.
0: Ja, tako ni izpeljal, ker pač ni imel tistih 12 sekund, da prideš še zeleno luč, imaš na voljo, a ne. To je bilo kar zanimivo vprašanje za mene, a ne, in za nas pač, ker smo celo ekipo, ki smo to delali, a je to treba tako delati, a ne, da bi nekaj globljega povedali, rečemo, ne, ali je to v bistvu napaka, ne. In tle je v bistvu pri teh urbanih koreografijah, ki sicer zgleda zelo enostavne, je ogromno, je zelo natančno delo in ogromno pozornosti prav na tej točki.
3: Da in veliko odpovedi pravzaprav, ne?
0: Ja, zelo veliko odpovedi, zelo veliko, vedno veliko več naredimo in potem to čistimo, a ne. Seveda spet ne sme biti preenostavno, ker potem ni nič, a ne. In recimo se lahko hiter zgubi, če ni zadost točno narejeno, ne, se hiter pač izgine, ne ujame očesa, ne naključnega, ne unga, ki pride. Ne, je tako zelo krhka zadeva, ne, tako kot nekaj, kar ujameš, tako da je tle kar na plesavcih, je kar orang koncentracija in kar velik priprav tudi zahteva. Mhm. Ja, to je zelo lepo vprašanje, ja, ker je res, to je bistvo tega. No. Sej tudi, če to razširimo na drugačno delo, a ne v predstavah, ki so kompleksne, odrske, ne, je na neki on another scale, bi rekli, na nekem drugem okvirih, seveda tako delo vedno najpomembnejše, ne, ujeti tist, kar je v tistem trenutku najbolj prodorno oziroma potrebno, ne sme biti preveč, ne sme biti premal, ne sme biti, ne, more biti nekak, to je pač delo, a ne, to je pač delo v tem poslu. Uh-huh. Ja.
3: Kolikor sem gledala vaših predstav, pri svojem delu sodelujete z mnogimi vrhunskimi plesavkami in plesavci slovenske sodobno plesne scene. Kako pa situacijo vidite na tem področju? Ali pa mogoče za začetek vprašanje, kako se izbirate plesavke in plesavce? Kaj vidite v njih, da jih povabite, recimo?
0: Sem imela res srečo, no, v tem času, vseh teh 20 letih sem lahko sodelovala pravzaprav z vsemi, kar sem si želela. In imamo tlele kar serijo odličnih, mislim, famoznih tudi plesavk in plesavcev, ne. Tako da zdaj v zadnjih letih sem veliko s Katjo Legin, z Tino Valentan, Kristino Aleksovo, Natašo Živković, prej tudi Majo, Kajo Lorenci in tako, no, sem imela res srečo, da smo lahko delali, to niso sam plesavke, so tudi koreografinje, kar je seveda vedno pripomore, da razmišljajo z mano, a ne, da se poglobijo v zadevo, hkrati so pa izjemno, izjemno zanimive kot plesavke in vrhunske, no, tako da pravzaprav gre velika hvala, če so predstave uspele, kar njim, ne. pa še komu, kaj je. Ja, drugač pa, ko sem izhajala iz baleta, je bilo seveda vedno drugače, ne, so, balet je pač zahteval neko usposobljenost, ne, in potem so koreografi gledali tvojo usposobljenost, ki je bila pač znotraj baleta oziroma neke baletne tehnike, bolj ali manj, rečemo, univerzalno uporabljiva, a ne. Na tem sodobno plesnem področju pa že od nekdaj je ogromen velik faktor, a ne, sam plesavec kot soavtor, kot pač nekdo, ki kreira gib, je bil zame sicer malo težek prehod, ampak sem se zelo z veseljem posvetila temu, no, temu, da pravzaprav, ko delamo, kreiramo v te povezavi, a ne, z tem, kako gib nekoga se generira, a ne, zaradi njihovega giba, zaradi, ne, kakšne kapacitete ima, kje je zanimivost pri njih, kje najdem jaz v njihovem gibu tisto, kar se mi zdi, da bo delovalo oziroma da bo morabil in tako, to je velik dajo, ogromno dajo, ne, in se pač zelo trudim, mislim, da je to sploh v tem sodobnem plesu, se trudimo, tisti, ki pač to oblikujemo v predstave, se trudimo to uporabiti v najboljšem možnem smislu, ne. Tako da, no, recimo, mogoče nekdo, ki je sam iz sodobnega izhaja, ni imel tega prejšnje izkušnje, jaz imel to prejšnjo izkušnjo, a ne. Čeprav se tudi v baletih, a ne, se to spočas spreminja, a ne, veliko se dela z kapacitetami danes že, no, posebej v teh bolj sodobnih, pa modernejših in novejših poskusih, a ne, s plesavci samimi, ampak je vse, no, nekak, ja, tle pa dejansko tako, tako da jaz zmeri iščem, kdo mi je zanimiv tudi včasih, a ne, včasih se tudi na koga lahko enostavno, ne, s tem človekom, s to plesavko ali pa s tem plesavcem bi pa to delal, a ne, ker pač poznaš oziroma vidiš, kako je, a ne. Ja, tle je ogromno sodelovanja, ja.
3: Spoštovana Mateja Bučar, govorili sva o nekaterih, nekaj naslovov vaših del sva omenili. Ali sva katerega izmed njih izpustili?
0: Pa ne vem, če sva, no, sej sva kar velik. Ja, so tudi druga dela, ki so bila, so starejša, ki so bila za me nekako dost pomembna, kot so recimo bila koncept koncepta pa Room and Road. Ker smo tisto razvijali, smo našli en način dela, ki je bil dost unikaten in je pogruntal, kako svetlobo in sceno, to, kar imenujemo svetloba v predstavi in scena v predstavi, a ne, generiral iz enega sorsa, izvira, iz enega projektorja, recimo, ne. Se pravi, da je cela predstava imela svetlobo in sceno iz ene točke, iz enega projektorja. Nič lučnih, nič scenskih, vse je bil en projektor, ne. Vse, danes je tudi res tega že veliko več, a ne, ker imamo pač te gromozanske projekcije in ogromno se dela na efektih in to. Takrat se pa ni šlo za efekt, sploh ne, ampak je bila ta prva predstava, koncept koncepta, pa potem je sledila Room and Road narejena v galerijskem prostoru tudi, se pravi bela kocka, in meni je bila osnovna ideja, vprašanje iz verjetno te vsakodnevne duhamorne prakse, ko si sam v studiju in iščeš neke koreografske oziroma neke gibe, kako boš naprej, kaj boš naprej, smisle, gibe, smisle, neko, eno in drugo je nekako dost povezano, a ne. In sem je v neki točki, ko sem bila sama, tako zazdel, da ni fair, da so stene take mrtve pa neodzivne, tako da sem si zaželela, da bi bile stene partner, da bi kaj dale od sebe, te bele stene v zelo, zelo čistem malem studiu in tako. No, in iz te ideje je prišla ideja, da v bistvu oživimo stene z eno projekcijo samo in tako globinsko, se pravi 3D, tle moram reči veliko delo Vadima Fiškina, ki so delavci iz inštitutja Jožef Štefan, to je bilo že leta 2004, se je začel to, ker še ni bilo tako, mislim, projektori so začeli biti dosegljivi, recimo, da smo lahko z nekim takim močnejšim projektorjem, da smo si ga lahko nekje sposodili, ker to je bilo takrat še vse izjemno drago in tako. In smo s projekcijo v prostor naredili en program, ki je črte prostora, se pravi pač te robove, vogalčke prostora, začrtal in projeciral točno nazaj na njih, kot so. Se pravi, dal je svetlobo in ko si zavidel, recimo prva predstava je bila v Škucu, v tisti prvi dvoranci, vstopnik ima tako lepo perspektivo, a ne? in ko se je pač projektor pažgal, se ni nič videlo. Te konture so bile v bistvu zarisane v projekciji celega prostora, stropa in tako, in nisi nič videl, ampak potem je bil pa narejen program, da je na vsak keyboard se ta črta lahko zamigala, recimo, da je prostor se lahko nagnil, ali pa se je lahko malo skrčil, ali pa se je lahko zadnja stena podaljšala in tako. In se takrat, ko se je začelo to živeti, se je videl, da se nekaj dogaja in se je ustvarjala iluzija gibanja prostora. A ne?
3: Oh, kako zanimivo, ja.
0: Ja, in to je, takrat nam je to uspelo, v zelo preprosti predstavi, plesala je Magda Reiter, super je plesala in je bila tako zelo črno-bela predstava, enostavno igra telesa in tega, ne, ko se naslon na steno, pa se stena nagne, pa gre nazaj, pa se kar podaljša.
3: A ste Boris Avjana brali, Pena dni?
0: Mislim, da sem, nisem ga nikoli prebrala, imam pa knjigo doma, mislim, da sem tako ene par strani prebrala, pa pa nisem več vtegnila.
3: Prav v tem se, ne, prostor ja. Se oblikuje glede na njeno bolezen in glede na njihovo stisko, no?
0: Ja, ja, no, tam je verjetno bolj psihološko vse skupaj, ampak mislim, efekt je pač tak, a ne, je neka huda notranjost, kot notranjost naše, kot prostor naše glave, ki ga pač vidimo v te abstraktni obliki, kakor smo pač abstrahirali si in racionalizirali življenje, a ne, ampak vseeno. In potem smo iz tega izpeljali še druge predstave in smo imeli predstavo Room and Road, kjer je bil ena room, se pravi ta manjši room, ena pa road, ki je pa cest, se pravi zunani v dialogu, duet med zunanjim in notranjim prostorom. In sta dva projektorja pač vodili, en projektor je vodil room, en pa projektor pa road, ne. In to je bilo vse tako, da ni bilo to prenasneto, se pravi, da vsak gib tega prostora je bil na keyboard in sva z Vadimom vodila vsak en prostor, recimo, ne, in je bilo treba dejansko plesati s plesalcem, a ne, ne, smo imeli recimo funkcijo, ker tla skočijo ali pa se dvignejo, a ne, in je pač bilo treba loviti skok plesalke, da je to šlo skupaj, a ne, in na gib in male rotacije in vibracije in vse tako, no. Tako da te predstave so bile takrat kar nekaj posebenega, ne, in potem smo še zdaj praktično nimamo, ne delam z lučmi, ker je na nek način ta projekcija koncept, no. Ta koncept enega sorsa za vse plus telo, a ne, v določenem prostoru, neko vodilo. Če je to zunaj, pač to naredi mesto, a ne, če je pa noter, pa naredimo na ta način, ne. In tako, da smo to kar bolj razvijali, ne, tudi recimo to delo Bila bi palma, ima v bistvu isto, en sors je, ki pač je v palmi Kristina Aleksova tam pleše, a ne, vse ostalo gre čez en projektor, ni nobene luči, nič. Vse to njeno gibanje, tudi njene sence, ki so in prave in neprave in se pravi dislocirane njene sence so prek teh programov potem neke vrste scena in luč in vse, ne, tako da to je nek, mogoče neka taka, no, dost pomembna reč, ki
3: Potem pa opazim, da pravzaprav se pri vas pojavlja zelena luč, zelena miza, rdeči čeveljci, rdeči oktober. Aha. Zadnjič ste povedali en stavek v zvezi z zeleno in rdečo, ker sem se ga tudi jaz zapomnila, mogoče bi ga ponovil.
0: Ja, to zdaj, ta rdeča, pač ta, ne vem, v centru vsega tega dela s plesom in, ne vem, umetnostjo je verjetno neka strast in passion in želja in tako naprej, ne, in rdeča je pač veljala barva tega, a ne, no, danes se pa pri vseh problemih, predvsem ekoloških, a ne, pa že govori, da je pravzaprav nova rdeča zelena.
3: Spoštovana Mateja Bučar, hvala lepa za pogovor.
0: Hvala za povabilo.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. Poslušali smo drugi del pogovora z Matejo Bučar, koreografinjo in plesavko, ter besedilo Koreografija za zeleno mizo pije Brezavšček, ki ga je napisala ob premierni uprizoritvi in je objavljeno na spletnih straneh DUM, Društva umetnikov. Oddajo je posnel in zvočno uredil Miha Klemenčič, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Za ponovno poslušanje je na voljo na naših spletnih straneh in v aplikacijah za podcaste. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo lep dan še naprej.

Poslušate tretji program Radia Slovenija. Do naslednje oddaje, to je orkestralni jazz, vabljeni k poslušanju kvinteta številka 3 v A-duru, ki ga je zložil skladatelj Friedrich Kuhlau. Z godalnim kvartetom Juilliard bo zaigral flavtist Jean-Pierre Rampal, oznake stavkov pa so Allegro con fuoco, scherzo, Allegro assai quasi presto, Adagio sostenuto in finale Vivace.

Godalni kvartet Juilliard in flavtist Jean-Pierre Rampal sta tako izvedla kvintet številka 3 v A-duru, ki ga je zložil skladatelj Friedrich Kuhlau. Zdaj pa vabljeni k spremljanju oddaje Orkestralni jazz.

orkestralni jazz. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V današnjem orkestralnem jazzu bomo gostili zasedbo Chicago, ki ni ravno znana po tem, da bi sodila v oddajo orkestralni jazz, pa vendarle so leta 1995 izdali ploščo z naslovom Night and Day s podnaslovom Big Band. Poslušajmo mojstre popa in roka v skladbah Chicago, Caravan, Dream a Little Dream of Me, Goody Goody, Moonlight Serenade, Night and Day in Blues in the Night. Oddajica sva pripravila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje skupine Chicago.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Kljub vse splošnim opozorilom o kadrovski podhranjenosti v policiji, vladam v zadnjih letih ni uspelo opazno obrniti negativnih trendov v varnostnem aparatu države. Notranji minister Franci Matos je po nedavni odmevni akciji na Dolenjskem spomnil na svoje predloge za pomladitev policije. Ločen plačni steber, manj birokracije, nižanje potrebne izobrazbe. Po besedah sindikalista Igorja Toplaka je rešitev sicer na dlani.
2: Ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača.
1: V nadaljevanju ne zamudite še.
3: Boris Mijić po novih razkritjih znova tarča pozivov k odstopu. Ukrajina pri zaveznicah v Parizu dobila nove rešitve za zračno obrambo. Predlog za turistično takso doživel odobravanje kmetov in negodovanje sobodajalcev. Po večini sončno vreme bodo danes in jutri skalile tudi močnejše nevihte.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Slovenska policija se spopada z izjemno kadrovsko krizo, saj vsako leto izgubi več 100 uslužbencev, torej več kot jih na novo zaposli. Notranji minister Franci Matos napoveduje, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna 6. stopnja izobrazbe. V policijskem sindikatu pa ob tej zamisli opozarjajo na morebitne težave, ki bi jih prineslo izenačevanje plač policistov s srednješolsko in višješolsko izobrazbo. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Odhodi iz policijskih vrst močno presegajo število novincev, ki končajo šolanje na policijski akademiji, opozarja sekretar na notranjem ministrstvu za področje policije Franc Kangler.
5: V letošnjem letu bo končalo v mesecu oktobru 136 policistov, odhaja pa jih v pokoj ali gre iz policije okrog 400.
4: Notranji minister Franci Matos bo skušal ta kadrovski manko zaustaviti z ločenim plačnim sistemom, z vrnitvijo kariernega sistema, zmanjševanjem birokracije, rešitev vidi tudi v zniževanju potrebne izobrazbe za policiste.
6: Prvo, kar bom v okviru tega tudi reforme plačnega sistema storil, je, da bodo policisti zopet za 5. stopnjo izobrazbe in s tem bomo pridobili več kadra.
4: To pa ne pomeni ponovne uvedbe kadetske šole, ampak bi šle rešitve po besedah Kanglerja v smeri,
5: da bi jih ovrednotili na način, da bi se zanačili v eni stopnji z policistom, ki ima končano višjo šolo.
4: V sindikatu policistov pozdravljajo vse ukrepe, ki bi pripomogli k boljši popolnjenosti s kadri. Predsednik sindikata Igor Toplak.
2: Če bi to prineslo več, smo za. Ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača. Nekdo v policiji danes odhaja iz policije predvsem zaradi tega, ker pri nas dela v petek in svetek. V trgovini, kjer dobi 100 evrov neto manj na mesec, pa dela samo po dnevi, nedeljo in ponoči pa prost.
4: V policijskem sindikatu pa opozarjajo na morebitne težave, ki bi jih lahko prinesla takšna rešitev. Zakon je namreč policiste silil v šolanje in pridobivanje višješolske izobrazbe, saj so bili le s tem upravičeni do višjih plač. Zdaj pa bi bili lahko priča izenačevanju plač tistih srednjo in tistih z višjo izobrazbo, kar pa med policisti zagotovo ne bo pozitivno sprejeto.
1: Sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta, so prepričane, da mora o oblikovanju nacionalnega demografskega sklada potekati pravi socialni dialog. Po njihovem gre za zelo pomemben zakon, s katerim bo država vse lastniške deleže prenesla na enega lastnika in upravljavca hkrati. Poleg tega opozarjajo, da predlog zakona ne predvideva njihovega sodelovanja v skladu. Od 9 članov organov upravljanja bi jih kar 8 imenovala aktualna politika, kar vzbuja pomisleke glede politizacije. Zato pričakujejo, da bodo zakon obravnavali v okviru ekonomsko-socialnega sveta in ustanovili pogajalsko skupino, ki bi podrobno pregledala in uskladila posamezne določbe. Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk.
7: Glede na to, kako je pa zdaj pač zastavljena ta časovnica, ko mi predloga zakona sploh nismo dobili v okviru ESS-ja, se pa že naslednji teden zaključi javna razprava, se pa bojimo, da se bo pač aktualni koaliciji zelo mudilo s tem zakonom in da bomo septembra postavljeni pred dejstvo, da bo zakon že obravnaval v državnem zboru, ne da bi res sploh imeli kakršnokoli možnost ga usklajevati.
1: Ker je za petek sklicana prva seja ekonomsko-socialnega sveta v mandatu zdajšnje vlade, sindikati predlagajo naj finančni minister Andrej Šircelj predstavi časovnico usklajevanja zakona, ki mora biti po pravilih ekonomsko-socialnega sveta končan še pred njegovo obravnavo na vladi. Nov dan, novo odkritje domnevnih nepravilnosti povezanih s poslancem resnice Borisem Mijičem in nova zahteva zlasti levice po njegovem odstopu. Tokrat gre za razkritje, da naj bi zavajal glede svoje izobrazbe. Komentarja so koordinatorice levice Aste Vrečko in Matjaža Hana, predsednika socialnih demokratov.
8: Poskuša javnost prevarati o tem, kar je, poskuša prevarati delavce, ne plačevati in tako naprej. Vse to kaže na to, da ta človek je že globoko, globoko prepozno za to, da bi odstopil. Zrel je za odstop.
9: Mi vemo, da so nekateri že odstopali v tem državnem zboru za bistveno manj problemov, tako da mi lahko vsak dan zdaj komuniciramo tega Mijiča in tako naprej, ampak to, bom rekel, za demokracijo, za državo, za parlament ni v redu in tudi jaz mislim, da bi bilo bistveno bolje, da bi gospod Mijič odstopil.
1: V resnici navedb nočejo komentirati, je pa Han prepričan, da bo stranka čakala pol leta in se izognila nadomestnim volitvam. Matjaž Han je komentiral tudi zaplete okrog imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel.
9: Bi prevzela ali pa bo prevzela na pomembnejših funkcij v Evropi, v Bruslu, ki jih tu zdaj Slovenke in Slovenci nismo imeli ravno zaradi tega, kar se dogaja zdaj, ker se nekatere zadeve izkoriščajo za notranjo politiko.
1: Po njegovih informacijah glasovanje jutri bo, je pa dodal, da se v Sloveniji na desni močno trudijo, da ji ne bi uspelo. Rusija je ponoči z balističnimi raketami znova napadla Kijev. V več delih ukrajinske prestolnice so izbruhnili požari. Podatkov o morebitnih žrtvah za zdaj ni. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je uničilo več tovarn raket in dronov ter pristaniško infrastrukturo za skladiščenje goriva. Napad je sledil pariškemu srečanju koalicije voljnih, na katerem je Francija Ukrajini obljubila licence za proizvodnjo raket Scalp, protiletalskih raket Aster 30 in drugega orožja. Več evropskih držav pa doda sisteme zračne obrambe, radarje in sodelovanje pri skupni proizvodnji orožja. Oblikovali bodo tudi posebno koalicijo za obrambo pred balističnimi raketami. Medtem Rusija države koalicijo označuje za podžigalke vojne. Iz Moskve Helena Ponudič.
10: Po ameriških licencah za izdelavo raket Patriot bo Ukrajina dobila še francoske licence za manevrirane rakete Scalp in protiletalske rakete Aster 30, pa tudi dodatne sisteme zračne obrambe. Pri izdelavi in dobavi bo sodelovalo več evropskih podjetij, tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Skupaj lahko v prihodnih 12 mesecih izdelamo te rakete oziroma sisteme v želenih količinah in odpravimo primarno. Manjkljaj. V Kremlju koalicijo voljnih predstavljajo kot skupino držav, ki ne išče poti do miru, temveč ustrajajo pri nadaljevanju vojne. Po besedah tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova jih vodi zgrešeno prepričanje, da je Rusiji mogoče prizadeti strateški poraz, zato jo je označil za koalicijo držav v zablodi ter... To je koalicija vojnih huiskačev. Naša vojska in posebne službe vidijo, odkot vzletajo droni in rakete, ter spremljajo njihove poti. O tem naj nihče ne dvomi. Kjerkoli bodo poskušali napasti rusko ozemlje, bomo odgovorili na enak način, vendar bodo naši napadi nekajkrat močnejši, pa pravi ruski predsednik Vladimir Putin. V Kremlju obenem strani ameriškega predsednika napovedano morebitno zaprtje ukrajinskega zračnega prostora razumejo kot neposredno vključitev NATO v vojno, po katerim, kot pravijo, ne bo več poti nazaj. V ruski javnosti se medtem stopnjujejo pozivi, naj Kremelj kot legitimne vojaške cilje začne obravnavati tudi evropske tovarne, ki izdelujejo orožje ali sestavne dele za Ukrajino.
1: Nemčija se rekordno zadolžuje za krepitev obrambe. Obenem morajo krčiti izdatke vsa ministrstva razen obrambnega. Strah pred grožnjo, ki jo predstavlja ruski režim in pred kibernetskimi napadi, se povečuje. Nemčija v iskanju načinov za odvračanje grožnje še vedno ne more brez Združenih držav Amerike. Maja Derčar.
11: Nemčija se na domačih tleh ali v morju spopada s paleto ruskih hibridnih groženj. Klaudija Major, varnostna strokovnjakinja, našteva. Poškodovanje podmorskih kablov, propaganda, dezinformacije, sabotaže, kibernetski napadi na CDU, na Rheinmetall. Sinan Selen, predsednik urada za zaščito ustave. Za Rusijo je Nemčija glavni nasprotnik v Evropi. Evropska unija v odziv na ruske zlonamerne kibernetske dejavnosti uvaja sankcije proti 9 posameznikom in 4 poslovnim subjektom. Rusko zunanje ministrstvo je zato na pogovor poklicalo nemškega veleposlanika kot odgovor na enak ukrep Berlina. Nemčija za obrambo nameni 2,6-krat več sredstev kot pred rusko invazijo. Vsako 6. podjetje sodeluje v orožarski dobavni verigi. Tretjina prebivalcev pa se z oboroževanjem ne strinja. Razvijalci orožja kujejo dobičke iz vojn. Vrednost delnic tudi Rheinmetallovih je skokovito narasla. Toda delnica Rheinmetalla, znanega po oklepnih vozilih, je od januarja že izgubila polovico vrednosti. Vlagatelji so raje kot na kopenske sisteme začeli staviti na drone in protizračno obrambo ali rakete dolgega dosega. Nekdanji ameriški predsednik Biden je obljubil namestitev ameriških raket Tomahawk na nemških tleh za odvračanje groženj. Predsednik Trump je dogovor preklical, zdaj pa v svoji poslovni maniri Nemčiji dovolil, da rakete kupi. In kako na ponovno oboroževanje Nemčije gledajo evropski državljani? Mešano, na splošno pa ga ocenjujejo pozitivno.
1: Podporo Kijevu so danes izrazili tudi na tradicionalni vojaški paradi ob francoskem državnem prazniku na Elizejskih poljanah v Parizu. Na njej je med drugim sodelovalo 500 vojakov iz držav članic koalicije voljnih, ki so se zavezale, da bodo pomagale pri zagotavljanju varnosti Ukrajine po vojni, vključno s 7 slovenskimi gardisti. Letošnja parada ob dnevu Bastilje je bila po številu vojakov največja doslej, saj je po francoski prestolnici zakorakalo 7600 pripadnikov oboroženih sil.
3: Na Bližnjem vzhodu se medtem nadaljuje izmenjavanje napadov med Združenimi državami in Iranom. Američani so napadli več pristaniških mest na jugu Islamske republike, ki je odgovor ciljala ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Združeni arabski emirati trdijo, da so iranske rakete zadele 2 njihovi ladji. Ameriški predsednik Donald Trump je že včeraj napovedal, da bodo Združene države prevzele nadzor nad hormuško ožino in za varnost pobirale pristojbine. Iran je odgovoril, da ne bo dopustil vmešavanja v upravljanje ožine.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na rezultat nedeljskega lokalnega referenduma v Ljubljani se je danes odzval tudi župan Zoran Janković. Kot je dejal, je zanj zgodba z občinskim referendumom končana, saj da zakon predpisuje kvorum, ki pa ni bil dosežen. Dodal je še, da do konca mandata v parkirni režim v soseskah ne bodo posegali. Več Peter Močnik.
12: Janković, ki sicer v referendumski kampanji ni sodeloval, se je na današnji redni tedenski novinarski konferenci zahvalil občanom, tako 19%, ki so prišli na volišče, kot tistim 81%, ki se referenduma niso udeležili.
13: Vsak od njih ali je prišel ali so za proti, ali ni prišel, je izkazal svojo voljo. Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
12: Pobudniki referenduma so po njegovih besedah dobili podporo vseh, ki so v Ljubljani s čimerkoli nezadovoljni. Prepričan je, da 99% tistih, ki so organizirali referendum, ne ve, o čem je referendum bil. Ali pa, kot je dejal, se gredo politikantstvo.
13: Vi začnete s tem pa razložite, ne, da so teh, ki je prišlo 40,000, ne, da je prišlo zaradi nezadovoljstva župana. Zelo preprosto povedano. Po mnogih vprašanjih. Jaz se pa vprašujem, ne, zelo preprost komentar. Ali to ni zloraba referendumskega vprašanja?
12: Janković je poudaril, da v mestni občini ne želijo delovati mimo četrtnih skupnosti. Predlog odloka, ki ga je občina sicer še pred izvedbo referenduma umaknila, je po njegovih besedah bolj pravičen od obstoječega.
13: Odloka iz leta 26 ni in ga ne bo v tem mandatu, to zdaj povem, velja odlok, ki je bil sprejet leta 25, kar pomeni, da bo vsak lahko kupil 3 dovoljenice.
12: Po njegovih besedah bo občina še naprej skrbela za urejanje prometa skladno z vsemi ukrepi, ki so jih napovedali. Med drugim je omenil prenovo avtobusnih linij in uvedbo rumenih pasov.
1: Na predlog uvedbe tako imenovanega turističnega evra, ki ga predvideva koalicijska zaveza, so se zvrstili različni odzivi. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije predlog podpira, saj meni, da bi zbrana sredstva prispevala k ohranjenju kmetij in razvoju podeželja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. V turističnem gospodarstvu pa opozarjajo, da bi nova dajatev lahko zmanjšala konkurenčnost slovenskega turizma in da bi morali pred morebitno uvedbo opraviti širšo razpravo o delitvi že zbranih sredstv. Predlog sicer še usklajujejo. Simeona Rogelj.
14: Po predlogu bi gostje ob turistični taksi za vsako prenočitev v Sloveniji plačali še turistični evro. Zbrana sredstva bi namenili ohranjanju podeželja. A po besedah profesorice iz Primorske fakultete za turistične študije Maje Uran-Maravič bi vsak nov prispevek lahko slabo vplival na konkurenčnost.
15: Turistične takse so relativno visoke že v Sloveniji, vsaki dodatni stroški pa lahko pomenijo neko nevarnost, da del gostov preprosto odvrnemo ali pa zmanjšamo prostor za nujne investicije v panogi. Še bolj se mi zdi pa, da pošiljamo napačno sporočilo, da je turizem mozna krava, k kateri lahko vsi prestavijo lonček.
14: Dodatna dajatev dodaja ni potrebna, se zakon že zdaj omogoča, da občine del zbranih sredstev namenijo razvoju podeželja, a težava je v delitvi sredstev.
15: Ko delamo z lokalnimi turističnimi organizacijami, se dogaja, da ta sredstva, ki se sistemsko zberajo, se pravi turistična taksa in koncesnine, od prirejanj posebnih iger na srečo, ne gredo lokalnim turističnim organizacijam za razvoj in trženje turistične ponudbe, ampak se zadržujejo za druge namene.
14: Do predloga so kritični tudi v Združenju svobodajalcev Slovenije, pravijo, da jih ministrstvo ni vključilo v pripravo rešitve, čeprav bi bili zavezani dodatni dajatvi. Katja Rezman.
16: Ne moramo pristajati na nalogo, mi rečemo temu, dežurnih možnih krav za vsakokratne apetite. Zato v bistvu od vlade pričakujemo, da bo izpolnilo zaveze v davčne neutralnosti, torej da ne bo uvajala novih dajatev, sen pa pričakujemo neko konstruktivne razgovore o iskanju multiplikativnih in sinergijskih učinkov za razvoj podeželja, ker vemo, da naša dejavnost že tam res ogromno prispeva.
14: Sogovornici se strinjata, da bi bilo pred morebitno uvedbo turističnega evra potrebno opraviti razpravo, pregledati porabo obstoječih sredstev in poiskati rešitve, ki ne bi dodatno bremenile panogo.
1: Letošnja suša posredno povzroča škodo tudi v živinoreji, predvsem zaradi zmanjšanih pridelkov travinja in drugih krmnih rastlin. Obenem pa rejcem skrbi povzroča padanje cen živilskih pridelkov na trgu. Živinoreja je eden od stebrov slovenskega kmetijstva, saj predstavlja polovico dodane vrednosti v sektorju kmetijstva. Ohranitev živinoreje je pomembna tudi za prehransko varnost, konkurenčnost in strateško avtonomijo Evropske unije. Evropska strategija za živinorejo skupaj z načrtom za beljakovine je bila tudi tema tokratnega zasedanja evropskih kmetijskih ministrov v Bruslju. Prispevek Jernej Kedrulac.
17: Reja govejih pitancev je glavna dejavnost na mešani kmetiji v občini Šentilj, ki jo je pred dvema letoma prevzel Aleš Perko. Kmetija leži na območju s težjimi pogoji pridelave, na vseh možnih površinah pridelujejo osnovno krmo za rejo bikov za meso. Trenutno se soočajo s problemom suše in padanjem odkupnih cen.
18: Najprej spomladanska suša, zdaj ta poletna suša, ki je nastala v juliju, zaradi tega bomo pridelali manj krme, zraven tega pa so padle še cene pitanim bikom. Za 1 euro, kar na naši kmetiji pomeni pri enem komadu 700 euro manj prihodka.
17: Sprašujejo se, kako bodo obvladovali stroške proizvodnje in poplačilo kreditov, saj so v zadnjem obdobju za večjo dobrobit živali investirali v nov hlev, za izboljšanje konkurenčnosti pa v posodobitev mehanizacije. Dramatično padanje cen na evropskih tleh je zajelo tudi prašiče meso, mleko in jajca. Medtem ko živinorejci obupujejo, pa so včeraj na svetu kmetijskih ministrov Evropske unije razpravljali o evropski strategiji za živinorejo in načrtu za beljakovine. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je ob tem izpostavil.
19: Ključno je, da se slovenskemu kmetu omogoči, da bo nadaljeval specifiko našega kmetovanja, ki je pogojena z naravnimi danostmi. Mi imamo večino države v območjih omejenih dejavnikov in živinoreja je konkreten odgovor na to. Mislim, mi v večini slovenskih delov nimamo alternative živinoreji.
17: Kot je dejal minister, bodo v nacionalnem slovenskem strateškem načrtu kmetijske politike, ki ga je prejšnja vlada pustila nepripravljenega, nastavili ukrepe, s katerimi bodo za razvoj kmetijstva spodbudili mlade za prevzem kmetij.
1: Slikarske mojstrovine slovenskega realizma in impresionizma, ki si jih je lani in letos med gostovanjem na razstavah v galeriji Belveder na Dunaju in likovni galeriji Dachau na Bavarskem ogledalo več kot 110 tisoč ljudi, so se vrnile domov. Od danes je v Narodni galeriji v Ljubljani spet odprto novo krilo, namenjeno prenovljeni stalni zbirki umetnosti na Slovenskem od leta 1870. Žiga Bratoš.
20: Zaradi uspešnih projektov in priznanja, ki sta ga Narodna galerija in slovenska umetnost doživeli v tujini, so uspeli na novo pridobiti nekaj ključnih del našega realizma in impresionizma, ki bodo zdaj, nekatera po dolgem času, nekatera pa sploh prvič na ogled v prenovljeni stalni zbirki.
21: Tako nam je uspelo pridobiti tudi dve krasni sliki. Pri zajtrku Jurija Šubica, majhen žanrski prizor dame, ki hrani papigo. Prav tako smo pridobili in odkupili iz Francije delo Ivana Kobilca, Božnjak s pipo, ki gre za eno redkih sarajevskih motivov, ki jih od umetnice imamo.
20: Višji kustos Mišel Mohor izpostavi še portret Henrika Cernija izpod Čopiča Riharda Jakopiča, ki velja za eno pomembnejših uvertur v slovenski impresionizem. Sicer pa si v novem krilu Narodne galerije lahko zdaj ogledamo 160 slik in 38 plastik, med njimi Kofetarico in poletje Ivane Kobilca, pred lovom Jurija Šubica, Zamorko Antona Žbeta, Rdeči parazol Mateja Strnena pa Jakopičeve križanke v jeseni. Impresionizem od gledalca ne zahteva toliko zgodovinskega, vsebinskega znanja, kot bolj to, da enostavno opazuje podobo.
21: Kako je slika naslikana, kakšne so poteze, kakšna je obravnava barvnih ploskev, da se poskušaš tuječno uživeti v samo sliko in podoživeti občutke, ki jih je slikar imel ob tem, ko je gledal nek razgled in tam slikal.
20: In kakšni so bili na umetnine našega realizma in impresionizma, torej odzivi ob gostovanju na Dunaju in na Bavarskem, obe razstavi sta bili predstavljeni v pomembnih časopisih, katalog v Belvederju je moral po natis. Najpomembnejše pa je, da so našo umetnost strokovno interpretirali tuji kustosi.
1: Naši deželi se z zahoda bližajo neurja. Vremenoslovna služba je zaradi možnosti močnejših neviht izdala oranžno opozorilo za veliko večino države, vlada pa prebivalcem svetuje, naj se pred nevšečnostmi zatečejo pod streho in spremljajo vremensko dogajanje. Kolesarjev na dirki po Franciji take težave ne tarejo, prav nasprotno. Pod pekočim soncem se spopadajo s še eno zahtevno etapo. Vroče bo tudi zvečer, ko se bodo španski in francoski nogometaši pomerili za prvo vstopnico za veliki finale svetovnega prvenstva. Več o tem in drugem dogajanju pa v prispevku Marka Pangrca. Hvala za vašo pozornost in prijetno popoldne še naprej.
22: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se vročica pred večernim prvim polfinalom dviguje, na kolesarski dirki po Franciji pa so kolesari, kot ste lahko že slišali, visokih temperatur že vajeni. Današnji cilj o prazniku pa bo v centralnem masivu. A najprej k nogometu. Na 23. nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki bo drevi prva polfinalna tekma, jutri pa še druga. V Dallasu bosta v finalu pred finalom igrali Francija in Španija. Prispevek Boštjana Janežiča.
23: V sosedskem prestižu naj bi bili v rahli prednosti Francozi, ki bodo igrali za tretji zaporedni finale. Dvakrat so bili na nogometni strehi sveta, Španci enkrat pred 16 leti v Afriki. Izbranci selektorja Furia de la Fuentea, ki so dobili zadnji euro, so Francoze dvakrat premagali v polfinalu, tudi lani v Ligi narodov. Nadaljuje dolžnik tega mondiala, 19-letni španski napadalec Lamin Yamal. Pomerili se bosta najboljši reprezentanci tega prvenstva. Ni na strah. Zagotovo smo dovolj dobra ekipa, da lahko premagamo Francijo. Pred drevišnjim polfinalom rasizem spet ni zatajil. Ne oziraje se nanj je strelec 8 golov na tem turnirju, francoski kapetan Kylian Mbappé dejal, da delo še ni opravljeno. Bil sem že svetovni prvak, tudi podprvak. Ta ekipa tega še ni storila. Imamo pa močno moštvo z veliko zmogljivostmi. Vidi se, da smo zelo kakovostni. Tekma se bo začela ob 21. Glavni sodnik bo Salvadorec Ivan Barton.
22: Mednarodna nogometna zveza še ni določila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva. Nekaj kandidatov naj bi bilo že prečrtanih. Če bi se v finalu pomerili dve evropski reprezentanci, bi bila lahko po nekaterih informacijah primerna kandidata tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić ali Poljak Simon Marčinjak. K kolesarstvu 11. etapa dirke po Franciji bo v skupni dolžini 211 km postregla tudi 4200 metri nadmorske višine. Etapa je zanimiva, saj je v preteklosti postregla z izjemnim zaključkom Jonasa Vingegorda in Tadeja Pogačarja. Dirko na prizorišču spremlja Igor Tominec.
2: V današnji etapi še 50 km do zaključka in še kar štirje kategorizirani vzponi, ki so prihranjeni za zadnji del te etape. Pogačarjeva ekipa Emiratov je polovila že skoraj vse ubežnike v današnji etapi. Spredaj se vozi samo še Španec Javier Romo iz moštva Movistar, ki ima manj kot minuto prednosti pred glavnino, v kateri ritem narekujejo kolesarji v belih dresih Emiratov in pa seveda rumeno obarvani Tadej Pogačar, ki ima ob sebi še pet pomočnikov za zaključek današnje etape. Ker je pred dvema letoma v zaključnem sprintu v klanec danec Jonas Vingegor Pogačarja premagal, smo nekako vsi skupaj kar v pričakovanju tega, da se bo slovenski as skušal oddolžiti in na tem prizorišču doseči etapno zmago, čeprav danes v zaključku ni pričakovati, da bi se ustvarile posebej velike razlike. Že tako ali tako pa ima Pogačar 2 minuti 42 sekund prednosti. Še dobra ura je torej dirkanja tukaj v ognjeniški pokrajini v centralnem masivu in potem bomo na smučišču Le Lioran videli, kako se bo razpletlo in ali bo načrt Emiratov uspel v zaključku današnje etape.
22: Na evropskem košarkarskem prvenstvu za igralce do 20 let v Ljubljani je po treh zmagah prvi prost dan za slovensko reprezentanco. Mlada rokometna vrsta pa bo na prvenstvu v romunskem Klužu v drugi tekmi drugega skupinskega dela že čez nekaj minut igrala Švedsko.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran za predorom Dekani proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, ter med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice zastoji nastajajo tudi na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je prek priključka Bič.
17: Popoldne in zvečer bodo po Sloveniji nastajale nevihte, tudi močnejša neurja. Pristojni voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost vožnje in prižgejo luči, ob tem jih opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. 15 in 59 minut je ura.
4: Legendarna pianistka Marta Argerič znova na festivalu Ljubljana. Z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa Dutoya in s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. 17. julija v Cankarjevem domu in v neposrednem prenosu na programu Ars.
5: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
6: Zakaj so komarji lahko koristni?
5: La, la, la, la. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
7: Svet kulture.
17: Pozdravljeni, drage poslušalke, poslušalci v svetu kulture. Danes se bomo zadržali predvsem pri likovni oziroma vizualni umetnosti. Odpiramo vrata v dve ljubljanski galeriji in se posvetimo slovenski ustvarjalnosti 19. stoletja ter sodobni fotografiji. V Narodni galeriji v Ljubljani si od danes lahko ogledamo prenovljeno stalno zbirko Umetnost na Slovenskem od leta 1870 dalje. 160 slik in 38 plastik našega realizma in impresionizma. Oplemenitili so jo še z novimi pridobitvami, kot je žanrski prizor Jurija Šubica pri zajtrku in deli tako iz galerijske kot zasebne lasti, ki vsaj nekaj časa niso bila na voljo javnosti. Kar nekaj umetnin, ki so se zdaj vrnile v novo krilo Narodne galerije, pa je lani in letos gostovalo na Dunaju in na Bavarskem. Več Žiga Bratoš.
24: Gospod Mišel Mohor, višji kustos Narodne galerije, preden se posvetiva prenovljeni stalni zbirki Umetnost na Slovenskem od leta 1870 dalje, ki jo bomo spet lahko obiskali v Narodni galeriji, se zadrživa pri gostovanju. V galeriji Belveder na Dunaju in likovni galeriji Dachau na Bavarskem si je lani in letos več kot 110 tisoč ljudi ogledalo slikarska dela, pa tudi nekaj kiparskih, našega realizma in impresionizma. To je bilo pomembno in očitno uspešno gostovanje.
25: No, odzivi so bili v mednarodnem okolju, torej avstrijsko-nemškem, zelo pozitivni. Obe razstavi sta bili predstavljeni v pomembnih časnikih, tako na avstrijskem, kakor na bavarskem, oziroma v Nemčiji. Katalog v Belvedere je moral tudi v ponatis. In tisto, kar se nam zdi najbolj pomembno je pa, da je šlo tudi za predstavitev videnja, interpretacije, razumevanja slovenske umetnosti s strani tujih kustosov, tuji umetnostni zgodovinarji, tako na Dunaju, kakor na Bavarskem.
24: Da za vzdušje popeljeva poslušalce v tisti čas, torej umetnosti na Slovenskem po letu 1870, so tu recimo Kofetarica in Poletje Ivane Kobilca, Pred lovom Jurija Šubica, Zamorka Antona Ažbeta, Rdeči parazol Mateja Strnena, pa Jakopičeve Križanke v jeseni. Kaj najbolj urisuje ta prehod iz realizma v impresionizem pri nas, kako se kaže v zbirki in kako ste zdaj v prenovljeni zbirki se odločili predstaviti ta čas?
25: Torej, glavni motivi slovenskega realizma so bili žanr in portret. In tudi preko žanrskih in portretnih podob bomo videli prve obrise slovenskega impresionizma, ki bo potem pa zelo hitro naredilo velik preskok v soočenje s krajino. Ne? Torej bomo v bistvu prvič po Biedermajerju, prvič po sredini 19. stoletja imeli opravka s sistematičnim študijem

0: čuječno uživeti v samo sliko in podoživeti občutke, ki jih je slikar imel ob tem, ko je gledal nek razgled in tam slikal.
1: Ja, ker to je lahko tudi izhodišče za gledalce, torej ni se jim potrebno verjetno toliko ukvarjati z nekimi simboli, z vsebino, ampak dejansko s tem, kako jih nagovori sama podoba. Ne?
0: Gotovo, bolj kot sodobna, bi rekel, moderna umetnost ima gotovo tisto specifiko, da ne zahteva toliko nekega zgodovinskega, kontekstualnega predznanja, ampak da bolj povabi gledalca k tem, da je s sliko, da jo gleda, da jo motri, da jo proučuje čisto iz likovnega vidika. Torej, govorimo o dveh oblikah inteligence, ne? Imamo to neko faktografsko, potem imamo pa čisto vizualno, likovno. Včasih je umetnost bolj poudarjala vsebino, tukaj pri impresionizmu pa gotovo govorimo o sami formi in o načinu slikanja.
1: Zdaj pa, gospod Mišel Mohor, k novim pridobitvam. Kaj poleg že videnega v stalni zbirki si bomo lahko ogledali prvič ali pa vsaj po zelo dolgem času?
0: Torej, Narodna galerija je v zadnjih letih prav zaradi teh mednarodnih projektov bila bolj v stiku oziroma čisto preprosto bila kontaktirana iz strani nekaterih zbiralcev, lastnikov slovenskih del, ki živijo v tujini. Tako nam je uspelo pridobiti tudi dve krasni sliki pri zajtrku Jurija Šubica, majhen žanrski prizor dame, ki hrani papigo. Prav tako smo pridobili in odkupili iz Francije delo Ivana Kobilca, Bošnjak s pipo, ki gre za eno redkih v galeriji prisotnih sarajevskih motivov, ki jih od umetnice imamo. Torej, to sta taki dve stalni pridobitvi. Poleg tega smo predstavili tudi portret Henrika Cernija, ki je eden od pomembnejših uvertur v slovenski impresionizem. Dela so bila tudi pregledana, očiščena, tako da zaživijo v tisti svežini, ki je že obstajala. Smo pa tudi zaradi tega priznanja, ki ga je Narodna galerija in slovenska umetnost doživela v tujini, uspeli vsaj za nekaj časa iz zasebnih zbirk pridobiti nekaj ključnih del slovenskega realizma in impresionizma. Tu govorimo o delih Ivana Kobilca, ampak tudi slovenskih impresionistov, kot je Matija Jama.

0: Leto 2026 je tudi leto Lojzeta Krakarja. Ob 100. obletnici rojstva pesnika, prevajalca, esejista in urednika se niz kulturnih, izobraževalnih in spominskih dogodkov Krakarjevega leta 2026, ki se je začelo v njegovem domačem Semiču, nadaljuje s predstavitvami transdisciplinarnega projekta Od tebe dalje štejem svoje dni, Lojze Krakar, Voranc Vogel v obliki posebne knjižne izdaje in razstave. Razstava do 23. julija gostuje v Ljubljani v galeriji Kresija. S fotografom se je pogovarjala Jolanda Fele.
1: Projekt prepleta poezijo Lojzeta Krakarja s fotografijami njegovega vnuka, fotografa Voranca Vogla.
2: Projekt Od tebe dalje štejem svoje dni je kakšna povezava mojega dela fotografskega z delom mojega dedka Lojzeta Krakarja in ob 100-letnici njegovega rojstva in 30-letnici mojega fotografskega ustvarjanja sta nastali knjiga in več razstav. V knjigi so na ogled pesmi in poezija, na razstavi pa lihtko pesmi in poezija. S tem, da je to narejeno na en tak inovativen način, kjer lahko hkrati vstopite v knjigo in v razstavo.
1: Za posebno knjižno izdajo je pesmi Lojzeta Krakarja izbrala pesnikova hči, doktorica Boža Krakar-Vogel. Od najzgodnejših pesmi iz časov graditeljskega zanosa, taboriščne poezije in ljubezenske poezije, prek pesniških in hkrati življenjskih iskanj, ob omajeni veri v boljši svet, z izrazi razočaranja, jeze, protesta in gneva, do rahljanja napetosti in sprejemanja. V knjigi Od tebe dalje štejem svoje dni, izšla je pri Mladinski knjigi, so tudi izbrane satirične in otroške pesmi. Skratka, pregled vseh faz Krakarjevega pesništva.

0: To je Voren Cvogl na novo bral dedkove pesmi in v fotografije lovil njihova sporočila.
1: Bral sem jih v bistvu bolj...
0: Pesmi in v fotografije lovil njihova sporočila.
1: Bral sem jih v bistvu bolj na novo, ker jih takrat, ko je on umrl, oziroma v kasnejših obdobjih, nisem preveč prebiral. Bi pa rekel, da sva se zdaj spoznala na novo skozi pesmi njegove in tako sem tudi zbiral fotografije nekako na njegov način oziroma lovil njegove misli iz pesmi v svoje fotografije. Knjiga je začela nastajati dobre 2 leti nazaj in od takrat je šlo čez več izborov in čez različne žanre se je sprehajal, tako da ja, 2 leti je trajal, da smo to skupaj sestavili v zdajšnjo knjigo. Ja.
0: Kaj je bilo pomembno pri iskanju v množici posnetkov prave fotografije za pravo pesem?
1: Ja, v bistvu je bilo vodilo, da ne gre za ilustrirano poezijo, ampak da se ravno na nekih bolj občutni ravni sestavljajo poglavja zase pa celota vase. Na razstavi je 24 fotografij, jaz sem šel čez 402 črno-bela filma, pa čez enih 20 tisoč digitalnih posnetkov, tako da mislim, da potem pride, kaj je to, 0,1% ali kaj svem, nekaj tazga.
0: Motive urbanih in naravnih krajin dopolnjujejo utrinki iz potovanj in fotografski žanri, dokumentarna fotografija ali umetniška fotografija.
1: Mislim, tle je vedno težko to govoriti, ampak rekel bi, da nekako moja avtorska in sicer gre pa za utrinke iz mojih potovanj z celega sveta za neke zanimive situacije, ki so se mi zgodile, pa ki se mi zdi, da so večini ljudi, ki potujejo in gledajo spomenike v različnih znanih mestih, nevidne in to si prizadevam, da bi pokazal.
0: Oblikovanje projekta Od tebe dalje štejem svoje dni, ki ga sestavlja ta razstava in posebna knjižna izdaja, je delo Ajde Schmidt. Kako pa se fotografije povezujejo s Krakarjevimi pesmimi? Se odzivajo na poezijo, na njene različne elemente, od ritma do rime na vers, na besedo, Voren Cvogl.
1: Ja, ravno to. Ne nanašajo se direktno na vers ali pa konkretno na kakšno pesem. Večinoma gre za neko splošno ujemanje na ravni občuti ali pa pogleda na sveta. Tako da sem imela z oblikovalko, ki je sodelovala tudi pri knjigi in postavitvi razstave, zanimivo delo, da sva to nekako združila v eno celoto.
0: Ki povezuje 2 umetniški zvrsti, besedno in fotografska umetnost, pesem in fotografijo. Kakšen je njun odnos?
1: Skozi ta proces nastajanja knjige in razstave sem ugotovil, da sta si v bistvu umetniška procesa dosti podobna. Tako recimo pesnik premetava besede, pa stavke, pa verze in išče nek pravi zven. Fotograf mora pa ujeti kadar, trenutek, senco, svetlobo, da doseže isti efekt.
2: Razstava Voren Cvogla Od tebe dalje štejem svoje dni je po prvi predstavitvi v Semiču še do 23. julija na ogledu v galeriji Kresija v Ljubljani. Po Ljubljani bo v okviru Krakarjevega leta 2026 septembra obiskala še Celje in nato tudi Izolo.

Zaključujemo pa z novico iz filmskega sveta. Leo Černic, slovensko-italijanski filmski ustvarjalec, režiser in animator, je za svoj kratki animirani film Kozmonauti prejel nagrado občinstva na Mednarodnem festivalu fantastičnega filma v Nušatelu v Švici, ki velja za enega vodilnih evropskih festivalov posvečenih fantastičnemu, žanrskemu in domišljijskemu filmu. Černic je ob prejemu nagrade dejal, da je film živ medij, ki z vsako projekcijo znova spreminja svojo podobo. Potuje iz dvorane v dvorano, od pogleda do pogleda in od ušes do ušes. Nobena projekcija ni enaka prejšnji, saj jo vsakič soustvarijo novi gledalci.

To je bil Svet kulture. Ustvarjalen ali vsaj soustvarjalen preostanek dneva vam želiva tonski mojster Janez Ahlin in redaktorica Sanja Rejc.

0: Koncertni dogodki na tujem.
1: Ameriška dirigentka Carina Kanellakis bo nastopila s simfoničnim orkestrom švedskega radija. Kot solistka pa se bo pridružila sopranistka Johanna Wallroth. Program povezuje tri različna glasbena obdobja in razpoloženja. Od nežne poetičnosti Lili Boulanger prek opernega sveta Wolfganga Amadeusa Mozarta do mogočne romantike Sergeja Rahmaninova. Posnetek, ki ga bomo

predvajali, je nastal na koncertu v dvorani Berwald v Stockholmu 10. oktobra lani. Oddajo začenjamo skladbo De matin de printemps, torej na pomladno jutro, francoske skladateljice Lili Boulanger. V nadaljevanju bomo slišali arije Wolfganga Amadeusa Mozarta, na koncu pa eno najbolj priljubljenih simfonij pozne romantike, drugo simfonijo Sergeja Rahmaninova. Lili Boulanger, ki je umrla leta 1918, stara komaj 24 let, je bila na poti med vodilne skladateljice 20. stoletja. Žal je njeno izjemno obetavno ustvarjalno pot prekinila prezgodnja smrt, zaradi katere se pridružuje vrsti velikih umetnikov, ki so odšli mnogo prekmalu. De matin de printemps, oziroma na pomladno jutro, je eno njenih zadnjih del. Ustvarjati ga je začela spomladi leta 1917 kot delo za violino in klavir, oziroma flavto in klavir. Poznaje pa je napisala še različico za klavirski trio. Januarja leta 1918 je delo orkestrirala in mu vdihnila bleščečo zvočno podobo, ki združuje lahkotnost, svežino in poetičnost pomladnega jutra.

Slišali smo skladbo Na pomladno jutro, Lili Boulanger, simfonični orkester švedskega radija je vodila Carina Kanellakis. Wolfgang Amadeus Mozart je morda najbolj znan glasbeni čudežni otrok vseh časov. Ženski liki v njegovih operah so pogosto izjemno psihološko poglobljeni. To niso samo spremljevalne figure, temveč močne osebnosti, ki usmerjajo razvoj zgodbe. Arije, ki jim jih je Mozart namenil, sodijo med njegova najboljša vokalna dela. Poslušali bomo tri arije iz oper Idomenej, Čarobna piščal in Così fan tutte, ter koncertno arijo Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner. V vseh bo nastopila sopranistka Johanna Wallroth, po vrstnem redu bodo sledile. Najprej aria iz opere Idomenej, nato aria iz opere Čarobna piščal, nato koncertna aria Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner in nato še aria iz opere Così fan tutte.

To so bile štiri Mozartove arije, Quantum in siete in torno, Padre Germani Addio iz opere Idomeneo, Kehl 366. Ach, ich fühl's, es ist verschwunden iz opere Čarobna piščal, Kehl 620. Koncertna arija Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner, Kehl 383 in Come scoglio iz opere Così fan tutte, Kehl 588. Pela je sopranistka Johanna Wallroth, simfonični orkester švedskega radija je vodila Karina Kanelakis. Druga simfonija v emolu Sergeja Rahmaninova je eno njegovih najbolj priljubljenih orkestralnih del. Zaznamujejo jo široke, spevne melodije, razkošen romantični izraz in globoka čustvena moč. Rahmaninov jo je napisal po odhodu iz Rusije, po revoluciji, ko se je naselil v Dresdnu. Simfonija je pomenila njegovo zmagoslavno vrnitev k velikim simfoničnim oblikam po neuspehu prve simfonije, ki je ob premieri doživela hladen sprejem, kar je skladatelja močno prizadelo. Delo sledi tradicionalni štiristavčni zasnovi, v vsakem stavku pa se prepletata značilna Rahmaninova liričnost in dramatična intenzivnost. Prav zaradi izjemne melodičnosti in čustvene širine ostaja druga simfonija eno najljubših del pozne romantike. Simfonični orkester švedskega radija vodi Karina Kanelakis.

0: Simfonični orkester švedskega radija pod vodstvom Karine Kanellakis je zaigral simfonijo številka 2 v E-molu, opus 27 Sergeja Rahmaninova. To je bil sklepni del koncerta, ki je bil 10. oktobra lani v dvorani Berwald v Stockholmu. Oddajo koncerti dogodki na tujem je uredila Polona Kovačič.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na sporedu je oddaja Jezikovni pogovori. Namenjamo jo velikemu jezikovnemu modelu za slovenščino. Imenuje se GAMS.
1: Pogovori. Jezikovni pogovori.
2: Nastal je prvi odprtokodni veliki generativni jezikovni model za slovenščino GAMS. Z njim so slovenska podjetja manj odvisna od tujih ponudnikov, zaradi česar se je povečala suverenost slovenščine na področju umetne inteligence. Kako bo v prihodnje, trenutno ni znano, saj še ni zagotovljenih sredstev za nadaljnji razvoj. Ustvarjanje GAMS-a je razkrilo tudi veliko strahu in nerazumevanja pri ustvarjanju tovrstnih tehnologij. Dr. Simon Krek, vodja projekta Povejmo, v okviru katerega je nastal GAMS, je poudaril, da umetna inteligenca ne bo preprosto izginila, ampak bo postajala še močnejša. Od nas samih pa bo odvisno, kako suvereni bomo na tem področju v prihodnje. Projekt so izvedli v Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Dr. Simon Krek, dober dan. Slovenščina ni suverena, če o njej odločajo pri podjetju OpenAI, ste rekli v oddaji, ki so jo posnela pred 2 letoma, ko je bil projekt pri začetku. Ali smo danes suvereni, ko imamo GAMS-a?
3: Ja, vsekakor smo bolj suvereni, kot smo bili pred 3 leti, ja ne? Pri čemer je jasno, da v čem smo uspeli, v čem nismo uspeli, in vsekakor je tudi jasno, da je treba še nadaljevati naprej, predvsem tudi v evropskem okviru, ker zdaj v tem času se je tudi do neke mere Evropska komisija in nasploh Evropa zbudila, in je postalo jasno, da suverenost tudi na tem področju je problem in je vprašanje in v tem smislu se je treba enostavno skočiti na ta vlak.
2: O čem torej zdaj odločamo v Sloveniji zaradi GAMS-a? Nam lahko razložite to suverenost? Pred čim smo zaščiteni?
3: Ne gre toliko za zaščito, ampak za možnost. Ne? V smislu, če imate, ne vem, če poenostavim, če imate železnico, lahko po železnici prepeljete tovor, sicer ste pa na vozu. A ne? In v tem smislu to ni zaščita pred ničemer, ampak ustvarja možnosti. In to, kar imamo po tem projektu je, da imamo model, ki razmeroma dobro deluje, sicer ni na enaki ravni kot vsi ti največji ameriški in kitajski, ampak deluje pa dosti dobro, da lahko rečemo, da če nam ugasnejo to možnost v Ameriki na Kitajskem, potem nismo povsem bosi in goli.
2: Razložite nam, kako se je v preteklosti konkretno pokazala ta nesuverenost, ko so na primer nekatera podjetja zaprla dostop ali ga podražila do teh velikih jezikovnih modelov?
3: Ja, neka taka budnica, ne, za vse nas je gotovo bilo to, ko je Anthropic objavil pač ta njihov zadnji model in potem je ameriška vlada zahtevala od njih, da dajo dostop samo ameriškim državljanom. Ne. To je precej jasno potem, da pač živimo v nekem svetu, kjer lahko umetno inteligenco omejite, zamejite, na geografsko področje ali pa še po kakšnem drugem kriteriju. In v tem smislu je absolutno jasno, da Evropa kot kriterij. In v tem smislu je absolutno jasno, da Evropa kot celota, ne,

0: to počnejo pač ameriška in kitajska podjetja.
1: In ko se je ameriška vlada odločila, da omeji dostop, kako se je to pokazalo pri kakšnem slovenskem podjetju? Verjetno nekih širših posledic, vsaj slovenska javnost ni zaznala, kako pa so to zaznali v kakšnem podjetju in v katerem?
0: Za podjetja težko rečem, a ne? Ampak verjetno to ne gre do te mere, da bi bila neka konkretna škoda ali karkoli. Gre pa za to, da smo predpostavljali, ampak tukaj je bil pa nek zelo jasen signal, da je to sploh možno. A ne? Ker načeloma, dokler imate v glavi stanje, kjer seveda ameriška podjetja potem prodaja svoje storitve, mi v Evropi to lahko kupujemo, a ne? Je drugače, kot če imate zaprte trge, kjer enostavno do nekaterih rešitev ne moreš priti. To ne gre za konkretno škodo slovenskim ali pa evropskim podjetjem, ampak gre za princip. A ne? Gre za to, da ali imaš dostop do nečesa ali ne.
1: In zdaj imamo v Sloveniji dostop do teh tehnologij, se je GAMS odprto dostopen. Kaj pomeni ta odprta dostopnost?
0: Ja, no, tukaj treba seveda imeti ves čas v glavi to, ne, da je GAMS model, ki je kar precej šipkejši od teh največjih ameriških in kitajskih, ampak kar je prednost, je seveda to, ne, da ga lahko vsako podjetje, in to pomeni odprta dostopnost, vsako podjetje ali javna ustanova ali javna uprava in tako naprej, naloži na svoje strežnike in uporablja 24 ur na dan brez dodatnih stroškov in ne da bi podatki odtekali od kodrkoli. Ker en od največjih problemov je v resnici tudi to, da svoje podatke ves čas pošiljamo, mislim, preko oceanov in to pomeni kar precejšen del te nesuverenosti, o kateri govorimo. Ne? Podatki so zdaj pač nafta, ne? Kot smo rekli. In v tem smislu, ko mi dajemo na voljo te svoje podatke, mogoče celo take, ki so občutljivi z razno raznih stališč, ne vem, zdravstvene in podobno, s tem dajemo kar veliko prednost tistim, ki jih potem zbirajo in uporabljajo naprej. Mislim, če pa imamo model, ki deluje v našem lastnem omrežju, to pomeni, da nikomor ne pošiljamo teh podatkov in smo varni.
1: Pa pogleva, kaj vse je mogoče razviti na podlagi GAMS-a in zakaj vse ni potrebno plačati ameriškim podjetjem. Rezultat projekta je torej prvi odprtokodni veliki generativni jezikovni model za slovenščino GAMS. Ob zaključku projekta so podjetja predstavila možnosti rabe v medicini, skladiščih, na področju kulturne dediščine, informatike. Nam lahko predstavite nekaj konkretnih praks? Kaj vse omogoča?
0: Celoten projekt je bil zastavljen na ta način, da delamo neko temeljno infrastrukturo za umetno inteligenco v slovenščini, a ne? In to pomeni, da imamo model in da imamo podatke. To sta bila dva dela projekta, ki jih je vodila Fakulteta za računalništvo in informatiko. Potem smo pa imeli še štiri projekte, ki so morali dokazati, da dejansko to funkcionira. A ne? Se pravi, kar je bilo narejeno, predvsem model. In to so bili ti štiri podjetja in štiri primeri rabe, ki ste jih prej omenili. Zdaj, če gremo po vrsti, imeli smo podjetje, ki v bistvu servisira slovenske muzeje in dela softver, ki ga potem oni uporabljajo za pač arhiviranje, za beleženje vsega, kar imajo. In zdaj potem, ko je integrirana umetna inteligenca v ta njihov sistem, to lajša delo muzealcem na ta način, kot ga poznamo, ona iz, ne vem, ChatGPT-ja in podobno, kjer generira besedila, ki znajo zelo dobro slovensko in lahko uporabljajo tudi podatke iz njihovih baz podatkov.
1: Torej, da arhivira knjige, digitalizira, na primer, neko gradivo.
0: No, tukaj si lahko predstavljate vsak posel, ki ga je bilo delati samo na ta način, da ste tipkali po tipkovnici, zdaj pa lahko z enim ukazom zgenerira tekst, ki ga je bilo prej treba napisati. Mislim, če ne bolj preprosto.

0: Drug primer rabe je bil v medicini, ne, kjer imamo znane težave s tem, da je ogromno neke administracije, ki če bi se lahko znebili, bi precej olajšali in bi imeli zdravniki več časa za tisto, kar je bolj bistveno. In v tem smislu gre predvsem za razpoznavo govora in potem, ko recimo pač pretvorimo audio signal v besedilo, lahko še podatke, ki so v tem besedilu, povežemo z raznimi bazami podatkov, za katera zdravila gre, za kakšen tip zdravljenja gre in tako naprej. In v tem smislu je obogateno besedilo pač avtomatično in hitro. In v tem smislu se znebimo vsega, kar je pač balast bil do zdaj. Ne?
1: Torej, da nek pogovor med zdravnikom in pacientom, neka tehnologija posname, pretvori v besedilo in potem vse skupaj preoblikuje v različne oblike, povzame podatke, pa tudi svetuje, na primer.
0: No, v svetovanju, ne vem, predvsem ta del, ta prvi del je važen, ne, kjer...
1: da imajo zdravniki čim manj birokracije, ne, to pomeni. Ne.
0: Tako. Pač, da se znebimo čim več birokracije, to koliko, pa potem svetovanja, pa ni vprašanje zame, ampak za njih. Tretji primer rabe je predvsem v skladičih, to je bilo podjetje Špica, kjer smo preizkušali te neke bolj ekstremne situacije v smislu razpoznave govora in komunikacije med strojem in človekom, ker imate v skladiščih oziroma v industrijskih okoljih ogromno hrupa, imate mešanje jezikov, imate razno razne težke situacije in v tem smislu smo preizkušali rabo v ekstremnih situacijah, bi rekel, ne? Predvsem razpoznavo govora.
1: Ja, v skladiščih je veliko tudi delavcev iz drugih držav, tako kot ste rekli, veliko je hrupa in neka ta tehnologija lahko je v pomoč nekemu skladiščniku pri razporejanju tistega materiala, tovora na govorne ukaze. Ne?
0: Ja, mislim, takih okoljih je kar nekaj komunikacije, ki pa mora biti zelo natančna, ne? Ker če grejo stvari na robe, potem marsikaj se lahko zgodi. In v tem smislu je bil tukaj fokus precej na tem, da se take rešitve delujejo, ne vem, skoraj 100%.
1: Torej, štiri podjetja naj bi dokazala, da GAMS deluje. Kakšno je pa zanimanje v slovenski družbi ali pa tudi izven Slovenije, ker GAMS je lahko namenjen tudi izven meja naše države za to tehnologijo?
0: Glede na kolikrat je bil ta najbolj zanimiv model prenešena, ne, iz Hugging Face-a, to je platforma, kjer to ponujemo, kjer so večinoma vsi modeli, se zdi, da je kar popularen. Ne. To je ena plat, druga plat tega vprašanja pa je, se pravi tako, tri stvari so tukaj pomembne. Ena je ta, da imamo zdaj znanje, da sploh znamo narediti model. To je pomembno. Druga je, koliko podatkov smo zbrali, verjetno bo o tem še kaj povedala, ampak tukaj nismo najbolj zadovoljni. In tretje je to, da je pač potrebno upoštevati predvsem evropski kontekst. Ne? Se pravi, GAMS ni kar nekje osamljen tukaj v tem prostoru, ampak se pridružuje drugim modelom, ki jasno nastajajo za druge jezike. In v tem smislu se pač mi ves čas primerjamo in hočemo biti na poziciji, ki je čim boljša glede na jezik in število govorcev, ki ga imamo. Ne? In mislim, da v tem smislu smo kar uspeli in nismo v slabi poziciji, ki se pa lahko hitro spremeni. Ne?
1: Hitro se lahko spremeni, napredek je hiter, GAMS kmalo ne bo mogel tako hitro teči, če ga ne bomo trenirali oziroma ga podprli s financami in podatki.
0: Projekt se je iztekl, ne? Finančne podpore ni več. Je nekaj govora o tem, da naj bi bil projekt recimo temu, povejmo dva, ne? Ampak zaenkrat še ni nobenih jasnih informacij, kdaj bi to lahko bilo, kako in tako naprej. Drugi del tega pa, kar sem omenil že prej, in sicer podatki. Ker večinoma se je GAMS učil iz strojno prevedenih podatkov in iz generiranje slovenščine. Zakaj? Imeli smo pač eno dosti široko akcijo za zbiranje gradiv, šli smo do Narodne univerzitetne knjižnice, RTV-a, STA-a, vseh časopisnih hiš, založniških hiš, pač povsod smo skušali dobiti podatke in obstaja kar velik strahu, a ne? To je ena stvar. Drugo pa je, da je na žalost očitno tako, da na nek način je tudi razumljivo, ne? Da večina hoče prodajati te podatke svoje. A ne? In zdaj, če to prodate ameriškim podjetjem, ne vem, kitajskim podjetjem in tako naprej, je to precej škoda, ne? Ker to pomeni, da izgubljate, mislim, da se streljate v lastno nogo, tako rekoč. Ne? Ker,
1: kot država, ne?
0: Kot država.
1: Kot narod.
0: Mislim, kot jezik, kot govorci, kot narod, kot država, ker to pomeni, da nekaj, kar bi v resnici morali dati na kup, a ne? Zato, da imamo potem čim boljši odprt model, ki smo ga sami naredili in ki ga sami lahko obvladujemo in ga sami lahko uporabljamo. To pomeni, da bo zaradi tega, ker je treba generirati in strojno prevajati podatke, veliko manj bomo vedeli o Sloveniji in o slovenščini in o vsem, kar je v zvezi z Slovenijo in slovenščino, če ni pravih, avtentičnih podatkov, kot recimo, ne vem, iz muzejev, iz RTV-a, iz povsod, ker generirana besedila bodo pač generirana iz tega, kar je, ne pa iz pravih besedil.
1: Zakaj je postalo tako samoumevno, da bi podatke, besedila, posnetke morali lastniki predati tako rekoč brezplačno? Ali ni druge poti, je nikoli ne bo?
0: Je več poti, seveda. Ne? Ampak tukaj je ena stvar, ki dejansko mora biti odločitev, se mi zdi, kar cele družbe ali pa vsaj jezikovne skupnosti, ne? Ki je naslednja. Da grem na neko drugo področje, ne, zato da malo naredimo primerjave. Vi lahko naredite mrežo knjižnic in lahko postavite osrednjo knjižnico, kjer je treba obvezno oddati izvod knjige, ki je proizvedena v Sloveniji. Ne. In to je sistem, ki je konsenzualen in je jasno, da založniki ne bojo povsem zadovoljni, ker bojo morali pač 15 izvodov poslati v knjižnico in tako naprej, ampak imeli bojo pa vsi dostop do teh knjig na nepredrag način. Se pravi, greste v knjižnico, plačate članarino, ki je nizka in imate dostop do vseh knjig. Na drugi strani bi bilo možno imeti sistema, na, kjer bi rekli, mi sploh nimamo knjižnic. Ne bomo imeli knjižnic in edina stvar, ki bo obstajala, bodo knjigarne, kjer boste lahko kupili knjigo, posamično knjigo za, ne vem, 30 evrov, 40 evrov in tako naprej. Oba sistema sta legitimna, ampak v prvem sistemu smo zbrali nekaj nakup, naredili smo način, kako bodo vsi ljudje na razmeroma lahek način prišli do knjig, do možnosti branja. In tukaj govorimo zdaj o podobni stvari. A ne? Lahko se odločimo, da pač ne bomo imeli teh odprtih umetno inteligenčnih rešitev, ne bomo imeli zbranih podatkov na enem mestu, ampak bomo pač parcialno prodajali sem in tja podatke in potem kupovali skratka te storitve na tak način, kot če bi morali v knjigarnah kupovati knjige. A ne? To je stvar odločitve.
1: Vse skupaj pa verjetno v večji meri spremlja tudi nek strah oziroma nezavedanje vseh možnosti, ki jih ponujajo te tehnologije, ne, in jih tudi še ne poznamo oziroma se ne zavedamo, da že verjetno vplivajo na naš vsakdanik. Ne.
0: Ja, mislim, paradoks je seveda ta, ne, da te tehnologije ne bodo nikamor šle in bojo samo še močnejše, da tako rečem. Ker jasno, da vsi ti modeli, ki prihajajo iz, ne vem, Amerike in iz Kitajske, znajo tudi slovensko. Ampak in v tem smislu, če ne date nič nikomor, a ne, predvsem pa ne zberete vseh podatkov na en kup, zato da sploh lahko naredimo nek odprt skupen model, niste se pred ničemer zavarovali, samo eno možnost, ki bi lahko bila dodatna in skupna vsem, ste pač ukinili.
1: Upajmo, da ne bo ostalo pri tem, ne? Verjetno ne bo.
0: Ja, upajmo, da ne bo. Ne? Mislim, tudi ta del, ki sem ga že prej omenil, jasno je, da se bo Evropa tako tradicionalno sicer malo počasi, ampak se vendarle prebuja. Mislim, da bomo šli v to smer, a ne, da si bomo naredili ta pač skupni model, skupne podatke, varne podatke in tako naprej. Ampak saj ta izkušnja iz projekta Povejmo, a ne, pravi, da obstaja ogromno strahu, da obstaja ogromno nepripravljenosti, da bi sploh razmišljali o tem, zakaj v bistvu v tem procesu gre, kdo to počne. Smo v neki fazi, se mi zdi, kjer je treba vzpostaviti nek institut, ne govorimo o inštitutu kot o pravni osebi, ampak nek način, forum, ki mu bodo ljudje lahko verjeli, da ne bo se z njihovimi podatki nič zgodilo in bo vzpostavljeno neko temeljno zaupanje, da to je pa v redu. A ne? Se pravi, da če imamo ta nek skupni fond slovenščine, da to hočemo imeti in da je to varno in zaščiteno in da bo vse v redu. A ne? V tem smislu se mi zdi, da Narodna in univerzitetna knjižnica figurira kot nekaj, česar ne bi kar tako ukinil. A ne? Da je nekaj pozitivnega prinese. Tudi RTV Slovenija in STA in vse te inštitucije, ki smo jih vzpostavili, ne, jim na nek način vendarle zaupamo. In zdaj rabimo pač za umetno inteligenco, za podatke, nekaj tazga, nek tak skupen prostor.
1: Počasi gremo tja, nismo pa še tam, ne?
0: Ne, nismo še tam, nismo.
1: Dr. Simon Krek, najlepša hvala za pogovor o GAMS-u, prvem odprtokodnem velikem generativnem jezikovnem modelu za slovenščino. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. Srečno!

0: Zborovska glasba.
1: Vabimo vas k spremljanju kantate Z vlakom, opus 48 Blaža Arniča. Skladatelj, ki se je sicer najbolje znašel v simfonični zvočnosti, se je zborom posvečal predvsem na začetku svoje skladateljske poti, poznaje pa je zbor najraje ukomponiral v vokalno-simfonični tandem. Takega je ustvaril tudi leta 1954 na poezijo Otona Župančiča, s katerim se je osebno poznal. Ker kantata Z vlakom kar kliče po oznaki programske glasbe, bodo najprej dobrodošle Arničeve besede, v katerih pravi, da njegova glasba ni programska, ker programska glasba opisuje, jaz pa poskušam vsebino svoje glasbe prežeti subjektivnimi čustvi. Tako si lahko kantato Z vlakom razlagamo kot ločitev od domovine, ne kot popotovanje. Posnetek je nastal maja leta 1980 na koncertu v Slovenski filharmoniji. Nanj so se ujeli sopranistka Marina Jajič, mezzosopranistka Božena Glavak, baritonist Stane Koritnik, komorni zbor in simfonični orkester RTV Slovenija ter dirigent Marko Munih.

0: Tako je zvenela kantata Z vlakom, opus 48 Blaža Arniča na poezijo Otona Župančiča. Maja leta 1980 so jo v Slovenski filharmoniji izvedli sopranistka Marina Jajič, mezzosopranistka Božena Glavak, baritonist Stane Koritnik, komorni zbor in simfonični orkester RTV Slovenija ter dirigent Marko Munih. Dragi poslušalci, drage poslušalke, hvala za pozornost.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: V oddaji Odprta knjiga v teh poletnih večerih poslušate Zasukane štorije Veronike Simoniti. To je zbirka 20 kratkih zgodb, napisanih v duhovitem in igrivem slogu z odprto strukturo. V njih se skrivajo anekdotične zgodbe znamenitih ljudi. Vabljeni k poslušanju.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Lučka Počkaj.

Roma Termini. Trattam, trattam, drdrajo kolesa vlaka v ritmu pesmi, ki si jo na tihem zapoje Vuka. Men.

Vela. To je pesem, na katero se Vuka spomni na Intercityju Trst Rim. Pokrajina hiti mimo nje, kot da ji hoče ubežati. In kinkajoča sopotnikova glava če dalje bolj leze na njeno levo ramo, kot da se hoče znebiti lastnika. Tratam, tratam, dela vlak, ustrajno rine skozi pokrajino in sledi tirom, tako kot je ona kot majhna deklica tekla ob belih črtah, zarisanih na tekaški stezi stadiona. Zdaj leži tam Papan,

ponovil vajo. Si ga zdaj videl? Ga je vprašal, ko ga je spet spustil na tla. Vojo je odkimal in sosed ga je dvignil še tretjič. Pa zdaj, si videl večno mesto? Je bil radoveden sosed in Vojo je hitel pritrjevati. Italija se ji kar naenkrat ne zdi več tako fantastična kot takrat, ko so jo med tistimi počitnicami na Pelješcu skušali ugledati na drugi strani morske gladine. Tako dolgo je napenjala oči, da se ji je na koncu res zdelo, kot da tik nad morjem vidi obrise gora v daljni deželi, kjer se sprehajajo princi in princese in letajo krilati beli konji. V Rimu jo čakajo sorodniki, pri njih bo, dokler se ne izkaže, kaj bo z njo. Še dobro, da sem študirala italijanščino, čeprav zaradi vojne še nisem diplomirala. Spet pomisli. Tako si je lahko služila s tolmačenjem italijanskim novinarjem. Kar v škrbasto stavbo Holidayina je šla in pri recepciji vprašala, ali kdo potrebuje prevajalko. In receptor jo je napotil k ekipi nacionalne televizije RAI. Najprej ji je snemalec porinil zemljevid in svinčnik v roke in rekel, začrtaj nevarne četrti. In Vuka je previdno pobarvala Iljaš, Vogoščo, Grbavico, Hadžiše, Iliđo, Dobrinjo in Pale. Potem so jo vozili okrog in vsako besedico jo morala prevesti, tudi če je kdo samo zavzdihnil. Ali pa je včasih šlo tako daleč, da je niti niso poslušali. Kar med neposrednim prenosom so si dovolili napačno prebrati napis Pazi snajper. In glavna novinarka je dramatično poročala, da zdaj v obleganem mestu imenujejo trge že po ostrostrelcih, Piazza snajper. Vuka ni vedela, ali naj se joče ali smeji. Dvignila je roke in jih resignirano spustila ob telesu. Zakaj jo sploh vlačijo s seboj, če vse sami najbolje vejo? Intercity zategnjeno zaškriplja in se ustavi v Firencah. Vuka pokuka skozi okno in zagleda potepuškega psa, ki tava po peronu. Podoben je ovčarju, ki ga je imel Vojo in je med vojno izginil neznano kam. Vaša mama ga je dala pokončati, ker mu niste mogli več dajati hrane, je rekla soseda. Ampak Vuka ni verjela, da bi mama naredila kaj tako okrutnega. In sta z Vojem iskala Arona po vsem mestu med vedno večjim številom potepuških živali. Psa ni več, pa pana tudi ne. Še dobro, da ima mamo in Voja, sicer bi jo bilo še bolj strah, kot jo je. Strah pa jo je bilo odnekdaj, še pred vojno. Rodila se je z njim, s tem strahom. Vlak spet odpelje. Tratam, tratam, drdrajo kolesa v ritmu pesmi, ki si jo na tihem poje Vuka. Zato je sem tanka, visoka džanum, zato je sem tanka, visoka džanum, zato je sem tanka, džanum, visoka. Sopotnikova glava pade na Vukino koščeno ramo, da zaboli. Moški zamežika izpod zlepljenih vek in se nasloni na drugo stran. Zelenje se izrisuje v črte, ki oplazujejo vlak. Drevesa in grmovje minevajo mimo Vukinega okna. Tečejo, kot je Vuka šprintala po levem bregu Miljacke, dokler mama ni prodala njenih snežno-belih superg, na katere je bila Vuka tako ponosna. Ob reki je potem videla teči samo še tistega norega plišastega starca. Vsak dan, vedno ob isti uri, v miru in med streljanjem. Ni se dal motiti, ni si pustil vzeti svoje železne navade. To je bil njegov upor proti okupatorju, nekakšna civiliziranost, preživela v ponorelem svetu, normalnost, ki je kljubovala izrednim razmeram. Tratam, tratam, drdrajo kolesa vlaka v ritmu pesmi, ki si jo na tihem zapoje Vuka. Karte prosim, reče sprevodnik. Vsi potniki v kupeju začnejo brskati po torbah in žepih. Vukin sosed se zbudi in krmežljavo pogleda okoli sebe. Kakšen flegmatik, pomisli Vuka, tega že ni tako strah kot mene. Ta ne pozna prastrahu, ki se ti pretaka po mozgu. Starejša gospa v črnem z rdečim šalom, ki sedi pri vratih, radovedno premiri Vuko.

kot da bi vedela, da je tujka, kot da bi gledala skoznjo in motrila bojazen, urojeno v njenih kosteh. Ta razume, zakaj gre, pomisli Vuka in se brž nasloni na hrbtišče sedeža, da bi udušila srh, ki jo spreletava po zatilju. Vlak prispe na ogromno železniško postajo. Vuka počaka, da vsi izstopijo, nato se spusti z vlaka še sama. Majhna in nebogljena vleče za sabo kovček, medtem ko stopa pod ogromnim napisom Roma Termini. Za njo gre flegmatični gospod iz njenega kupeja. Pred sabo zagleda gospo v črnem z rdečim šalom, kako postavi svoja kovčka na tla in tleskne s prsti. K njej prihitita čudna tipa, vsa mršava in kozava v obraz s steklenimi očmi. Vuka bi rekla, da so taki narkomani. V množici izgubi oba sopotnika izpred oči in ko stopi z kolodvora, jo ovije hrum mesta. Vuka sede na kavček in čaka. Čaka, da jo pridejo iskat sorodniki, kot je bilo dogovorjeno. Čez dobro uro Vuka sama stopa pod rimskimi hišami. Skozi odprta okna prihaja domač žvenket krožnikov. Čas za kosilo je. Ampak ta zven je zdaj bolj tuj kot katerakoli stvar na svetu. To je eksil, pomisli Vuka. Tesnoba ji stisne prsi in na vsak način si skuša v spomin priklicati svojo sobo. Svojo otroško sobo, ki je bila še pred nekaj leti polna igrač. Pa ji ne uspe. Kamorkoli bo šla, vedno ga nosi s seboj, je rekel stric Nešo, ko ji je podaril srebrnega delfinčka na verižici. Stric Nešo, ki je iz srebrenice odkorakal z eno samo belo plastično vrečko. Kakšen amulet pa je imel on sabo takrat, da bi ga varoval vsega hudega, se sprašuje Vuka, ko išče klop, na katero bi sedla. In se z grenkobo spomni, da je delfinčka pustila doma. Bolje bo, da se vrnem na postajo, pomisli. V resnici sploh ne ve, kje je ulica, kjer stanujejo rimski sorodniki, in izčrpana oddrajsa nazaj. Iz žepa potegne skrbno zložen listek z naslovom in vpraša karabinjerja, na kateri avtobus mora iti. Po njegovem nasvetu se s tekočimi stopnicami odpelje v drobovje kolodvora, z katerega vozi metro, in se postavi v vrsto za nakup karte. Stoji na koncu repa, ki se počasi krajša, in naenkrat na vsaki strani biljeterskega okenca opazi čudna tipa, vsa kozava v obraz in steklenimi očmi. Spomni se, da sta to človeka, ki sta njeni sopotnici mršavki v črnem z rdečim šalom, pomagala nositi prtljago potem, ko ju je priklicala s tleskom prstov. Tipa sta zdaj tik pred okencem. Premirita jo, potem se spogledata. Mene je majka dojila džanom, si skuša Vuka potiham zapeti za korajžo, pa se je glas slabotno izvije iz prsi in se izkrivenči v ustih. Ljudje v vrsti se naglo razsipavajo kot nanizane koralde in Vuka s trdnim korakom, ki noče izdati od preplašenosti mehkih nog, stopi k biljeterju. V tistem pa jo nenadoma obvije strah, zapiha skoznjo in jo vso prežme. Vuka steče proč, zato je sem tanka rumena džanum, zato je sem tanka rumena džanum, zato je sem tanka džanum rumena. Vuka teče, kot je pred dobrim letom tekle po stadionu s kričeče belimi novimi supergami. Teče in na nič ne misli, strah je ohromil pamet. Za njo dirja ta tipa s steklenimi očmi in razdrapanima obrazoma. Na levi rami čuti dih enega, na desnem ušesu sliši glas drugega, kam pa misliš, da boš ušla, jerenči. Vuki se zdi, da ne teče več ona, da teče neka druga Vuka. Ves prizor opazuje od zgoraj. In kot kamera na peclju spremlja drnec nekega dekleta pred grozljivima tipoma. Še dobro, da je trenirala atletiko, skoraj zadovoljno pomisli.
Ampak tudi ona dva sta zelo hitra, se Grenko zave. Vuka teče, levi tip seže po njeni torbi in ji jo skuša iztrgati. Vuka jo najprej močno stiska k sebi, potem jo spusti, mogoče jo pa potem tip pusti v primiru, ampak ne, pa se glavec zaluča torbo proč in se s še večjim poletom zažene za Vuko. Takrat desni tip zagrabi Vuko za jakno, Vuka jo še sama ne ve kako, med norim tekom sleče, ampak desni razbojnik vrže jopič na tla in teče naprej. Vuka gleda, kje bi bil kakšen karabinjer, da bi se zatekla k njemu, nikjer ni nobenega. Ljudje hodijo mimo in nič ne opazijo. Vuka nima moči, da bi zakričala na pomoč. Samo skuša si predstavljati, da mimo njenih stopal drsijo bele proge na stadionu. Iz njenih oči spolzijo solze. Veter jih potiska proti ušesom. Levi jo že skoraj drži za komolec. Desni jo vleče za konec puloverja. Vuka se dvigne visoko, visoko nad napis Roma Termini. Zvoki metroja obmolknejo, kolodvorski hrup utihne. Spodaj teče majhna Vuka, počasi kot na filmu, posnetem s časovno lupo, in roke obeh barab segajo po njej.

To je pesem, na katero se Vuka spomni na Intercityju Trst Rim. Pokrajna hiti mimo nje, kot da ji hoče ubežati. In kinkajoča sopotnikova glava, če dalje bolj leze na njeno levo ramo, kot da se hoče znebiti lastnika. Tratam, tratam, dela vlak, na katerega so jo spremili mama, papan in Vojo z Aronom. In trma storine skozi pokrajino, tako kot je ona kot majhna deklica tekla ob belih črtah zarisanih na tekaški stezi stadiona, tako pa vzi kompozicija po progi razcepljenih tirov.

V kupe stopi koščena gospa v črnem z rdečim šalom in vpraša, ali je sedež pri vratih prost. Sede in radovedno premiri Vuko. Očitno je prepoznala tuj naglas. Gledajo, kot da bi vedela za drugačnost urojeno v njej. Ta razume, zakaj gre, pomisli Vuka. In se brž nasloni na hrbtišče sedeža, da bi odgnala zadrego, ki ji razgreva lica. Še dobro, da znam italijansko, pomisli, ko jo gospa vpraša, odkot je. Iz Jugoslavije, veselo reče Vuka. Iz Sarajeva. Gospo zanima, kako je pri njih. Lepo, reče Vuka. Moje mesto je čisto drugačno od Rima, ampak lepo. Doda in se nasmehne ob spominu, kako je sosed med počitnicami na Pelješcu dvigoval njenega brata Voja za ušesa, da bi videl Rim. Ampak Italija se zdaj ne zdi več tako fantastična kot takrat, ko so jo med tistimi počitnicami skušali ugledati na drugi strani morja in je tako dolgo napenjalo oči, da se je na koncu res zdelo, kot da tik nad morjem vidi obrise gora v daljni deželi, kjer se sprehajajo princi in princese in letajo krilati beli konji.

Intercity zategnjeno zaškriplje in se ustavi v Firencah. Vuka pokuka skozi okno in zagleda potepuškega psa, ki tava po peronu. Podoben je ovčarju, ki ga ima Vojo. Vlak spet odpelje. Tratam, tratam, drdrajo kolesa vlaka v ritmu pesmi, ki si jo na tihem poje Vuka. Zato je sem tanka, visoka džanum, zato je sem tanka, visoka džanum, zato je sem tanka, džanum visoka. V Rim grem na tečaj italijanskega jezika, razlaga Vuka koščeni gospe. Sopotnikova glava pade na Vukino koščeno ramo, da zaboli. Moški zamežika izpod zlepljenih vek in se nasloni na drugo stran. Zelenje se izrisuje v črte, ki oplazujejo vlak. Drevesa in grmovje minevajo mimo okna. Tečejo, kot je snežno-belimi supergami, na katere je zelo ponosna. Vuka šprintala po levem bregu Miljacke. Karte prosim, reče sprevodnik. Vsi potniki v kupeju se lotijo brskanja po torbah in žepih. Vukin sosed se zbudi in krmežljavo pogleda okoli sebe. Kakšen flegmatik, pomisli Vuka. Temu že ni tako nelagodno kot meni. Ta ne pozna prav strahu, ki se ti pretaka po mozgu. Strahu pred ljudmi, njihovimi besedami in dejanji. Pred tem, kaj bo, pred znanim in neznanim v prihodnosti. Pred slutnjo strahu, pred slutnjo vprašanja, kaj bi bilo, če vsega tega ne bi bilo, če bi bilo drugače v dobrem ali v slabem. Kaj pa, če bi se ji v neki drugi dimenziji po spletu na ključi zgodilo kaj strašnega? Ali pa, kaj bi bilo, če bi bilo v neki drugi usodnosti pravlično lepo? Potem jo mora biti groza resničnosti, pomisli Vuka in prežmejo prastrah pred temi predestinacijami. Vlak prispe na ogromno železniško postajo. Vuka počaka, da vsi izstopijo, nato se spusti z vlaka še sama. Stara gospa v črnem z rdečim šalom jo ledeno pozdravi. Vuka stopa pod ogromnim napisom Roma Termini. Terminalna, končna postaja. Zato je sem tanka, rumena džanum, zato je sem tanka, rumena džanum, zato je sem tanka, džanum rumena, si popeva. Na začetku perona jo bosta čakala tetka Ada in njen italijanski mož.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Brala je Lučka Počkaj. Režija Loredana Gec.

Oddaja Odprta knjiga je končana. Novo zgodbo lahko slišite jutri zvečer. Oddajo najdete na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, prav lepo vas z Arsa pozdravljava Jernej Pogačnik in Lidija Hartman. Tu so poudarki iz nadaljevanja našega sporeda. Že takoj po tem uvodnem pozdravu boste lahko prisluhnili drugemu dejanju znanega, znamenitega in velikansko uspešnega mjuzikla Čarovnik iz Oza Andrewa Lloyda Webbra. To se bo zgodilo v daji Glasba, gledališče in vrsta jazz, ki jo pripravlja kolega Aleksander Golja. Kaj se bo dogajalo? Spremljali bomo potovanje mlade Dorothy, ki po nevihti konča v čarobnem svetu. Da bi se lahko vrnila domov v Kansas, mora poiskati velikega čarovnika Oza. Na poti, kot verjetno vsi veste, sreča tri posebne like. To so strašilo, pločevinko, torej kositrni drvar, in plašni lev. Ja, to se bo dogajalo v daji Glasba, gledališče in vrsta jazz. Šli bomo po poti res odličnega mjuzikla. Ampak potem nas čakajo prav tako zelo, zelo zanimive oddaje, ki bodo pritegnile k poslušanju vse poslušalce in poslušalke. Tiste srednje stare, srednje mlade, mlade in bolj stare. V literarnem večeru ob 21. nam bo govoril, interpretiral razna besedila igralec Peter Trnovšek. Peter Trnovšek, dobitnik Borštnikovega prstana in Glazerjeve nagrade, je, kot vsi vemo, velik igralec. Zelo opazno in dragoceno je sooblikoval mariborsko in slovensko gledališče. V nocojšnjem literarnem večeru ob 21. pa ga boste lahko spoznali kot strastnega ljubitelja poezije in njenega srčnega interpreta. V njegovi interpretaciji boste med drugimi besedili lahko slišali pesmi in esejistične odlomke, ki so jih napisali Saša Pavček, Marko Pavček, Alenka Glazer, Erika Volk, Alja Predan, Blaž Lukan, Paul Eliar, Federico Garcia Lorca, Svetlana Makarovič, Vinko Medrndorfer, Edvard Kocbek, Tin Ujevič in še bi lahko naštevala, ampak pri imenu in priimku Edvarda Kocbeka se bom ustavila tudi zaradi tega, ker nas v literarnem nokturnu ob 23. nocoj čaka nekaj, kako naj rečem z eno samo besedo, pretresljivega. Edvard Kocbek, eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske poezije, na svojimi pesmimi sili k premisleku tudi v sodobnem času. V njegovih pesmih je med drugim poudarjeno razmerje med posameznikom in družbo. Za nocojšnji literarni nokturno ob 23. smo izbrali njegove pesmi Smrt, Kdo sem, Noč, orožje snema in Zgodovina. Vse gre mimo neba in mimo človeka na zemlji, piše v pesmi Zgodovina. Ta slepi nemir človeštva, kot je zapisal Edvard Kocbek, samo je na koncu izkazal samo še za nevesto v črnem. Slepi nemir človeštva Edvarda Kocbeka bo v nocojšnjem literarnem nokturnu interpretiral dramski igralec Igor Samobor. Ostanite v naši družbi in se imejte kar se da lepo.

glasba, gledališče in čarovnik iz Oza. Pred nami je drugo dejanje mjuzikla Čarovnik iz Oza, v katerem spremljamo potovanje mlade Doroti, ki po nevihti pristane v čarobnem svetu Oz. Da bi se vrnila domov v Kansas, mora poiskati velikega čarovnika Oza. Na poti sreča tri posebne like, strašilo, pločevinka in plašnega leva. Mjuzikal Čarovnik iz Oza ni le zgodba o čarobnem svetu in mogočnem čarovniku, temveč tudi globoko raziskovanje človeške narave. Liki prehajajo skozi notranje iskanje, premagovanje strahov, sprejemanje sebe in odkrivanje lastne moči. Njihovo potovanje je univerzalno sporočilo, ki nas spominja, da so odgovori, ki jih iščemo, pogosto že skriti v nas samih. Doroti, osrednji lik mjuzikla, simbolizira iskanje notranje moči, identitete in pripadnosti. Na začetku zgodbe sanja o boljšem svetu, vendar kmalu spozna, da so odgovori za srečo in občutek domačnosti že v njej. Njen lik je odraz psihološke rasti, spoznanja, da ni potrebno iskati zunanjih rešitev za notranje dileme. Strašilo si želi možgane, ker verjame, da brez njih ni pameten ali uporaben, a skozi zgodbo postaja jasno, da že poseduje sposobnost razmišljanja in reševanja problemov. Strašilo je lik z nizko samopodobo, ki ne prepoznava svojih notranjih moči in sposobnosti. Pločevinko si želi srce, ker verjame, da brez njega ne more ljubiti ali biti sočuten. Na svoji poti odkrije, da je sposobnost ljubezni in sočutja že v njem, da ga pravzaprav strah njegove lastne ranljivosti preprečuje, da bi jo sprejel. Lev, čeprav fizično močan, si želi poguma, ne samo zavesten in tesnoben na svoji poti skozi Oz ugotovi, da je pogum v resnici sposobnost soočiti se z lastnim strahom. Zla čarovnica Zahoda pa predstavlja uničevalne sile, ki se hranijo z manipulacijo in strahom. Njen lik simbolizira psihološki nadzor, ki se sesuje v prah, ko junaki odkrijajo svojo notranjo moč. Mjuzikl tako prepleta elemente čarovnije in psihološke globine, hkrati pa nas opominja, da se prava moč skriva ne nekje zunaj, ampak v vsakem izmed nas. Prisluhnimo danes drugemu dejanju mjuzikla Čarovnik iz Oza. Come out.

0: Tako je izvenilo drugo dejanje musicala Čarovnik iz Oza. Z vami sva bila Janez Podlesnik in Aleksander Golja.
1: Po obveznem torkovem odmerku musicala bomo zdaj 2 minute in pol namenili klasični glasbi kot uvod v oddajo iz simfoničnega arhiva ob 20. In kaj bomo poslušali v tem kratkem času? To bo preludij številka 12 v Gismolu Sergeja Rahmaninova v izvedbi pianistke Nine Kovačič.

Preludij številka 12 v G-smolu Sergeja Rahmaninova je zaigrala pianistka Nina Kovačič.

Začenja se oddaja iz simfoničnega arhiva. Najprej bomo slišali baletno svito opus 80, Pelej in Melisanda, Gabriela Foreja, stavki so preludi, Filez, Sicilien in Melisandina smrt. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Enšao.

To je bila baletna svita, opus 80, Pelej in Melisanda, Gabriela Foreja. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral En Shao. Sledi pa simfonična slika za klavir in godala z naslovom Divertimento Matije Bravničarja. Stavki Allegro moderato, Allegro grazioso, Adagio espressivo in Allegro molto. Pri klavirju bo Zdenka Novak, komornemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Marko Munih.

Tako je zvenel divertimento, simfonična slika za klavir in godala Matije Bravničarja. Izvajalca sta bila pianistka Zdenka Novak in komorni orkester RTV Ljubljana, dirigiral je Marko Munih. To je oddaja iz simfoničnega arhiva. Sledi koncert za violino in orkester številka 1 v G-molu opus 26 Maxa Brucha. Stavki: predigra Allegro Moderato, Adagio in finale Allegro Energico. Solist bo violinist Dejan Bravničar, simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Samo Hubad.

Koncert za violino in orkester številka 1 v Gembolu opus 26 Maxa Brucha sta zaigrala violinist Dejan Bravničar in simfonični orkester RTV Ljubljana, dirigiral je Samo Hubat. Naš orkester bo zdaj pod vodstvom istega dirigenta zaigral še Intermezzo iz opere Ksenija Viktorja Parme.

Simfonični orkester RTV Ljubljana je pod vodstvom Sama Hubada zaigral intermezzo iz opere Ksenija Viktorja Parme in tako sklenil oddajo iz simfoničnega arhiva.

Na sporedu je literarni večer z naslovom Večer umetniške besede Peter Trnovšek. Peter Trnovšek, dobitnik Borštnikovega prstana in Glazerjeve nagrade, je velik igralec, ki je še kako opazno in dragoceno sooblikoval mariborsko in celotno slovensko gledališče. V tem literarnem večeru pa ga lahko spoznate kot strastnega ljubitelja poezije in njenega srčnega interpreta. V njegovi interpretaciji boste slišali pesmi in esejistične odlomke, ki so jih napisali Saša Pavček, Marko Pavček, Alenka Glazer, Erika Volk, Blaž Lukan, Alja Predan, Gregor Strniša, Nazim Hikmet, Pol Eljar, Žak Prever, Vjačeslav Ivanovič Ivanov, Federico Garcia Lorca, Dragan Potočnik, Miroslav Holub, Svetlana Makarovič, Žan Kaplinski, Vinko Medendorfer, Edvard Kocbek, Tin Ujevič, Bina Štampe-Žmavc, Bertolt Brecht, France Forstnerič, Drago Jančar in Božidar Violič. Prijetno poslušanje.

Beseda iz igralčevih ust je vedno enkratna in neponovljiva resnica. Človeški glas je v nekem minljivem hipu dal novo življenje. In ravno zaradi svoje minljive enkratnosti, zaradi te krhke neulovljivosti je izrečena beseda tako mikavna. Zadaj jo imam. Čutim jo. Greje me znotraj, odpira tisoče drobnih slik, vse so drugačne, barvaste, bele, rahle kot s ptice perutjo zarisan oblak, ostre kot nožev neštetih rapir. Ena sama beseda zmore v hipu odpreti zaklenjeno skrinjo otroštva, mrzle peči na novo očistiti dimastih saj in iza kupa pepela ujeti metulja, ki je pravkar priletel iz pozabe v tvojo staro dlan. Saša Pavček. Pesem je, če si vesel in poješ vesele pesmi. Pesem je, če si žalosten in poješ žalostne pesmi. Pesem je, če si zaljubljen in poješ zaljubljene pesmi. Pesem je, če si obupan in poješ obupane pesmi. Pesem je, če si pijan in poješ pesmi pijancev. Pesem je, če se smejiš in se pesem smeje s teboj. Pesem je, če skozi megle pogleda sonce in te poljubi. Pesem je, če si srečen in glasno zavriskaš, da te vsi slišijo. Pesem je, če vidiš zvezdo, ki se utrne. Pesem je, če najdeš biser v školki ali če ga ne najdeš. Pesem je, če je tvoja deklica srečna. Pesem je morje, je vino, so vesele oči, pesem je hrup, je sol, je solza na licu, pesem je nasmeh, je poljub, je stisk roke, pesem je srce. Če ga imaš. Marko Pavček. Nema je gluha temna pokrajina, nikjer ni luči, da jo obsvetli, nikjer ni ljudi, ni jih in ni. Srečaš človeka, polglasno momlja. Srečaš človeka, obrne se stran, strah ga je tebe, tvojih besed. Strah ga je sebe, svojih zmed. Strah ga je vsega, vsega sveta. Kam si se skrila zvezda polarnica? Zvezda polarnica, kam od tod? Zvezda polarnica, kaži nam pot. Zvezda polarno, veselo miglja. Alenka Glazer. Je hiša zidana, stoji visoko, s pogledom vase, na modrino pod njo, s cipresami na straži pred pogledi, zelenim rastjem s travo samorodno, z nasadom pini s klopcami na sredi. Kako je z leti lepša in postavna, kot stara barka veščih morjeplovcev. Kako spoštljivo nosi leta davna navajena samote in bližine. Kako molče prenaša stok borovcev v zimskem pišu, ki pregiba veje, za plato prve junijske vedrine skozi hladne šipe južne sobe greje. Ko pod zoblaki vedbanim obokom prosojnega neba pod žarkim tlenjem sončava misel nerazumna išče z nepomirljivim večnim hrepenjenjem podobo južne hiše, zatočišče poetom in popotniškim brezdomcem, znanilcem prebujenja z mladim sokom opitih kaprovcev, zateglih krikov galebov belokrilih in škržatov, nevidnih trubadurjev in glasnikov poletja. Duš, ki hodijo za soncem. Erika Volk. Literarna dela in vonjave so tesni, nemara celo usodni medsebojni zvezi. Literatura je stvar duha v fizičnem in metafizičnem pomenu besede. Knjige dišijo, to je neizpodbitno dejstvo. Vsaka diši drugače, vsaka ponuja svoje vonjave. Ste že kdaj povohali knjigo? Poskusite. To se stori tako. Knjigo primemo z obema rokama. Palec desne roke počiva na robniku, kjer se odpirajo strani. Z dlanmi jo lahno razpremo, palec desne roke pa rahlo podrsa po hrapavi površini, da listi razfarfotajo skozi prostor in legajo na drugo stran proti levi. Vse skupaj približamo obrazu in vdihnemo skozi nos. Če imamo dobro razvit von, zaznamo, kako knjiga diši. Če ste levičar, uporabite za to opravilo levi palec.
učinek ne bo nič manjši. Pa še nekaj je. Tisti, ki knjige voha, jih tudi ljubi. Običajno pa jih na vrh še bere. Zato se ne čudite, če boste pisca tega članka kdaj videli v kakšni knjigarni riti z nosom po knjigah. Vedite, da si z njim izbira branje. Drago Jančar. Med oči nagli prihod san. Mine norost. Nagli prihod san. Mine norost. Sami smo.

morje, zimska polja. Misel šelesti v vodi in zraku, misel razbija po dnevi in v mraku. Misel se v holo sprehaja po hadu, misel preživi v arktičnem hladu, misel v razbeljenem soncu vriska, misel se tudi v zaporu ne stiska. Misel je drzna in krotka, misel pregrešna in nekorektna, misel se mirno po antiki potika, misel se spogledljivo ob prihodnost spotika. Misel je čas in misel je svet. Misel je večnost in je svoboda. Zakaj torej rek svoboden kot ptica? Alja Predan.

poezija me spremlja vse življenje, ker moj moto življenjski je manje več. In kaj je boljšega v literaturi kot poezija, zato moje manje več. Tudi v dobi 40-letni igralstva mi je to šlo vedno po glavi. Manj je več. Poleg tega, da je poezija ne samo osvežujoča za tvojo dušo, ampak je poezija vedno tudi z mnogo, mnogo sporočili. Poezija je najbolj sporočilni del književnosti. Bolj kot vsak roman, novela ali pa biografija. Tu ni podatkov. Poezija te osvešča, poezija te spravi v neko drugačno polje mišljenja in življenja. Na mojih knjižnih policah je tam nekaj okoli 3000 knjig in najmanj ena tretjina je poezije. In moram reči, da jo spremljam poezijo tudi zdaj, moderno, ki je zelo zanimiva. Ali pa moderna, mladih avtorjev bi mogoče boljše se slišalo. In strašno zanimivi. Tako, poezija je življenje. Ali pa del življenja mojega.

Imam prijatelja, ki nosi vrh temena visoki, šiljasti klobuk barvite domišljije. Med veke veter mu je zasejal semena bršljana, ki iz njih pod večer temno zelen klije. Pod večer, ko sediva v krčmi stari in pada temna luč prek bleščečih likov pošasti, lili in krilatih bikov devic in zmajev, ki so na klobuku tkani. Ko pa odhajava, na nebu bledem se riše šiljasti klobuk, visok in črn zlovešči stolp, izpod njegove strme strehe v zastrto jutro izzivalno plapolaja,

0: bršljanov grm.
1: Gregor Strniša. Najlepše morje, tisto, ki ga še nisva preplula. Najlepše dete, tisto, ki je še nebogljeno. Najlepši dnevi, tisti, ki jih še nisva užila. In najlepše, kar sem ti kdaj povedal, tisto, kar ti še bom. Nazim Hikmet. Rekel sem ti za oblake, rekel sem ti za jambor na morju, za slednji val, za ptice na vejah, za šemenje sipine, za prijateljske roke, za oči, ki postajajo obraz ali pokrajina in jim spanja daje nebo svojih barv. Za slednjo izgubljeno noč, za mreže cest. Rekel sem ti za tvoje misli, za tvoje besede. Slednja nežnost, slednje zaupanje se preživi. Paul Eluar. Ptica, ki je tako potihoma leti, ptica rdeča in gorka kakor kri, ptica oponašavka, nežna ptica, ptica, ki se nenadoma zbuji, ptica, ki se nenadoma udari, ptica, ki rada bi zbežala, ptica sama ponorela, ptica, ki rada bi živela, ptica, ki bi rada pela, ptica, ki rada bi kričala, ptica rdeča in gorka kakor kri. Ptica, ki tako potihoma leti, je tvoje srce, ljubko dekletce. Tvoje srce, ki s perutjo žalostno udarja ob tvoje prsi, jedre in bele. Jacques Prévert. Sva dve drevesi v gozdu, ki gori, plamena, ki sta se v nevihti vnela. Sva repatica dvojna, ki leti skoz noč, sva bliska ene same strele. Sva konja dva na eni vajeti, ki jo le ena roka uravnava. Sva enega pogleda dvoje oči in enih san dve krili trepetavi. Sva temna dvojna senca dveh ljudi, ki marmorni božanski grob pokriva, v katerem čudežna lepota spi. Sva usta za skrivnost, ki je ne izgovoriš, drug drugemu sva sfinga nerešljiva. Sva dvoje rok pribitih na en križ. Vjačeslav Ivanovič Ivanov. Dobri angel smeha, vsak dobri angel je nevidno potopljen v dva, v dvojino. On ni nikoli tretji. Svet je za dva in za dobrega angela z njima. S tretjim so že težave. Dobri angel nikoli ne spremlja množine. Množina je tretji, ki prinaša zlo. Množina ni dobra, dobra je dvojina. Slabša od množine je množica. Množica, ti si satan. Slovenski jezik je najlepši, ker ima dvojino. Dvojina je lepa, dvojina je topla. V angleščini in vseh drugih jezikih je treba dvojino imenovati, v slovenščini je samodejna. Sva spala, bova zajtrkovala. Dvojina tretjega izloči. Bolel me je hrbet, ko sva zaspala na travi. Kjer zaspita dva na travi, zaspita kot eden. Oba zaspita in oba boli hrbet, kadar se spomnita na to spanje. Ni mogoče reči, bolel nas je hrbet, ko smo zaspali na travi. To ni mogoče. Dvojina ima skupne ljube kraje in skupne stvari. Kar prihaja iz dvojine, ni izločeno. Otrok je organski del dvojine, spomin, jezero, megleno jutro, vse prihaja iz enega ali iz dveh, nikoli iz množine. Množina ne misli, ne čuti, ne boli. Tretji je začetek nesreče, zaradi tretjega se angel umakne. Od tretjega pa do neskončnosti je pokrajina neznanega z ostro štrlečimi nevarnimi robovi, je nejasen občutek nevarnega, nedoločenega, temnega sveta. Dvojina pa spi na travi, vozi se v čovnu, pleza na balkon in prav dobro se počuti tudi v hotelski sobi ob dvigalu, kjer vso noč ropota in upijajo množinski pijanci. Drago Jančar. Zajokala je kitara, razbijajo se čaše zarje jutranje. Zajokala je kitara. Utišati jo to nada je prazna, ker utišati ne da se. Njen jok monoton je kot vode curljanje, kot vetra ihtenje čez snežne poljane. Utišati jo to nada je prazna. Po tistem se joče, kar je daleč. Po pesku žarečega juga, ki po belih kamelijah tarna. Po večeru brez jutri, po puščici brez tarče in mrtvi ptici, ki zveje, pade. O, kitara! Srce, ki ranilo ga je meče v petero. Federico Garcia Lorca.

Interpretacija poezije se je zelo podobno kot v gledališču pri ustvarjanju vloge. S tem, da je lahko ali pa lažje poiskati pravilne naglase, to, ampak moraš pa veliko krat jo prebrati pesem na glas. Ker ko jo čitam v knjigi in jo potem pa preberem na glas, naenkrat ugotovim, da to je nekaj čisto drugega, kot tisto, kar sem prebral, kot pa zdaj, ko jo slišim. In zato je dobro, da jo preberem veliko krat. Preden jo spustim v ušesa poslušalcev. Pa ne vem, mogoče pretiravam 50-krat ali pa ne vem, veliko krat skratka jo preberem, ampak moram povedati, da še vsakokrat najdem nekaj drugega. Pri vsakem novem branju na glas še vedno najdem nekaj drugega in kaj se zgodi, potem, ko jo pa preberem poslušalcem, pa je spet nekaj drugega. To pomeni, da je poezija neverjetno več plastna in jo lahko prebereš na tisoč načinov, pa boš vseeno našel eno novo sporočilo pri njej.

Otroci so zmeraj sami, v dolgih krilih s plišastimi medvedki, na koncu ulice ob votlem gabru. Z razmršenimi lasmi in s prstom v ustih gradijo peščene gradove. Bosi z begotnimi očmi s pordelimi lici, na obali zimskega morja. Brez besed, le samota drobne snežinke jih kot bršljan duši. Na robu gozda se da ni. Otroci rastejo v nebo. Dragan Potočnik. Stopi in odpri vrata. Mogoče je zunaj drevo ali gost, mogoče je sadovnjak, mogoče čarobno mesto. Stopi in odpri vrata. Mogoče praska zunaj pes, mogoče je zunaj obraz ali oko, mogoče je slika slike. Stopi in odpri vrata. Če je zunaj megla, se bo razkadila. Stopi in odpri vrata, pa čeprav bi bila zunaj samo tiktakajoča tema, čeprav bi bilo zunaj samo zamolklo zavijanje vetra, čeprav ne bi bilo zunaj ničesar, stopi in odpri vrata. Vsaj prepih bo nastal. Miroslav Holub. Naj pride tista ura, naj pride tisti čas, naj se da prepoznati tisti pradavni glas, naj se ožgane kože dotakne snežna dlan, o, naj že enkrat pride, naj pride tisti dan. Preveč vsega so gledale in videle oči, preveč, da bi hotele še kaj izvedeti. Z nikomor več ničesar, ničesar mojega. Ne morem več ostati, jaz nisem tu doma. Glej, tista daljna zvezda iz misli mi ne gre, ki je čez dan ne vidim, a vendar vem, da je. Svetlana Makarovič. Smrt ne pride od zune. Smrt je znotraj. Rojena rase skupaj z nami. Gre z nami v otroški vrtec in šolo. Se z nami uči brati in šteti. Gre se z nami sankat in v kino. Išče z nami smisel življenja. Se z nami trudi razumeti Einsteina in Wienerja. Z nami naveže prve spolne stike. Se poroči, ima otroka, se prepira, se izmišljuje. Se loči ali morda ne z nami. Hodi na delo, gre k zdravniku, gre na taborjenje, v bolnišnico in v zdravilišče. Se postara, dočaka poroke otrok, gre v pokoj, pazi na vnuke, zboli, umre z nami. Torej se ne bojmo, naša smrt nas ne bo preživela. Jan Kaplinski. Moj stric partizan mi ni veliko povedal, povedal pa mi je tole. Obstajajo stvari, zaradi katerih je vredno živeti. Pesmi Franceta Prešerna, ker je najboljši pesnik na svetu. Ajdovi žganci z zeljem, ker so najboljša hrana. Mesec maj, ker je najlepši čas za delanje otrok. Dvojina, ker se da v njej najlepše izpovedati ljubezen. In pa peterokraka zvezda. Ker jo je nosil moj prijatelj Jani Bregar, ki je padel 9. maja leta 1945, tik pred Ljubljano. Vinko Medrendorfer. Zemlja, iz tebe se dotikam vsega. Zemlja, vate se vračam, moje meso diši po sveti daritvi in smrtni žalosti. Dolgo bom gledal navzgor, po noči in po dnevi. Zemlja, naš grob, kako si lepa zemlja, sladko, temno zrno med zrni. Od tvoje globine sem zmeden. Ptiči čivkajo nad menoj. Pepel nočnih ognjev se igra v soncu. Edvard Kocbek. Kadar je Hamlet sam in blag, se včasih vpraša, kje so njegovi nerojeni otroci. Imel ne bi hčer, a kje je hči, kam se je skrila? V grahov kalčak, v mačice, v oblak kot krilce. Pa sin, kam je šel?
kje je njegov nerojeni prvorojenec? Ali ni morda aprilski veter, ki puhaja najrajši ob vodi in po gladini nosi sem pa tja odvržen Ofelijin venec? France Forstnerič. Njej, ki stori, da se bolniku zdigne v posteli in se poživlja s čašo šampanca. Rad bi jo imenoval po nemško in starogrško, a zato ne bi bila nič globlja. Radost, učiteljica mojstru. Sokratikom pa se je posrečila samo Alpari. Radost je večna in neminljiva sta pomen in vrednost radosti. Radost ustane v junaštvu muzike, orgl in pršil slapu, v naglici brzic, žene mline na reki. Dokler bo ona, bo tudi življenje. Vendar radost je v življenju bolj mati kakor njegova hči. Pravičnost zahteva, da ji postavimo neprekosljiv spomenik. Duhovno življenje je radost, zakaj brez radosti je duh v involuciji teme. Ne sramujmo se, sestre radosti, in storimo, da bo radost človeška. Dajmo vsem kupone za radost in matrikulo blagoslova. Radost je za vse, vendar je neke posebne kakovosti, brez vsega zverinskega in brez krvoželjnosti, v sočutju in blagorotnostni rokavov. Prvi so jo izpopolnili pesniki in modrijani. Radost je v novem rojstvu, v stajenjih, v menjavah, v preporodih. Radost je v svetlobi in gibanju. Naj živi, naj bo, naj se množi v prgišča, v slapove, v vence, naj prasketa v ognjemetih. Tin Ujevič. Veci školka sina v poklic išče. Najraje daleč stran od ljudi. Naveličena biti samo v stranišče je zaprla pokrov in tiho, če mi sama, brez kake nadležne osebe, ki zgolo platjo na njej sedi, stokaje sredi od zadnje potrebe packa porcelan in smradi kosti. Zaprtim pokrovom lahko razmišlja, ne da bi kdo možgane ji prav nenehno izpiral z vodo kot lička vzorčke neblagodišečih vonjav. Prekletstvo, da je ustvarjena taka kot nalašč nepogrešljivih manir, da še cesar k njej peš od koraka in kaže ob tem svoj vzvišen prezir. Ko da pritiče ji pamet bedaka. Čeprav jo je neki slavni Marcel umetnik, ki je obveljal za čudaka, v galerijo postavil med art kot model. A kakažem ni dosti mar artefaktov, slava je mimo in mrtev dišam navadno ne je z mize didaktov s puščenimi hlačami slednji pasant. Zato hlepi po neskončni kopeli dišeče pene, ki po morju diši, in oceani modro-zeleni oblivajo ji porcelanske lakti. Školka pa sanja, da školka je morska, podobna sestri morskih globin. Nič več je ne muči stiska prostorska, kot kesi biser iz usedlin. Bina Štampe Žmavc. Pri teh, ki so zgoraj, je prostaško govoriti o tem, kaj bi jedli. Kajti oni tam zgoraj so že pojedli. Toda ti, ki so na dnu, morajo sveta, ne da bi kdaj okusili dobro meso, da bi ob lepih večerih premišljevali, odkot prihajajo in kam jih vodi usoda. Zato so preveč izčrpani. Niso še videli visokih hribov in velikega morja, a njihov čas se jim že izteče. Če tisti, ki so na dnu, ne razmišljajo o prostaških stvareh, ne pridejo na površje. Kruh stradajočih je pojeden. Mesa nepoznanih če več. Zaman je prelivalo ljudstvo znoj. Posekani so lovorjevi logi. Iz dimnikov, tovarn, streliva se vzdiguje dim. Bertolt Brecht. Igralec je edini umetnik, ki je sam sebi umetnina. V igralski umetnosti sta umetnik in njegovo delo ena duša in eno telo. To izjemno svojstvo igralske umetnosti je usodno za igralca umetnika in igralca človeka.
Samo tako lahko razumemo in opravičimo igralčevo neverjetno nečimrnost, preobčutljivost in trajno nezadovoljstvo samim seboj. Igralec, ki bi hotel uničiti svoje delo, bi moral napraviti samomor. To je strašno. Ampak ta strahota nam razkriva čarobno vzvišenost igralske umetnosti, v kateri lahko igralec daje življenju, ki ga živi svoj osebni poetični pečat. Božidar Violić.

0: V večeru umetniške besede nam je Peter Trnovšek interpretiral pesmi in esejistične odlomke po svoji izbiri. Besedila so prevedli Ivan Minati, Kaja Tankovič, Aleš Berger, Drago Bajt, Niko Košir, Peter Svetina, Vino Taufer, Ervin Fritz in nocojšnji interpret. Literarni večer je režiral Klemen Markovčič, glasbena opremljevalka je bila Nina Kodrič. Mojstri zvoka Goran Glavičič, Damjan Rostan in Sonja Strenar. Urednik oddaje Marko Golja.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ob 22. bo na sporedu oddaja Zrcalo dneva. Do takrat bomo poslušali Chopinovo glasbo. Njegovo sonato za klavir, številka 3 v Hamol opus 58, bo zaigral pianist Dominique Merlet.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Smiljan Hude. Notranji minister Franci Matos je zaradi slabe kadrovske slike v policiji napovedal ukrepe. Med drugim je omenil uvedbo ločenega plačnega sistema in nižanje potrebne ravni izobrazbe. Državni sekretar Franc Kangler meni, da to ne bo vodilo uvedbo srednje šole, temveč...
2: Da bi jih ovrednotili na način, da bi se zanačili v eni stopni z policistom, ki ima končano višjo šolo.
1: V sindikatu opozarjajo, da bi izenačevanje plač med nižje in višje izobraženimi lahko vodilo v določene težave, sicer pa ukrepe pozdravljajo. Predsednik sindikata policistov Igor Toplak.
3: Ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača. Nekdo v policiji danes odhaja iz policije predvsem zaradi tega, ker pri nas dela v petek in svetek, v trgovini, kjer dobi 100 evrov neto manj na mesec, pa dela samo po dnevi, nedeljo in po noči pa prost.
1: Po ocenah sindikata bo pogoje za upokojitev v prihodnjih mesecih izpolnilo več 100 policistov in drugih uslužbencev, ki jih v teh razmerah ne morejo nadomestiti. Poslanec Resnice Boris Mijić je po navedbah portala Necenzurirano zavajal glede svoje izobrazbe. Kot inženir gradbeništva naj bi diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, vendar tam ni evidentiran kot diplomant, njegovega diplomskega dela pa ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu COBIS. Iz stranke so sporočili, da bodo informacije preiskali in dodali, da podatkov o izobrazbi ob sestavljanju kandidatne liste niso preverjali, saj ta ni pogoj za upravljanje poslanskega položaja. Levica in SD sta Mijića pozvala k odstopu. Države članice tako imenovane koalicije voljnih so na tradicionalni vojaški paradi v Parizu ob francoskem državnem prazniku Dnevu Bastilje, na kateri so sodelovali tudi slovenski gardisti, izrazile podporo Ukrajini. Kot poroča Matej Hrastar, so se zavezale k pomoči pri zagotavljanju varnosti po vojni.
4: Potem, ko je v zadnjem letu usahnila ameriška podpora, je Ukrajina odvisna predvsem od evropske pomoči. Danes so se tako v Parizu dogovorili o prodaji 16 francoskih lovcev Rafale, je povedal Emmanuel Macron, ki je včeraj napovedal tudi skupne vojaške vaje evropskih sil na vzhodu Evrope. Poljski premier Tusk je to danes potrdil in dodal, da bo vaje gostila Poljska.
5: Ključove. Z našega punktu videnja je naša skupna decizija.
4: Za nas je ključno, da bodo prve skupne vaje, v katerih bodo sodelovali britanski in francoski vojaki, jeseni pri nas na Poljskem. Te vaje bodo koalicijske sile pripravile na zagotavljanje jasnih varnostnih jamstev za Ukrajino, pa tudi za celotno regijo. Na ministrstvu za obrambo smo preverili, ali bo v vajah sodelovala tudi slovenska vojska. Prejeli smo pojasnilo, da odločitve o tem za zdaj še ni. Dobra novica za Ukrajino pa prihaja tudi iz Bruslja, kjer je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji. Vsebinski del pogajanj z Ukrajino in Moldavijo se je začel sredi junija, zdaj je država odprla sklop vezan na zunanje odnose.
1: Na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo spopadi. Kuvajt navaja, da so iranski napadi zadeli njeno vojno ladjo, pri čemer so bili ranjeni 4 mornarji. Ameriška vojska je sporočila, da izvaja nove napade na Islamsko republiko. Ta pa bo, kot sporočajo iz Teherana, uveljavljala svojo suverenost nad Hormuško ožino ne glede na ceno. Predtem je predsednik Združenih držav Donald Trump dejal, da za varno plovbo skozi priliv ne bodo zračunavali 20-odstotne pristojbine za povračilo stroškov upravljanja. Namesto tega od zalivskih držav pričakuje sklepanje trgovinskih in naložbenih sporazumov. Dele Slovenije je popoldne zajelo neurje, ki je največ težav povzročilo na Koroškem. Poročali so o debeli toči v Kotljah, na Ravnah na Koroškem in v Dravogradu, pa je močan naliv poplavil tamkajšnje ceste. O burni nevihti so poročali tudi iz delov Gorenjske, Štajerske in Prekmurja. Še k športu. Na kolesarski dirki po Franciji je vnovič zablestel najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. V precej gorsko obarvani 10. etapi od Orjaka do Lalirojana je napadel približno 15 km pred ciljem, dosegel 3. etapno zmago na tem turu in povečal prednost v skupnem seštevku.
6: Pred zadnjem klanc smo šli res oster tempo in se videli, da so že noge pečene in sem probal. videl, da imam razliko in sem se odločil, okay, probam do konca.
1: Drugi je v cilj pri kolesarju Belgije Remco Evenepoel. Na skupnem seštevku pa drugovrščeni Danec Jonas Vingegor za Pogačarjem zaostaja dobre 3 minute in pol. S tem končujemo današnjo oddajo. Želimo vam miren preostanek večera in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Smiljan Hude, tonski mojster Žiga Gaspari.
7: Vreme. Napoved. Zvečer se bo nevihtno dogajanje nad severno polovico države postopoma umirilo, kakšna ploha ali nevihta še lahko doseže Primorsko. V drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi v notranjosti. Jutri bo dopoldne dokaj sončno, po nekaterih nižinah bo jutro lahko megleno. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. Opozorilo. Zvečer je v notranjosti Slovenije še možno kakšno krajevno neurje s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi, jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšni pa so obeti? V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Toliko o vremenu. 22 in 7 minut je ura.
8: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars. Legendarna pianistka Marta Argerič znova na festivalu Ljubljana. Z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa Dutoya in s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. 17. julija v Cankarjevem domu in v neposrednem prenosu na programu Ars. 17. julija v Cankarjevem domu in v neposrednem prenosu na programu Ars.

Glasbenike, ki zadnji dve desetletji ustvarjajo izvirne programe in projekte, smo pred leti spoznavali tudi z gostovanjem njihovega koncertno-odrskega projekta Planet Globokar. Tudi sicer gre za ustvarjalce, ki glasbo povezujejo z uprizoritvenimi praksami, zvočno umetnostjo, filmom, pogosto pa izstopajo iz stroge delitve na skladateljsko ter poustvarjalno delo, se povezujejo v improvizacijskih situacijah in člani ansambla sami tudi skladajo. To je bilo ključno tudi za nastanek projekta in zdaj je še plošče z naslovom Braxton et al. Braxton in drugi, v katerem izvajajo delo izjemnega skladatelja, konceptualista, teoretika, saksofonista in vodje zasedb Antonija Braxtona. Studio Dan se z Braxtonovimi deli ukvarja od leta 2016, tokrat pa so posneli njegovo kompozicijo številka 107 za trio multiinstrumentalistov ter ji dodali tri skladbe članov, trobilca Daniela Riglerja in pianista Mihaela Tiefenbacherja. Glasba oziroma ustvarjalni sistemi Antonija Braxtona zahtevajo predanega, kreativnega izvajalca, pripravljenega na študij Braxtonovih zahtevnih, samosvojih glasbenih koordinat in hkrati odprtega za intuitivno odzivanje tako na notacijo, tradicionalno in notacijo razširjeno z novimi grafičnimi simboli in drugimi rešitvami, kot tudi na druge glasbene sodelavce. Braxton v svojem obsežnem opusu odpira neštete možne svetove in povezave sistemov, znotraj katerih od izvajalcev pričakuje nekakšno tridimenzionalno raziskavo izkušnje izvajanja in poslušanja. Pri vsem kompleksnem snovanju pa ga vodi preprosto spoznanje, da je glasba in njeno ustvarjanje ter doživljanje skupinsko oziroma bolj rečeno skupnostno. Zato se Braxtonova kreativna glasba, izraz, ki v umetnikovem diskurzu zamenjuje pojme kot med drugim improvizacija, v resnici močno naslanja na zgodovinske prakse izvajanja del, ki ni bilo preprosto branje zapisov, ampak interpretacija, nadgradnja zapisanega materiala v nenehnem dogovoru in sorazumevanju glasbenikov. Glasbeniki iz studija Dan na plošči tako izvajajo in so ustvarjajo kompozicijo številka 107 iz leta 1983 za dva glasbenika na pihalnem in trobilnem glasbilu ter pianista. Člani ansambla pa odprto možnost glasbil med drugim razširijo tudi na električni rovcev klavir. Poslušamo studio Dan s kompozicijo številka 107 Antonija Braxtona.

je bila kompozicija številka 107 Antonija Braxtona v izvedbi ansambla Studio Dan. Poslušamo novo ploščo tega ansambla z naslovom Braxton et al. In nadaljujemo z avtorskim odzivom na Braxtonovo glasbo dveh članov ansambla v njunih lastnih delih. Daniel Regler je zložil dve tako imenovani telesni študiji, Körper študij, drugo, ki jo bomo poslušali, za kvintet, v katerem z bobni in basom poudarja džezovske reference Braxtonove glasbe. In Braxton je izjemen džezovski glasbenik, pri katerem pa ta dediščina predstavlja le del obsežnega referenčnega sistema. Hkrati pa skladba z metričnimi izmiki in mikrotonalnostjo nenehno prelamlja takšna omenjena žanrska sklicevanja. Sledi torej Körper študij številka 2 Daniela Riglerja, ki jo je izvedel zasedbo Studio Dan.

Daniel Rigler, slišali smo njegovo telesno študijo oziroma Körper študij številka 2, je eden od dveh članov studija Dan, ki sta iz študija in izvajanja Blackstonove glasbe in zdi se, da delno tudi iz njenega materiala, izpeljala lastni skladbi, nekakšna samo svoja pogleda na glasbo, iz katere je Blackston črpal svoje ideje, spoznanja, umetniško etiko in instrumentalno tehniko. Sledi še drugi del skladbe Mister Sierpinski Mihaela Tiefenbacherja.

podaji glasbe našega časa smo poslušali del plošče Braxton et al. Braxton in drugi, v katerem delo izjemnega skladatelja, konceptualista, teoretika, saksofonista Antonija Braxtona interpretira ansambl Studio Dan. To je bil drugi del skladbe Mister Sierpinski, člana ansambla Mihaela Tiefenbacherja. Za konec oddaje, ki sem jo pripravil glasbeni urednik Primož Trdan, pa dodajamo še enega od dodatkov spletne različice plošče, izvedbo C dela kompozicije številka 23, kompozicije iz serije unisonih linij Antonija Braxtona, ki se lahko povezujejo med sabo in z določenimi drugimi Braxtonovimi kompozicijami. Izvajajo ponovno Studio Dan.

Spoštovani in spoštovane, na vrsti je literarni nokturno. Edvard Kocbek, eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske poezije, na svojimi pesmimi sili k premisleku tudi v sodobnem času. V njegovih pesmih je med drugim poudarjeno razmerje med posameznikom in družbo. Za literarno oddajo smo izbrali pesmi Smrt, Kdo sem, Noč, orožje snema in zgodovina. Vse gre mimo neba in mimo človeka na zemlji, piše v pesmi Zgodovina. Ta slepi nemir človeštva, kot je zapisal, se mu je na koncu izkazal samo še za nevesto v črnem. Vabljeni k poslušanju.

Nekoč smo razdivjali temo. Vso noč smo se veselili. In ko proti jutru nismo mogli narazen, smo sedli na tla. Osramočeni potapljači po praznem lovu na bisere. Prvi ptiči so nas zalotili in nam zaprli hripava usta. Jutro je zasijalo pošastno. Kakor lilija dekletu, ko vstane prvič z ljubezenskega ležišča. Zdaj pa vstajam z pograda, ozarjen sansko slavo. Vso noč nisva spala, pila sva drug drugega. In vendar nisva utrujena, niti vinjena ali osramočena, le izmirjena z dišavami snovi. Nihče na jo ne more ločiti. Navekomaj si moja. Neznansko mila skrivnost. Spominska prikazen. Zala.

Nikoli nisem to, kar mislijo, da sem. In nikoli nisem tam, kjer me vidijo oči. Sovražniki me imajo za naslednika prestola. Prijatelji so prepričani, da sem skrivni diakon. In šaljivci mislijo, da trohnim v dnevniku potopljenega brodovja, ki je iskalo novo zemljo. Jaz pa klečim opoldne sredi puščave in pišem v pesek na rek tišine. Proti večeru zaškrtam v nevarni razpoklini babilonskega stolpa. O polnoči pa v dano ležem med zlate meče na Hamletovi terasi in šele proti jutru se zavihtim na sedlo daljav iz 7x7 mesečin in pojezdim nasproti darežljivi vrtnici, pripravljeni na izbruh. Nekoč bo pogledala ošabnemu stoletju v obraz in stoletje bo zardelo.

mesec sence riše, človek diha tiše, sapa krošnje giblje, pokoj srca ziblje, nežno nam se drema, noč orožje snema. Tu je dobro biti, varno smo zakriti, v čistem dnu temine, kjer bede prvine, ogen že pojema, noč orožje snema. Vse smo dnevu dali, trudni smo postali, človek v spanje zajde, da se v sanjah znajde. Usta so že nema, noč orožje snema. Tihi klici sove mirijo duhove, vse se vsem bliža, nekdo me pokriža, duh telo objame.

0: O, zgodovina,
1: slepi nemir človeštva, nenehno spopadanje dobrega in zlega.

plave, vmes pa kratki počitki za novi zaman. Naskoki in umiki, grajenje s podiranjem, plezanje v temi in tlenje pod pepelom, zibelke in letala, tanki in poročni venci. O zgodovina, kje so tvoje ekstaze in manifesti? Kje so tvoji zlati venci in mramorni spomeniki? Kje so tvoje prerokbe in skrite ljubezni? Kam vodijo vaša pota, tako imenovani voditelji človeštva? Kaj skriva vaš šepet za črnimi očali? Kaj pomenita vaš molk in vaša zgovornost, vaši nenehni obiski in nikomur znani pogovori? Romari za manj trkajo na druga vrata. Umetniki za manj vežejo oboke novih palač na sklepne kamne. Otroci za manj rišejo parole na svoje zidove, za manj odkritja v megafonih in za manj žrtvovanje ženskega rodu, za manj parade in salve, salve v pozdrav, salve v opozorilo, salve za kazen. Preveč je prepovedi. Preveč ukazov. Vse gre mimo neba in mimo človeka na zemlji.

To je bil literarni nokturno, v katerem je dramski igralec Igor Samobor interpretiral štiri pesmi Edvarda Kocbeka. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 1996.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Začenja se oddaja Slovenski koncert. Najprej poslušajmo koncert za klarinet, klavir in godalni orkester Nenada Firšta. Izvajalci bodo klarinetist Dušan Sodja, pianistka Tatjana Kavčič, simfonični orkester Slovenske radiotelevizije in dirigent Iztok Kocan.

Tako so koncert za klarinet, klavir in godalni orkester Nenada Firšta zaigrali klarinetist Dušan Sodja, pianistka Tatjana Kavčič in simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigiral je Iztok Kocen. V tokratni oddaji Slovenski koncert poslušajmo še Andante za violino in klavir Marija Kogoja. Izvajalca bosta violinist Tomaš Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc.

0: Violinist Tomaž Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc sta zaigrala Andante za violino in klavir Marija Kogoja. Oddaja Slovenski koncert je končana.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za tri kromatične ustne harmonike. Avtor priredbe je Vladimir Hrovat. Igral bo skupaj Simono Perme.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Liam Samsa, avtor Jure Juvan in napovedovalka Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvali glasbo Tojva Kule, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Francesca Cavallija, Zoltana Kodaja, Fernanda Sora, Nikolaja Rimskega Korsakova in Karla Nilsena. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo slavnostni marš opus 13 Tojva Kule.

Slavnostni marš opus 13 Toiva Kule je zaigral Simfonični orkester Finskega radija pod vodstvom Đorđa Degođinskega. Sledi Grigova priredba sonate za klavir v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Julie Adam in Daniel Herskovič sta zaigrala Grigovo priredbo Mozartove sonate za klavir v C-duru. Sledi skladba Pozdravljena kraljica Francesca Cavallija v izvedbi zbora Monteverdi in ansambla Angleški baročni solisti.

Skladbo Pozdravljena kraljica Francesca Cavallija sta izvedla zbor Monteverdi in ansambel Angleški baročni solisti. Adagio za klarinet in klavir Zoltana Kodaja pa boste zaigrala Kalman Berkeš in Zoltan Kočiš.

Kalman Berkeš in Zoltan Kočiš sta zaigrala adagio za klarinet in klavir Zoltana Kodaja. Zdaj poslušamo introdukcijo in variacije za kitaro na temo Mozartove arije O, draga harmonija, opus 9 španskega skladatelja Fernanda Sora.

Xavier Diaz La Torre je zaigral introdukcijo in variacije za kitaro na temo Mozartove arije O, draga harmonija, opus 9, Fernanda Sora. Zdaj bo zazvenel stavek Tri čudesa iz svite Zgodba o carju Saltanu Nikolaja Rimskega Korsakova.

odstavek Tri čudesa iz svite Zgodba o carju Saltanu Nikolaja Rimskega Korsakova je zaigral filharmonični orkester BBC-ja pod vodstvom Vasilija Sinajskega. Sledi pihalni kvintet Karla Nilsena.

Pihalni kvintet Ariart je zaigral pihalni kvintet opus 43 Karla Nilsena. Chopinovo Barcarolo v Fizduru opus 60 pa bo zaigrala pianistka Anastasija Vorotnaja. Posnetek je nastal v studiu Ars Karlin v Pragi.

Pianistka Anastazija Vorotnaja je zaigrala Barcarolo v Fizduru opus 60 Frederika Chopina. Sledi Brahmsov godalni kvartet številka 2 v G-duru opus 111. Stavki so Allegro non troppo, Adagio, Un poco allegretto in Vivace.

Godalni kvartet številka 2 v G-duru opus 111 Johannesa Brahmsa smo slišali v izvedbi kvarteta Amaryllis in Lene Eccles. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe.